We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: And don't tell your papa.
1: And don't tell your papa. Jeg synes vel den innspillingen er så sjukt kul. Altså, det er helt sånn hemmingsløs storbandmusikk.
2: Ja, det var skikkelig
1: bare,
2: nice.
1: Ja, bare gønne. Og så må jeg bare si at Frank Sinatra sin adlib i den shouten der er kanskje musikkhistoriens groveste og kuleste adlib, hvor han bare sier sex! Så jeg tenker at veldig mange hiphopartister har møtt å lære av Sinatra på den fronten der.
2: Absolutt. Jeg kunne ønske vi hadde kameraer, hvor alle kunne se hvor mye Edvard koser seg.
1: Ja, den var helt rå. Jeg elsker å høre på den låten. Og neste låt, det er jo en låt som jeg liker veldig godt, men den er det ikke jeg som har tatt med meg.
3: Nei, det er jo en veldig annen vibe. På godt norsk.
2: Ja, det er det jo.
3: Men det er en kul låt. Det er et sånn, ikke så, jeg vet ikke om du har hørt om dem, Radiohead.
1: Nei, det er ikke kjent.
3: Det er litt sånn alternativ.
1: Den karakteren er helt ukjent for meg.
3: nei. Jeg har hørt mye på Radiohead, som jeg gjør til vanlig. Mm. Men det var også kanskje din låt jeg fant som var litt relevant for vårt program.
1: Ja, hvis man først på en måte skal gå walk that line, liksom.
3: Ja. Men jeg tenker vi kan høre på din.
1: Det er altså
3: Life in a Glass House,
1: som er siste låten på Amnesiac. Kanskje tidens beste plata.
2: Mm.
1: Men her kommer han. Life in a Glass House. Radiohead.

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesus Kristus, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
3: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja. Ja, og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: med saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det er
5: ganske bullshit.
4: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Jeg har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det...
5: Det er en ting.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget også jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn... Ja, men,
5: nei,
3: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er jo litt kort tid.
5: Men det er jo kjempelangt i Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: noe... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja.
3: Ja, for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klar over, ikke sant?
3: Men,
5: sånn tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du The Hoods? Møtte du The Hoods?
3: The Hoods?
5: Møtte du
4: The Hoods? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok. Så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul. Mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Nei! Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Det er en godt poeng. Kommer du til å merke den?
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-scenen min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: Ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
3: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende bånd.
4: Du lager så mange bilder
3: det
4: i hodet mitt. Som,
3: det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
4: Ja, det...
5: Løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
4: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Findebyen oppi der.
3: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
4: Det er kalkulert det her.
3: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sør. Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig?
5: Mm.
3: Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
5: Ja.
3: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
5: Okay.
3: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
5: Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
3: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
5: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
4: Men kan jeg bare spørre...
3: Tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
4: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
5: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
4: Og
3: det er jo kul.
4: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
3: Jævla søringa.
5: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
4: Endelig.
5: Pendler du, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
3: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
4: Jo da.
3: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
5: Oi,
3: her kommer Big Bang.
5: For en kar.
3: In

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real quick.
3: Speak your truth.
4: Paven, Mr. Pave Leo, kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
3: Satan, det var det å bli med i eksamenstida.
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: For manifest?
4: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis, katolsk kis, skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
3: Ja, det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei, og det er så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt, så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out, med en sånn syk, hvit parkas.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånn AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på
4: pannemmer.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: ja, det at
3: paven,
4: også paven
3: bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han jo amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem teksta paven og bare sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte det. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at dua og fugler generelt liksom et sånn spionasjeverktøy for
4: sant?
3: Myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi! Han dreit!
4: Han har jo et rede her!
3: Han dreit!
2: Han sikker.
3: Dere hørte det her først.
2: Det
3: her
2: er veldig vanskelig å visualisere.
3: Dua dreit på Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der er
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som han har bygd i nyeste
3: fra nyere tid. Fra utsiden!

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv og holdt opp og kysst mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget og ikke møtte gå på eksamen. Meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck
0: matters? Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radioen. Etter. Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange slutter, og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres, og radioen.
2: Det er sånn, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen. Åh.
1: Vi kan se inn i fremtiden din, Ingvild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo... Det jeg fikk høre her...
1: Ikke si at det er en vibe, da.
0: ...forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Åja.
0: Det er vanlig, da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten... Hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Liksom.
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. Ina?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpå slitne... De liker hunder. Og de som foretrekker å være for seg selv, og trives veldig godt.
2: Det her høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrept av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være det.
0: Og at jeg er litt sånn, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp, så hadde jeg tatt alle katter I verden. Hver eneste
1: en. Ja,
2: altså, ja, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene. You know?
1: Nei,
0: en sånn
2: belgisk malona, liksom. Eller hva det nu heter. en chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Ja, den dritsvær.
2: De sterk. Eller sånn,
1: hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær I hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe I trynet ditt. Og så det sånn, vanligvis når en katt hopper I trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det. Ingen
2: tenker å stoppe deg. Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at I mine senere år, når jeg ikke blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så jeg blitt litt mer glad I dem da.
1: Ja, det bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Nei! Herre, please!

0: pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
3: Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name?
5: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
5: You pie.
6: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
7: Her boobs, I don't know.
8: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
9: Jag vet inte med dock er.
10: Vamos.
7: Vet du med oss? Part of the body gets bigger as you get older.
10: Oi.
9: Penis.
11: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
7: kanskje ikke for det.
10: Hva er det eneste som vokser og blir større? Hva er det?
9: Nese og øre.
10: Oh.
11: Er det det?
10: Ja.
11: What the fuck?
9: Ja. Yeah.
11: Ja, du skulle sett bestefar.
10: Det var jævlig størselig. Jeg har ikke hørt noe i det hele tatt.
11: Er det ikke det å balle pungen liksom?
7: Balle årene.
11: Nei, men pungen.
10: Det blir lenger. Bare,
9: lange, flate baller.
11: Den blir vel kanskje slappere.
10: Ja. Lang og slapp.
11: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
10: Ja.
9: Det er jo quiz da.
11: I dag har jeg fått quizboka.
9: Ja.
11: Og jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
9: Ja, du ser det er vanskelig.
11: Ja, det var,
9: fikk jeg så det. Mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
10: Var jeg med forrige gang?
9: Nei.
11: Nei.
9: Jeg var så vidt med forrige gang. Som meg også.
11: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
9: Ja, ja nå må du...
10: Men det er ikke lett der, altså.
11: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
9: En naranja.
10: En naranja, en apelsin, liksom.
11: Ja.
10: Naranja.
11: Naranja.
10: Ja.
11: Ok, hva er LSD?
9: Hæ?
11: LSD.
10: Det er drug. Hva står det for?
9: Spicy drug.
11: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
10: Hva er LS?
11: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
10: Ja,
11: det
10: og jeg var LCD.
11: LCD, ja.
9: LSD-TV, liksom.
10: LCD.
9: Nei, det er jo en TV-type, da.
11: Liquid Crystal Display.
9: Ja.
10: Jeg tar den. Er det TV? Ja, det er ja, LCD er ikke greit, ja.
9: Ja, ja.
11: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
9: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen
10: han heter? Ja, Bohemian Rhapsody.
9: Ja.
11: On point der, altså.
9: Bare kastet ut alt som har med Queen.
10: Freddie Mercury. Ja,
9: den... Jesus Christ.
11: Ja, riktig.
10: Det var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Det var han god. Han var god.
11: Han var veldig flink i den filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
9: Jeg så nylig, han var i en telfilm, Nuremberg.
11: Det er han i den?
9: Ja,
10: Nuremberg.
9: Han spiller, Nuremberg han spiller en doktor.
11: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
9: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
11: Taiki Waititi?
9: Nei, han Russell Crowe.
11: Ja.
9: Som Herman Göring, liksom.
11: Oi.
9: Yeah.
11: Den burde kanskje ses.
9: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
11: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
10: Zeus?
9: Ja.
10: Nei, det? Jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
11: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
9: Olympus.
11: Olympus, takk.
10: Ja. Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
9: Jo, det er han der, solguden. Er det ikke? Nei, ok.
11: Ni muser. De ni muser.
10: De ni
9: muser. What?
11: Ja.
9: Åja, vi var ikke på... Ok, ja, whatever.
11: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
9: Pol Pot.
11: Pol Pot. Det føler det var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
9: Iris.
10: Fargeterminologien?
11: Mm.
10: Altså...
11: For netthinnen din.
10: Hvilke staver man
9: RGB?
10: Må...
9: RGB?
11: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn da, på...
9: Oh, ja.
10: På det. Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
11: R.
9: Rett i nå.
11: Ja. Rett i nå.
9: Wow!
10: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
11: Ok, hvor mange rader det på et Scrabble-brett?
9: 20.
11: Fire?
9: 24.
11: Ah, ja.
10: Ja, det 18.
11: Ja, du får den der 15.
9: Ja. Damn it.
10: Yes.
9: Ja.
11: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
9: Highway 45.
10: Highway to hell. Highway.
9: Jo,
10: Hva var det sånn mellom Chicago og...
11: LA.
10: Ja.
9: Åh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet den på? Folkestad.
11: R.
9: R. Nei, jeg tar ikke den.
11: Route 66.
9: Faen!
10: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor det spennende å vite om?
9: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
11: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
9: Han var en britisk kaptein.
11: Ja?
9: Ja. Døde under Waterloo?
11: Ja, ja. Faen, det akkurat som sto i... Har du lest boka, eller?
10: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
9: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
10: Oi.
11: Wellington?
9: Ja. Ah, New Zealand.
11: Oi, her er
9: ja,
11: det?
9: Ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
10: Er det ikke
9: legendarisk...
10: en annen Wellington også i verden?
9: Hæ?
10: Finnes ikke en annen...
11: Gordon Ramsay.
9: Du er jo the Duke of Wellington.
10: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
11: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
9: Ja, i Bodø, for eksempel.
11: Ja, det er irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
10: Hvorfor det?
11: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
10: Ja, men det er jo ikke låt. Ingen er jo, det er jo, begge er jo samme låt.
11: Jo, jo, men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
9: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
11: De har
9: også,
11: blitt woke. Så. Isbilen ble woke. Ok.
9: Let's hear it.
11: Hva er det egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
9: Oh, shit.
11: Du har jo bodd i Tromsø.
10: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral. Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
9: Tromsdalen
10: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
11: You got it.
10: Yes. Eller...
9: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
10: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
11: Hva heter det tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
10: Larvik, jeg vet ikke.
9: Budapest.
11: Hvis jeg sier Kjartan Lauritsen herfra.
10: Og Baletrand.
11: Ja.
9: Tar vi en siste?
11: Ja.
10: Jeg lyster deg på Baletrand badeklubb.
11: Hvilken by...
10: Ingen respons. Sorry, ta det som spørsmål. Ja,
11: hvilken isbre er den største i Norge?
9: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
10: Jostedalsbreen.
9: Svartisen i Nordland.
11: Jostedalsbreen.
9: What?
10: Yes.
9: Jævla woke opplegg. Apropos. Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

ist mein Lasfar.

innbrudd. Stå Kjell Tore på S som jeg prøver å slimne ut godt med et blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, jeg kan ikke ha på mitt pinkbus. Taffet en dåsa i trynet mitt bare om det er en pinkmus.

0: Jeg har gjør det biff.
1: Rudeis, rudde over, setter dere rådløs.
2: Vi er tilbake, og vi lurer litt på hva, eller jeg lurer på hva som har skjedd med dere siden sist. Mathilde, du har vært lengst vekke.
3: Ja, siden sist så har jeg jo blitt bereist og belest. Mm. Jeg har vært i Barcelona og levd livets glade dager, fylt på lykkelagret. Nå er det tomt, så det er veldig
2: nei,
3: bra å være
2: rett opp og rett ned.
3: Men det gikk liksom en uke før det ble tømt. Okay. Så det er egentlig ganske god holdningstid, synes jeg.
2: Mm.
3: Ja. Det, jeg er egentlig fornøyd med det. Men jeg er i praksis på sykehuset, studerer det samme som alltid. Eller det har jo vært litt sånn opp og ned med hva jeg har studert, så nå er jeg liksom stabil
2: ja,
3: i studiet.
2: Ja, nå er det endelig blitt hun ja. Stabil.
4: Hva studerer du nå?
3: Nå studerer jeg sykepleie.
4: Ja.
3: Så det er veldig gøy å være stabil. I studiet sitt.
2: Ja.
3: Fordi det har jeg liksom ikke erfart før. Jeg har vært veldig ustabil.
2: Mm.
3: Nok om det. Jeg er veldig spent på dere to gutta. Hva har dere gjort siden sist, Leo?
4: Jeg har trommevirvel løpt maraton!
2: Hey!
4: Trommemaraton!
2: Hey!
4: Ja, jeg løpt det på søndag. Jeg hadde en veldig dårlig opptreningssesong for det maratonet.
2: Ja. Det må jeg bare si før du går videre, Leo. At, ja. Altså, jeg... Vi stod og snakket, og så fortalte du skulle løpe maraton, så sa jeg, oi shit, et hel maraton, ja. Hvor mye har du trent i sommer? Nei, jeg har løpt kanskje 5 ganger.
4: Ja, altså sånn, og det er ikke kødd, og det er ikke for å være sånn nonch, men jeg har ikke helt hatt tid til det, og så har jeg vært for sta til å nedjustere den distansen, for man kan gjøre det. Men det kostet masse, det kostet 1000 kroner å melde seg på maraton.
2: Ja, ganske dyrt.
4: Da skal jeg... Løpe
2: ja, da skal du løpe de pengene
4: inn. Ja, jeg skal løpe de pengene inn. Jeg skal ta det inn i bananer som jeg plukker opp på veien. Jeg tror ikke jeg tok nok bananer for det. Men det var uansett veldig gøy. Veldig mange kjente langs veien. Det ga meg masse boost. Fra kilometer 33, da hater jeg livet.
2: Ja. Det, det er langt.
3: Det er langt, for når du sier kilometer 33, så blir jeg sånn, du, jeg hadde gitt meg for 15 kilometer siden.
2: Ja.
4: Men nei, altså, sånn, det er veldig langt. Det var helt opp til kaja, og så ned forbi sluppen. Og så en sånn runde 2 ganger.
2: Og for det runder også, det er jo et mentalt spill,
4: ja.
2: Føler jeg.
3: Ja.
4: Og når jeg kom i mål, så pappa var også her i byen denne helgen, så han hadde løpt 10 kilometer. Han sto da i målområdet. Jeg så han da jeg kom inn, og beina mine var sånne stokker, liksom. Og så kom jeg, og så skal jeg liksom gi han en klem, og så merker jeg at beina svikter i klemmen. At det blir sånn der, at han liksom, nå er det bare han som holder meg. Og jeg følte at det var det nærmeste jeg kan få et krigsminne med faren min, uten at vi trenger å være i krig. Ja, jeg håper at det var det siste også. Men det var traumatisk å stå der og holde meg fast i pappa. Ja, det var sånn.
2: Og så fikk du en øl.
4: Og så fikk jeg en øl, og så spiste jeg på burger ennå, og livet var godt igjen.
3: Men jeg har et spørsmål. Hittet den ølen eksepsjonelt bra denne gangen?
4: Den gjorde ikke så godt som jeg trodde den skulle smake.
2: Det er den verste følelsen. Ja. Og det er topp 3 verste følelser, når du har gledt deg så mye til en øl, og så hittet den ikke så bra som det skal.
4: Det var faktisk litt skuffende, men jeg tror det var fordi det var så sykt opphøyd i min fantasi.
2: I villeste fantasi.
4: Ja.
5: Det er derfor jeg bare drikker øl, jeg gruer meg til. Det er alltid en positiv måte.
4: Veldig lurt. Nei. Og de siste dagene har jeg bare dealet med konsekvensen av å løpe et maraton, som er at du
3: faller i en dyp depresjon. Du savner det så sykt mye.
4: Og du blir 80 år gammel.
2: Ja.
4: Og du må bare innse at du er treigere enn treigest. Og det er greit. Ta livet med ro.
3: Men du vet jo hvem som kom først av haren og skilpadden.
4: Skilpadden kom først, ja.
3: Nettopp. Nei. Og du har blitt en skilpadden nå. Så kanskje livet etter maratonet blir litt bedre.
4: Ja.
3: For da er du litt saktere, litt slow.
4: Ja, men det er jo det.
3: Før var jo du litt hare, Leo.
2: Ja, du var først og fremst.
3: For de som ikke kjenner Leo fra før, så var han en hare.
2: Han var sprettet og hoppet rundt.
3: Ja, litt spretten.
4: Jeg trengte det maratonet for å bli en skilpadde.
2: Og du trives med
4: det? Her er jeg. Jeg trives som en skilpadde. Det er faktisk noe veldig fint med å se en buss som du vet du ikke er rask nok til å rekke.
3: Nettopp.
4: Og bare være sånn, vet du hva? Livet er for kort til å rekke den.
3: Ja.
2: Mm.
4: Jeg tar det med ro.
3: Det er akkurat det. Og det er derfor folk gjør yoga. Men du kan bare løpe et halvmaraton. Ja. Jeg tror du har vunnet i livet.
4: Helt faktisk. Jeg kan løpe 2 halvmaraton.
3: Helt maraton. Herregud, det er veldig, veldig viktig at ikke det blir feil.
4: Det er ganske stor avskjell. Det er.
5: Unnskyld meg,
2: alle basic bitches kan løpe et halvmaraton. Men bare skilpadde kan løpe til.
4: Nei.
2: Hva
4: med deg, Nils?
5: Jeg har vært litt på skolen og sånn da.
4: Hei.
5: Hey.
2: Ryktene sier at du snakker i forelesning.
5: Ja,
4: jeg ryktene.
5: Og jeg svarte feil i dag, det var litt skuffende.
3: Nei, men rekker du opp hånda før du snakker, eller bare snakker du?
5: Stort sett pleier jeg å rekke opp hånda.
3: Hvor i forelesningssalen sitter du?
5: Helt foran.
4: Men du satt helt bakerst sist?
5: Ja, men det var fordi jeg kom for sent.
4: Ja,
5: jeg pleier å sitte helt foran, fordi at når folk spiller Snake og sånn, så hører jeg ingenting.
3: Du blir så distrahert.
5: Hvis det er en skjerm med noe som beveger seg, så går det ikke. Jeg har også sittet i Dagland siden sist. Det er altså Dagland på Samf. Shoutout, men også
4: ikke et bra
5: det går
4: ikke
5: an å være der. Nei. Fordi at jeg klarer ikke å holde samtaler når det er, jeg liker ikke fotball engang å se
3: hot
5: på.
3: Hot take.
5: Og allikevel så sitter jeg og er sånn, oh my god, disse to lagene som jeg ikke vet hva er.
4: Ja, men skjønner du hva du mener? Fotball. Når man sitter med den fotballkampen.
5: Det går ikke an å snakke med
4: noen. Det er som sånn Subway Surfers-greie bare ja. Med fotball.
5: Ja.
3: Ja, men ikke det er litt behagelig? Jeg synes det er behagelig med sånn Subway Surfer. Ja.
5: Nei, jeg klikker ass. Jeg klikker ass Subway Surfers.
3: Gjør det? Før når jeg hadde en kjæreste som bodde i den byen, så skulle han liksom, hvis han lagde frokost, så pleier han å snakke
2: på. Og med det så skal vi høre en låt!
3: Nei!
2: Er ikke lov å snakke om ekse på radioen mine?
3: Ok da.
2: Men du skal få lov til å fullføre.
3: Ja, han, det var bare det at han satt på Subway Surfers på TV-en mens han lagde frokost. Og så var jeg sånn...
5: Det er det sykeste
3: som, noen. Sånn en vits, ja. Sånn ha-ha. Ah, ja. Fordi jeg var litt yngre enn, så var jeg sånn ha-ha, dere ser bare på dette. Så var jeg sånn, ja det er gøy. Men jeg endte jo opp med å sitte og se på deg hele frokosten. Så ja. Og med meg siden sist, siden dere lurte,
2: ja.
3: Så har jeg tenkt noen tanker.
2: Oi, det er veldig uvanlig.
3: Ja. Det første jeg tenkte...
5: Bra dis.
3: Det første jeg tenkte her om dagen, det var at jeg er for kjølighet, og det føles ut som det er en liten mann som løper inn i alle kriker og kroker av kroppen min og bare banker. Ja. Så jeg sovnet til liksom, den ideen av den lille mannen som var bare
4: i kroppen.
3: Ja, som var i kroppen, og da hadde jeg mareritt. Ja. Så det var litt rart, men jeg føler at vi har blitt venner nå, og vi er på bedringens vei. Og så var det i dag, det var jo kongens begravelse i dag. Og så tenkte jeg på, fordi jeg så litt på den, var sånn, ok. Men jeg ble mer distrahert av at Jonas Gahr Støre ikke klarer å snakke inn i mikrofonen. Sånn, du er statsminister, du må jo liksom klare å vite avstand i mikrofonen. Så det ble sånn, det forsvant sånn ut og inn og sånn. Og så satt jeg, tenkte på det, gikk ned og kjøpte meg kaffe. De viste begravelsen i kantinen på sånn stor skjerm. Og de var sånn, ja, vi kommer ikke til å lage kaffe, fordi det er ikke greit, for det bråker og det er begravelse og sånn. Og så ble jeg så sykt sur, for jeg hadde gledet meg til den kaffen. Og så tenkte jeg sånn, hvis jeg hadde sagt dette høyt og blitt kanselert for det, gått ut i media og vært sånn...
5: Fuck kongen.
3: Nettopp. Så tror jeg, og så hadde folk blitt sinnet for det, så tror jeg hadde håndtert det sykt dårlig. Så jeg brukte resten av dagen på å tenke på hvordan jeg skulle håndtert å være kanselert.
4: Ja.
3: Så det tenkte jeg på. Hva synes dere om kongens begravelse? Så dere den?
2: Altså, jeg har sittet og grått nå de siste to timene. Jeg føler ikke at det er mitt eget hode engang. Jeg føler at jeg sitter igjen ved Mac-en min, og tårene ligger
3: i sånn søledam. Du sitter på første rad i den der kirken.
2: Ja, ja, ja. Jeg var der. Jeg var ikke Alexandra.
3: Alt Marusborg Høyby i den ene hånden, og Kjennan Durek i den andre.
2: Det var akkurat der jeg var. Så jeg gråt så mye at fargen på øya mine bytta farge. Det var helt sinnssykt.
4: Oi.
2: Jeg hiksta og...
3: Nei, det var...
2: Snørra. Og jeg var veldig fornøyd med Jonas Gahr, som ikke snakket i mikrofonen. Han snakket jo til dronningen, og hun gråt, og jeg gråt, og hun og jeg. Vi er litt sånn like, jeg synes jeg nå. Vi er liksom to damer som gråter, da.
3: Mm.
2: Så det var et veldig sterkt inntrykk for meg. Jeg fikk dra hjem fra praksis. Ikke fordi jeg gråt så mye i praksis, men fordi at de var sånn, dere kan bare dra hjem. Og da var jeg sånn, jeg tror faktisk jeg må dra hjem, for jeg kommer til å gråte. Og gråte, og gråte.
3: Mm. Og du har en tår igjen også.
2: Ja, ja, jeg er ikke ferdig å gråte. Nei. Jeg skal hjem og se en nytt.
3: Derfor så dere den.
4: Jeg kom litt sent i gang med å se det, så jeg så fra at han ble båret ut av domkirken.
3: Og... Den kjedelige delen.
4: Ja, og jeg havna i en transe hvor jeg så hele den marsjen på TV.
3: Ja, det er ganske sykt.
2: Det er verre enn Subway Surfers.
5: Ja, det er sånn, litt som Subway Surfers, for det er en vei, bare at sånn, han som løper er død, og det er ingen tog.
4: Ja, og de gikk veldig sakte, alle må bære. De går et skritt i sekundet, sa de på. Men jeg havna faktisk i en transe hvor jeg bare følte at det blir respektløst å skru av TV-en.
3: Oh my god.
4: Og, så jeg så hele greia fra da.
3: Ja, du da, Nils.
5: Jeg har sett så litt som mulig.
3: Ja,
2: ja ikke sant? Fordi du var veldig redd for å gråte, Nils. Det sa du til meg.
5: La oss si det.
2: Det ringte på telefonen min i sted, og så var det noe.
4: Jeg prøvde å komme inn og begynne, og det er skjermen overalt, så jeg kommer til å begynne å gråte.
2: Ja. Det var akkurat sånn
5: det var. Ja, det var akkurat sånn. Der er meg, altså. Ja. Jeg er sånn fyrskriger.
2: Og jeg bare, jeg kom inn i et mørkt rom, helt alene.
5: Ja, ja, ja. Jeg så en død ful forrige uke. Og...
2: Her står vi sammen i dette mørke rommet alene.
5: Ja, bare for å unngå skjermene.
2: Ja, ja, ja.
3: Men en skjerm skal vi se på. Det er den som viser hvilken låt vi skal høre. Vi skal høre Vondt og Venne av Uld her på
4: Banger.
3: Ja, ryktene sier.

0: Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans på deg.
1: Men jeg tør ikke å si det.
0: Ja, men spør rådløst da.
1: Ok da.
2: Vi har fått et... Ok, nei, det skulle ikke... Det kom ikke lyd, det var bare mimikk.
3: Ja.
2: Vi har fått et spørsmål. Eksen min har snart bursdag. Vi har egentlig no contact. Sender jeg uansett melding og gratulerer med dagen.
3: Nei? Hæ? Hva er no contact? Åh, ja, eks! Åh, ja, selvfølgelig.
2: Hæ? Hva er X egentlig? Hva er no contact med en X?
1: Nå høres det som X-fil-forelesningen min.
2: Hva er no contact? Og hva er egentlig en X? Og da må vi inn på relasjoner.
3: Jeg fikk ikke med meg at de var X'er.
2: Nei.
3: Så jeg skjønte ikke hvorfor de hadde no contact.
4: X er sånn at du har vært kjæreste, liksom.
3: Oh!
4: Og så ikke lenger.
2: Og kjæreste, det er at to mennesker er veldig glad i hverandre. Og
3: ok, greit, men da er jeg... Nå er jeg following.
2: Okay. Men er vi kjæreste, da?
1: Ja,
2: litt snart ekser.
4: Wink.
2: Ja, snart ekser. Og da lurer jeg på, kan jeg sende deg bursdagsmelding begynne? Det kommer helt an på intensjon bak.
1: Ja,
2: vi gjør det. Hvis intensjonen din er I want you back,
1: mm-hmm.
2: Ja.
3: Åh,
2: ja. Det er jo prime mulighet.
1: Ja.
2: Herregud.
4: Her er gaven din.
2: Nei.
4: Som du slo opp med.
2: Ja,
3: men jeg føler,
2: men jeg har tillit, jeg.
3: Jeg føler at en bursdagsmelding er liksom trumfer no contact, alltid.
2: Ja.
3: Så no contact trenger man jo ikke ha.
2: Nei,
4: bro.
3: Synes du, Nils?
4: Hvis det er no contact, så er det for en grunn, ass.
3: Ja, men er det noe man establisher?
2: Ja,
3: det en...
2: og det man har sagt at det ikke skal være kontakt med en ex.
3: Ja.
2: Min ex. Ja, jeg føler det er noe man establisher,
3: ja, sånn,
2: hvis du skriver melding og ikke får svar.
4: Hvis jeg skriver en melding og jeg ikke får svar umiddelbart, så skal jeg aldri snakke han igjen, og han er død for meg.
2: Ja,
4: det er sånn livet mitt.
2: Neida, men jeg føler at hvis innsendere har lyst å, hvis det ikke er de som har bestemt at det er noe kontakt, og de kanskje har lyst på litt kontakt, eller mye kontakt, så er det jo perfekt å være sånn, herregud, godt lemme dagen. Å, tusen takk. Hvordan går det med deg da?
1: Ja,
3: det er der jeg tenker det må være no.
4: Stopp.
3: For hvis ikke så skjønner du at ok, bursdagsmeldingen var bare for å starte.
2: Ja, men det er jo fair. Det er jo en ærlig sak.
3: Ja.
1: Men jeg tenker også sånn, når man bikker 20 pluss, så er det liksom ikke så viktig å sende bursdagsmelding til en ex.
3: Nei, det er jeg enig.
1: Fordi da er det veldig sånn, ok, hva vil du?
2: Ja, men det er jo helt greit.
1: Og hvis man vil noe, så er det helt greit, men du risikerer en avvisning.
2: Ja, og hvis man ikke vil noe, så kan man fremstå som...
3: Du risikerer en avvisning. Jeg er en alfa, men jeg vil ikke bli...
4: Avvist.
2: Men jeg kommer ikke til å sende melding.
3: Vi har established no contact zone.
2: No contact zone. Så hvis de møtes på den ene siden av Nidelven, da er de no contact.
3: Ja. Hvis du tar kontakt, så er du taperen i relasjonen.
4: Ja, men faktisk.
3: Da er du ikke en sjef.
2: Men kan jeg bare spørre? Et år eldre, da er du bare død for meg. Du er bare et år nærmere døden, og da blir jeg glad.
3: Men faktisk kan jeg bare spørre dere som vet litt om ekser og sånt.
2: Har du ingen ekser?
3: Okay, det var ikke sånt, men det var bare... Ja.
2: Men vi kan mye.
3: Er det sånn at man sier eksplisitt nå har vi no contact, eller er det noe man forstår?
1: Det er noe som man tror man skal forstå med en gang, men som må gjentas x antall ganger.
2: Ja.
3: X antall ganger til
1: og med. Slutt å snakke med meg. Du kan ikke ringe meg nå.
2: Så sende melding.
3: Jeg har lyst til å ringe deg.
4: Nei, men jeg føler det er noe som du kom frem til med vennene dine.
2: Ja, kan jeg høre med det?
4: Du kom hjem og de er sånn, bro, hun der. Og så er du sånn.
2: Da er det no contact.
4: Jopp. Ha det på både. Vi skal ikke snakkes igjen.
2: Men hvis du hadde fått melding da, av en ex.
3: Det er jo hyggelig.
2: Med bursdagsmelding.
4: Kommer han på hvilken ex?
1: Ja, faktisk. Enig.
2: Ja, men da er den beste da.
4: Den beste exen, da hadde det vært hyggelig.
3: Du sender jo bare takk. Ferdig med det.
1: Herregud, hadde vi ikke tenkt på det før. Det var jo helt sjukt.
2: Ja, jeg synes at jeg stemmer ja til innsender at man skal sende melding. Fordi, ja, du får takk i svar.
3: Hos meg er det.
2: Ja, og hvis du vil prøve på noe mer, så gjør du det. Og da må du tåle den avvisningen, men det føler jeg at...
1: Eller så kan du sende gratulerer med dagen til noen helt andre, og så kan de si sånn, ja, men jeg har ikke bursdag, for da innleder du egentlig en annen samtale.
2: Eller så kan du sende
4: da
2: melding til...
4: Da finner du deg noen nye.
2: Nei, du kan sende melding til, til eksen din, bare sånn 3 dager etterpå, sånn, gratulerer med dagen.
1: Som var?
2: Nei, gratulerer med dagen. De sånn, jeg hadde bursdag for 3 dager siden, og du sånn,
3: jeg glemte det.
2: Ja. Jeg er sånn, jeg trodde det var i dag, sorry. Fordi da er det sånn, jeg driter i deg. Men jeg tenkte litt på deg. Fordi da får du disse
3: sykt på kroken. Bra.
2: Ja. Åh, da har du de hekt. Ja.
4: Det er sånn negging.
3: Det er litt
2: negging. Ja, jeg fikk heavy med negging.
3: Shit.
2: Litt.
3: Eller bare sende sånn Snapchat-minner fra da dere var sammen på bursdagen.
2: Ja, sånn, så fin du var i denne kjolen.
4: Oh my god, dette er så mange dårlige ideer. Nei, men det kommer veldig an på eksen, hallo.
2: Ja, det kommer an på eksen. Sånn, du kan være sånn, hvis du fikk en sykt bra bursdagsgave for eksempel i fjor, så kan du være sånn, eller du ga en bra gave, da så kan du være sånn, håper ikke du... Ja.
1: Året etterpå.
2: Ja. Eller altså, kan jeg få den tilbake egentlig?
1: Men vi kan jo snu det litt og se det fra eksens perspektiv. Hva hadde dere følt hvis dere hadde fått en melding fra eksen?
4: Slo hun opp med deg, eller slo jeg opp med henne?
1: Du dumpa.
4: Jeg dumpa?
2: Ja.
4: Ok, da er
2: jeg...
4: Hvem er du taperen her? Jeg skjønner ikke greier, eller...
2: Hadde du følt? Eller det
4: Nei, det er ikke det du følt.
3: Du ble 10% kulere med en gang du fikk beskjed om at du skal slå opp.
2: Hva skjedde nå?
4: Nei, jeg er bare ikke så vant til det, så... Nei, hallo, jeg hadde blitt sånn...
3: Radio er veldig bra med sånn masse med mikk i fjeset.
4: Ja. Vi trenger de kameraene her på med kamera. Det har vært litt sånn
2: Altså,
4: og så hadde jeg ikke reagert, og så bare ikke...
3: Hvis du slår opp, det er da jeg føler at jeg har mer sånn, ok, ja, jeg kan takke for den der.
4: Hvis de slår opp med deg, så er det
3: hun
4: de...
3: Hun slår opp, da føler jeg mer at jeg kan være sånn walk another way.
4: Ikke svare, da.
2: Åpne, ikke svare.
1: Ja, det er sant, faktisk.
4: Nei, fordi det som er at hvis du svarer på den, så er du plutselig taperen igjen.
2: Jesus Christ. Vi skal høre låt, apparently. Den heter Prokustereng, eller noe sånt, av Gjenfødt kultur her på Radio Nova.

0: Det er et spørsmål som omhandler det. Må man spørre om tillatelse før man ligger med noen man kjenner sitt søsken? Oh. Som er et jævlig godt dilemma. Mari, jeg vet du hører på. Nei, dette handler ikke om Paul.
1: Den referansen tok vi.
2: Nei, det, jeg bare er helt med på noten akkurat nå.
3: Nei, men ikke spør, for da kommer du til å få nei.
1: Eldre og yngre, tenker jeg, har en innvirkning.
0: Ja, men si det er like gammel. Maks ett år yngre, maks fem år eldre.
1: Ok.
0: Ikke den fin?
4: Jo, den er fin. Ja. Fordi det kan jo skje veldig, det er fort gjort.
0: Ja.
1: Jeg tenker absolutt ja, man må spørre.
0: Syns du det? Hæ, mener du det? Men da, ja. Å nei, men du,
3: da er Mathilda en slem person.
0: Ja.
4: Hæ, mener du det? For da er jeg dritslem.
0: Da har du noen meldinger å sende.
4: Å, fuck, da må jeg hjem, og så må jeg sende meldinger til alle.
0: Men det, man kan jo faktisk tenke sånn, da. At nesten alle har jo et søsken. Så man har jo alltid ligget med søskene til noen. Og plutselig blir du kjent med dem. Og så er det
1: da... Ja, men da er det noe annet. For da skjedde det i en annen rekkefølge.
0: Nei, Leo.
1: Ikke?
0: Jo.
3: Det er jo annerledes. Det er faktisk helt annerledes.
0: Ja, det er helt
1: selvfølgelig.
3: Det er sånn, å, må jeg spørre personen jeg lå med om jeg kan få lov til å bli kjent med søskene deres? Det høres veldig rart ut.
0: Men det, hvis noen hadde sagt det til meg, kan du bli kjent med broren din? Liksom, vi hadde lukket en gang.
1: Midt under foreplay.
4: Men personlig så er det jo bedre å bli fortalt sånn, du, by the way, jeg lå med broren din, enn, hei, du, kan jeg få lov til å ligge med broren din på lørdag? Fordi da begynner jeg å tenke sånn, ja, ok, hvordan skal det gå seg til? Hvor, hvem, og hvorfor? Og,
1: nei, men, æsj, han er så ekkel!
0: Ja, hvorfor vil du det? Men, jeg har byttet et dialekt. Men,
1: hvorfor
0: vil du det? Men, nei, det jeg skal si var at det er jævlig flaut hvis man spør sånn, kan jeg få lov, er det greit for deg at jeg ligger med broren din på lørdag? Og så er de sånn, ok. Og så kommer lørdag, og så er jeg null mer av niks keen, og så er det sånn, fuck, det er bare dritfint. Så er man sånn, skal ikke du ligge med han i dag? Nei, jeg har aldri sagt det.
4: Men du bevarer litt spenningen å ikke spørre.
0: Ja.
1: Ja, jeg er enig. Men samtidig, sånn, jeg vet ikke, jeg føler, nå mister jeg litt tankegangen min. Så hvis noen kom på noe smart å si.
3: Ok, vi kan jo gå en runde da. Alle her har søsken.
4: Han sa hvis noen kom på noe smart å si, Nils. Ja.
1: Så det var ikke meningen.
0: Unnskyld. Altså, mitt søsken er veldig ungt. Så det blir jo aktuelt for meg.
1: Ja, jeg har jo to.
3: Hva er veldig ungt i denne settingen?
0: Han er 16.
3: Ja, det er litt tungt.
0: Ja, i denne settingen så er det litt tungt.
4: Det er jo lovlig.
3: Mathilda, hold deg unna. Jeg ser det der øynene dine, fy faen.
0: Ja, i ditt tilfelle.
1: Ja, jeg har to yngre søstre, og jeg føler jo at det hadde vært veldig sånn, hvis en god venn av meg hadde ligget med en av søsterene mine og ikke sagt noe til meg, så hadde jeg syntes det hadde vært veldig tillitsbrudd.
3: Etterpå, si det etterpå.
0: Men er det bedre med et one night stand, eller er det bedre at man begynner å date?
4: Bedre å begynne å date.
1: Ja, 100%.
3: Hæ?
0: Ja, jeg er ikke enig i det, tror jeg.
4: Oh.
0: Fordi, se for deg. Ok, POV, du er med venninnen din. Og så kommer broren din hjem. Og så har de ligget sammen en gang. Så er det sånn, ja, hei, herregud, kjekt, se deg, bla, bla, bla. Whatever. POV, du kommer hjem, og venninnen din er allerede der med broren din. Og de ligger og ser film i sofaen. Og så er du sånn, kan jeg være med? Nei, vi skal ikke bare være oss nå. Og så er det sånn, så er man alene, da er du så forlatt.
3: Det er jeg.
1: Generelt, ikke bli sammen med, eller vær med søskene til venner.
0: Men søskene til venner ganske, er jo ofte veldig bra.
3: Ja, det er sant. Hva hvis hun er jævlig digg?
4: Ja, hva hvis det er det Nils sa?
1: Ja, hva hvis det? Og, men kan man ikke på en måte spørre?
4: Nei, man kan ikke spørre foreldrene. Hva er det du tenker på?
0: Det går jo i hvert fall ikke.
1: Jo, kan man ikke spørre på en annen måte?
3: Spør et annet søsken. Hvis jeg ligger med søstra til broren din, kommer det til å gå bra?
0: Eller spør generelt, hva synes du om å ligge med søsken? Og så tar jeg vurderingen derfra.
1: Ja.
0: Men jeg stemmer i hvert fall, ikke spør.
1: Enig.
3: Gjør det først, og så be om unnskyldning.
1: Ikke spør. Ja. Nei, ikke gjør det, bare egentlig det jeg mente.
4: Det er mye morsommere å ligge med noen... Uten å spørre.
0: Ja, enig.
4: Å nei, det er jo ikke lov.
0: Ok, begynner å kjøre intro på nå. Striving further av low.

0: vara så snäll och hjälpa mig?
1: Hjälp! Hjälp mig, please hjälp mig! Rådlös.
2: Vi är tillbaka. Och jag känner ju att vi är en morsom gäng.
1: Det är
2: vad jag kan säga.
1: Om.
2: Vi är en morsom gäng. Hur hanterar ni att vara med folk som inte är morsom? Syns du att det är helt jävligt eller syns du att det går fint?
1: Hvis de syns jag är morsom så är det null stress.
2: Mm.
1: Ja, man kan ju finna underhållning i det också. Att hvis det, men det är forskjell på att vara, pröva att vara väldigt morsom och inte vara morsom och bara inte pröva.
2: Det är sant.
1: Då blir det fort lite kedligt.
3: Men hur vet man vilken kategori man hamnar i?
1: Det är väldigt tydligt hvis du prövar.
3: Jag spør for den.
2: Ja, hvis du får respons där så får man prøve å høre om den er genuin.
3: Ja, ikke sant?
2: Mm, fordi, spørsmålet er, jeg må tilbringe veldig mye tid med en jeg synes er veldig, veldig lite morsom. Hvordan holder man det ut?
1: Oi, jeg kan jo sette stor pris på å være den ene som er morsom.
2: Ja, men hva hvis det bare, dere bare viber ikke?
1: Ja, hvis man ikke viber.
4: Hvis du ikke synes, nei, hvis den personen ikke synes en person er morsom, så er jo ofte sånn at den personen heller ikke synes du er så morsom.
1: Ja, men det er ikke det. Noen ganger så kan det også være morsomt å bare være den ene personen som sitter og forteller vitser til seg selv. Og så trenger du at noen andre hører på og ikke synes det er morsomt, men allikevel
2: så gjør du det. Så du lærer å sette pris på deg selv, eller din egen humor?
1: Ja. Det kan være ganske morsomt. Jeg har hatt mange sånne kvelder der hvor jeg liksom...
2: Samme her. Det, liksom,
1: det ser litt ut som at jeg står og hitter på en jente liksom.
2: Oh, ja.
1: Men jeg sier men det er bare jeg som står og sier dumme ting og hun synes ikke det er morsomt og jeg synes det er morsomt.
2: Ja, fordi du mente med at du snakker at lærer dine egne vitser eller sånn.
3: Ja, jeg synes jo det er en kunst å kunne lære sine egne vitser.
1: Det er veldig viktig.
4: Mm. Det er viktig, ja.
2: Ja, jeg lærer ofte meg selv. Ja. Men når jeg snakker om folk som er kjedelige, så ser jeg på det som en måte eller en mulighet for å øve på min falske latter.
4: Hvordan høres den ut?
2: Ok, vent.
4: Eller er det den vi har hørt til nå?
2: Ja. Så den, ok, vent, skal jeg prøve?
4: Ja.
2: Si noe da.
4: Visste du at det finnes bare tre planeter?
2: Er det sant? Wow!
4: Oi, shit, det hørtes alt for kjent ut.
2: Det blir det der.
4: Det hørtes alt for kjent ut.
1: Ja, det er skummelt. Wow. Den har jeg hørt før. Den har jeg
4: hørt mye.
2: Ja. Nei.
4: Ok, så det er bare å dra til.
2: Ja, eller sånn, ja, men hvis det ikke noe så, altså, hvis det er sånn, det blir urealistisk, så må man være litt sånn, ja.
4: Oi, shit, du er veldig god på det.
2: Ja, jeg snakker med veldig mange
4: kjærligheter. Kan jeg sjekke om jeg er like god?
2: Ja, veldig gjerne.
4: Si, si noe gøy. Eller si noe ikke gøy.
2: Ja, hvis faktisk. Du har at tomater er en frukt, du har at peanøtter ikke er en klein.
4: Funker det? Funker det?
2: Det verste. Du hadde crazy eyes når du gjorde det. Ok, greit. Mathilde får høre din.
3: Ok, men jeg tror egentlig min er ganske bra. Skal vi se, nå må jeg bare rygge litt.
2: Ja.
3: Oi. Det var fake, det var fake.
2: Nei, var det det?
3: Ja.
4: Wow. Nei, det var ikke fake.
2: Nei, det var ikke fake.
3: En til. Si noe da.
1: Ja, jeg var nettopp på do.
3: Nei, det var ikke det. Var det det?
1: Jeg var nettopp på do.
4: Det var ganske bra det nå.
3: Ja, det var faktisk ganske bra.
2: Ok, siste mann.
1: Nei, det går ikke. Jeg bare, fordi jeg bare begynner å le på ekte.
2: Ja, men jeg ler på ekte. Kom igjen,
1: okay.
2: Kongen er død. Han ler så mye.
1: Det er faktisk morsomt. Det er faktisk morsomt. Hot take, det er morsomt.
2: Hot take?
1: Nei, men det du burde gjøre er å prøve så hardt du kan å gjøre, lære deg selv å gjøre narr av dem uten at de legger merke til det.
2: Ja, eller så det er sykt bra. Ja, oi.
3: Nå hoppet mine entusiasme her.
4: Hvordan gjør man det?
1: Hvordan gjør man det? Du må liksom opprette inside jokes om den med bare deg selv.
2: Inni hodet, ja, du må plukke opp og sånne små ting de gjør, og så hver gang de gjør det, så er det sånn...
1: Bam!
2: Mm. Det er, og så vet ikke de at du gjør det, og så blir det sånn, du vet ingenting om hva som skjer inni her.
4: Som å ha en indre bingo som du krysser av, liksom.
1: Ja, og så kan du også, hvis du er litt ballsy, bare lage en bingo. På PC-en liksom. Ha et Word-dokument liksom på siden. Bare sånn, bla ut det, og boom!
2: Ja, eller begynner å gjenta det, de tingene de sier. Ja, sånn low-key. Hvis de er litt irriterende på en eller annen måte, så kan du si de tingene som du synes er irriterende. Bare på, og så se hvordan de responderer. Det pleier jeg å gjøre. Ja, hvis de sier for eksempel, jeg bodde... Nei, oi, jeg kan ikke si det.
3: Men jeg synes det finnes overraskende mange morsomme mennesker. Ellers så kanskje jeg er litt blessed.
2: Jeg tror kanskje du er
1: blessed. Jeg synes også veldig mange folk er morsomme.
3: Ja, jeg kan finne veldig mye humor i et kjedelig menneske.
4: Ja. det er jo veldig få som er kjedelige. Kjedelige ja. Punktum. Det er jo bare det at de har veldig annerledes liv, og da er jo det
1: grav dypere.
3: Og, ikke sant? Da er liksom, kanskje det mennesket bare ikke har vært morsom før, men det, alle kan jo være litt morsomme.
2: Jeg har bare ikke vært, morsom før.
3: Nei, men det
2: har aldri vært i Japan, og jeg har aldri vært morsom.
1: Ja, men du blir ikke morsom før du har vært i Japan.
2: Nei, man blir ikke det. Men man kan også være sånn, kanskje oppleve et traume sammen.
3: Ja, fordi det er
2: da,
3: sant.
2: Da, selv om det ikke
1: er morsomt. Ja, på stage et traume.
2: Ja, fordi da blir du i hvert fall glad i det.
1: Kjør på deg med bil.
2: Ja, ja.
3: Mens du ler sånn falsk at du
2: ler. Eller det som du kan gjøre også, hvis det er litt stille av og til, eller sånn hvis jeg er hjemme noen og vi ikke har sagt noe på en liten stund, så kan jeg være sånn, har du det gøy nå? Og så hvis de er sånn, nei, så er det sånn, nei, ikke heller. Skal vi begynne å ha det gøy snart?
4: Ouch, det hørtes ut som en forferdelig samtale.
1: Bro, men hvis de er enige, så kan de jo
2: nei,
1: ikke
2: du må jo være sånn. Du må teste dem på om de klarer å være med på lekene. Ja. Sånn, har du det gøy nå? Nei, ikke heller. Skal vi ha det gøy? Ja, vi kan ha det gøy. Og så okay. kan man jo ha det ja. Gøy.
1: Hva
2: ja.
1: Gjør du når du har det gøy? Da? Nei, jeg runker hjemme alene.
3: Ja, for det er litt lattes.
1: Nei, jeg
2: er lattes.
3: Ja. Ja, du har kalt litt lattes da. Men,
1: ja, du har aldri prøvd å runke hjemme alene?
3: Nei, jeg har ikke prøvd å... Altså, sånn, først må jeg gjennom en kjønnsoperasjon.
1: Ja, jo, ok, nå tenkte jeg jente-ekvivalenten da.
3: Ja, ikke sant? Men du kan lære deg det begrepet, hva det runke for jente betyr, til neste sending. Nei, det går fast. Så kan du stille meg spørsmål.
1: Jeg kan stille spørsmål da. Ok, greit. Lekse.
3: Det er bra.
2: Ja, jeg tror kanskje vi skal høre en låt. Og du blir litt som a man with a second face når du har din falske latter. Og det er også... Nei, det var ikke riktig godt. Sorry. Order of Protection skal vi høre av A$AP Rocky. Her fra Radio Revolt.

0: Yeah. Litt andre takt der enn det
1: vi har. Det var en annen vibe. Den likte jeg veldig godt. Gangsterbo.
2: Litt mer sånn jiggy liksom. Jeg føler ikke, den her kunne jeg liksom, det er en god, sånn god sang liksom. Jeg kunne godt ha lagd noe mat, men hvis jeg skulle hørt på
1: satanistisk.
2: Nei, det er ikke Breakdown Law, gå på natta og være dritsint.
0: Nei, det vi hørte var Gangsterbo med Love Don't Live, parentes You Abandoned Me.
3: Det var faen meg trist.
2: Ja, det var
0: Det var leit. Men ja, helt andre greier. Her er det apropos samples. Samplet Rolls-Royce, en soul-gruppe fra 70-tallet. Veldig jævl samplet plate. Som en må sjekke ut og bare ta start til slutt. Og så er det, jeg tror, Thuggen av Freddie Gibbs dukket opp en plass inne der. Og det er bare...
1: Det er gøy.
0: Ja, uendelig. Den, akkurat den låta her også. Refrenget er jo hentet derfra. Og melodilinja. Og så har det spilt inn, altså interpolatet melodien med en annen synt. Så den er jo leket mye med i tillegg. Mm. Det er også Juicy J som, og DJ Paul som er produsert, apropos.
3: Mening.
2: DJ Paul.
3: Jeg tenker vi kanskje ikke har nevnt enda, men som jeg synes er verdt nevne, er jo at det var jo veldig gøy med, alt på å si, beef fra Memphis mot de andre statene og andre grupperne. For eksempel Bone Thugs & Harmony hadde jo sagt noe shit om at Memphis Rap var corny eller noe etter denne. Eller at det ikke var kunstnerisk nok. Fordi de er jo så poetiske og spirituelle. Og da hadde det blitt laget diss tracks av både Tommy Wright III, som heter Thuggish Ruggish Bustus. Og en av Gangsta Pat. Nei, han heter Project Pat. Som heter Terrio Club Down. Nei, det var ikke, det var til 36 Mafia. Ja, sorry. Project Pat, de sa 36 Mafia også.
0: Det var et helvetes styr i sør, i hvert fall.
3: Det er sikkert og visst.
1: Masse diss.
0: Det er jo uhyggelig stemning over hele linja, men det er også som vi snakket litt om, at det finnes også disse her som er litt sånn, det handler også litt om mekose.
3: Ja.
0: Den her er jo også, det er en fin bit, men ja, det er jo det dystre bildet om kjærlighet, og en kjærlighetslåt, rett og slett. Ja. Men utrolig stilig. Jeg har hørt en del på Gangsta Boo før, men jeg vil ikke sagt jeg er så kjent med det. Så det var en gledelig gjenlytt å sjekke ut det albumet her. Det er fra 2001.
3: Ja.
0: Det er ikke så verdt å nærme. Vi er litt lenger frem i tid. Så
3: ja,
0: det har vært litt mer rom for utvikling og inspirasjon for andre ting. Du hører jo at det er litt, de syntene er jo veldig West Coast, og sample også egentlig,
3: ja,
0: generelt. Og, men soul er jo alltid vår en måte... Hva heter det? En pillar i alt av det her. Alt jeg prøver å få. Altså Devil Shit, Ali Brothers, og her er du Rose Royce. Fett. Ja. Så kule kontraster over hele linjen.
1: Ja.
3: Endelig.
1: Det er utrolig interessant. Hvordan, altså, du sier at du gjerne går og hører på mye Memphis Rap selv nå, August. Er det da... Hva er det du ender opp med å høre mest på da? Er det de mest satanistiske? Eller kanskje ikke gangsterbo da, men...
0: Jeg tror ikke jeg merker hvor satanist jeg var i siste.
3: Ja, jo.
0: Nei, det er egentlig mer av dette her da. Jeg har hørt opp til... Jeg har jo gledet meg veldig til å være med på den sendingen her. Og hørt egentlig kun på Memphis Rap. Og Smøgmenn sin nye... Bare en liten shout-out.
3: Smøgmenn.
0: Dansk greier. Men jeg skal ikke snakke for mye om det. Men det er bra. Måtte bare nevne det. Men Project Pat er han som er på en måte i nyere tid, jeg vet ikke om jeg oppdaget for meg, eller begynte å høre mer på. Og det er jo mer den litt mer raffinerte sounden, og et hakk videre i produksjonsverdi, og den treffer meg veldig. Det er mye fine samples på den Mr. Don't Play, som kom ut i 2001, som mye, ja, både Peanut Butter og Love Don't Live i 2001. Jeg vet ikke hva som skjedde da. Jeg skulle gjerne ha sjekket den.
3: Tydeligvis et banger år.
0: Et bra år. Eller?
3: Ja, og...
0: Ja, en ting.
3: Så. To dager siden var det anniversary for noe, men ellers enn det.
0: Ja, det var noe som skjedde det året.
3: Ja, ja, det var Blågressbanden spilte konsert, og det skjedde.
0: Ikke, ja, det var
3: 11. september.
0: Ja. Klart fan.
2: Sånn.
3: Ja, ikke sant.
0: Jeg aner faktisk ikke hvor vi beveger oss videre for det. Men,
1: nei, det var det da.
0: Det er en ganske bra parallell over til neste låt. Apropos store kvinnelige figurer i rap-sfæra. så ska vi till Glorilla. Den här liten intro här som vi kan tycka prata lite över. Men,
1: Glorilla.
0: Det är det allra häraste i hela flippen världen.
3: Okej.
1: Okay.
0: Tatt med FNF. Producerat av Hitkid. Rappa av Glorilla.

0: kunstnertyper beretninger. Det vil jeg heller mye høre om en sånn her rike kunstnertyper som har det ondt i hodet sitt, for de er så kreative og
1: Boom.
0: Det. Men ok, la meg bare også en annen ting. Tore Renberg har jo kommet med en ny bok. Den er jo utgitt. Et livsforsøk.
1: Ja.
0: Sorry, det høres ut som verdens verste bok da jeg leser den. Den får bare 5 og 6 på terningen. Folk må slutte å rulle 5 og 6 til Tore Renberg, for han skriver så jævlig teit. For det her, et livsforsøk handler jo om en som er adoptert fra India eller et eller annet sånn, og hva er det så? Hun glittrer og kommer fra en verdensdel langt borte, men nekter å kalle seg noe annet enn norsk. Og det er bare sånn, fortell meg at det er en hvit person som har skrevet der, uten å fortelle meg det på en måte. Det er bare veldig, hvorfor må du, Tore Renberg, skrive om hvordan det er å være ikke hvit i Norge? Sånn, ja. Hvordan perspektiver kan du tilby oss her? Som, ja, nei, jeg vet ikke.
1: Nei, også liksom, ja, man skal jo selvfølgelig få lov til å skrive hva man vil, men...
0: Jo da.
1: Altså, det er også, man må, jeg føler man må ha litt sånn introspektiv tenkning og tenke... Er jeg kanskje den rette personen til å ta dette her, som er et faktisk samfunnsproblem?
0: Ja, og jeg vet ikke om jeg vet ikke noe mer om denne boka, annet enn at jeg synes det høres teit ut at han skal skrive om det.
1: Kanskje vi burde lese den da?
0: Ja, men bare se for meg med sånn, jeg er Tore Renberg, og jeg må skrive om denne viktige saken. Jeg må ta kampen for alle adopterte i Norge. Det er viktige. Ja. Sorry. Jeg bare skjønner ikke hvorfor han har skrevet denne boka.
1: Ja, jeg føler det blir litt... Jeg er redd for at den har litt mye utseendefokus.
0: Ja, men det er veldig... Det står i beskrivelsen. Hun er utrolig vakker. Hun er så fin!
1: Jeg hater når jeg er sånn... det er en jente som har det så kjipt, men hun er så pen. Ja. Hun er den peneste dame i hele verden.
2: Ja, det er også noe jeg henger opp i. Det er ikke noe fan av.
1: Nei,
2: faktisk. Altså, det er bare, kjempe irriterende.
1: Og vet du hva? Det er bare menn som skriver sånn. Ikke for å være sånn, men
2: ofte. Veldig ofte.
1: Nå ble det mye drops.
0: Ja, ok. Nei, jeg tror kanskje vi må gå videre. Ja. Skal vi høre en låt, kanskje? Vi skal høre Share the House av Evan McVicker og Conducta.

0: Yes, vi er tilbake med bokanbefaling. Ja.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket masse om bøker og kanskje gitt litt anbefaling. Men du, Sunniva, du skulle jo til å røpe de bokanbefalingene i sted, så kanskje du kan starte.
1: Jeg har funnet en novellesamling som jeg synes er helt nydelig, av Clarice Lispector.
0: Ah, da har jeg lest den, det er jo min favorittforfatter.
1: Daydream and Drunkenness of a Young Lady.
0: Ja.
1: Er så banger.
0: Mm.
1: Åh, jeg gråt på flyet.
2: Oi.
1: Og det er veldig sjelden jeg, altså jeg griner ikke liksom, generelt, og jeg griner i hvert fall ikke ute, men her gråter
2: jeg. Du, kanskje jeg kan låne den da?
1: Ja,
2: ja, jeg har veldig lyst til å lese henne.
1: Ja,
0: mm. Ja. Beste.
1: Ja.
0: Best ever.
1: Ja, jeg skjønte, jeg skjønte. I'm missing out, vi er store fans her.
0: Ja, big fans.
1: Nei, nå trodde jeg hadde noe til deg, Julia.
0: Nei, Clarice Lispector har jeg alt av. Så det er ikke vits å anbefale for meg. Men for så vidt, jeg har ikke lest alt, så kanskje jeg må plukke opp igjen.
1: Har du lest denne?
0: Drunkenness.
1: Daydreams and Drunkenness.
0: Er det en novelle?
1: Det er en novelle. Det er tre noveller i en bok.
0: Ja, for jeg har alle hennes noveller samlet i en feit bok. Så det kan hende jeg har lest den uten at jeg har...
1: Men det anbefales.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ok, Signe, hva har du å anbefale?
1: Jeg går jo daglig forbi Trøndelag Teater, som nå setter opp Ibsen, Per Gynt.
0: Ja.
1: Og jeg leste Villan for ikke så lenge siden. Og det hadde jeg som på ungdomsskole, som ungdomsskole, så hadde jeg aldri trodd at jeg frivillig skulle plukke opp noe Ibsen noensinne. Men det var egentlig ganske gøy å lese den, ikke bare frivillig, men også som voksen. Eller sånn, det at jeg skjønner språket da, i mye større grad enn før. Jeg husker jo jeg leste Gjengangere, liksom, på, det var på videregående, men jeg synes det var... Dødt kjedelig.
0: Ja.
1: Det, altså, man, det er veldig mye nyanser man ikke... Det flyr hus forbi, liksom.
0: Mm.
1: Men det, den er ganske morsom, altså.
0: Ja.
1: Den handler liksom om en familie som prøver å ha et litt sånn... eller dette liksom idealsynet, på en måte, på livet og på en familie. Men så er det egentlig mye løgn, og den handler også om syfilis. Som veldig mye...
0: Nei, ikke det er Gjengangere.
1: Det er Gjengangere som gjør det.
0: Herregud.
1: Villan også. Datteren er blind på grunn av arvelig syfilis.
2: Ja, det er sant. Det er veldig sant. Er veldig sant.
0: Han var veldig opptatt av
1: syfilis. Kjempeopptatt av syfilis, faktisk. Har du noe, Julia?
0: Ja, jeg vil anbefale en diktsamling som jeg leste i sommer. Litt Nord-Norge shout-out. Det er da Fredrik Parelius Salt Land, som er en diktsamling. Han er vel egentlig fra Mosjøen, tror jeg. Så egentlig litt problematisk at jeg anbefaler han. Men det er en diktsamling som bruker på en måte gamle formbundene, altså de er formbundene, de er ikke sånn modernistiske formen, veldig sånn gamle typer av form, som er veldig kult. Jeg likte det veldig godt. Jeg er veldig lei av modernistiske såkalte dikt, som ikke er dikt, det er bare setninger, og så har du delt det i linje. Det er ikke dikt, spør du meg.
1: Nei.
0: Så det er veldig kult at han faktisk bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig.
1: Mm-hmm.
0: For dikt
1: så fast den, med trikk
0: ja. Og, ja, det gir en skikkelig kraft, og det handler jo da om en øy på Helgelandskysten, tror jeg Tomma om jeg husker rett. Så anbefales, veldig fin. Men herregud, vi går jo faktisk tom for tid her. Så oi. Der er folkpulten vår, men ja, takk for oss. Så får dere ha en god bokhøst videre.
1: God bokhøst.
2: God bokhøst.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi skal høre låta So Long av Tuva Hansabe.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her.
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
5: Ja. Ja, det. Spola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lagde religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: me and all my dogs listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg aner ikke hva det
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
1: Oi, shit.
2: For et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur
2: Og ikke vite hvor ikke du skal.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, ja. Og så vet du ikke hvor du skal.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Sær!
2: ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer inn på flyplassen, og du står i check-in,
2: Okay,
1: men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet, og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling, og ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hvor jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shoutout til Margrethe.
1: Har Margrethe gått rundt med 12 stykker på
2: slep? Ja, det så helt sykt ut.
1: Med bind for øynene, ja. Og... Ja. Har det gått i lenke, liksom?
2: Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom, gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt sloppy.
1: Hva sa Jackie og sånt?
2: De var veldig greie. Eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, jeg sa heller ikke for så vidt. Men de hjalp oss og liksom, førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja. I Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet ikke visste hva, eller Montenegro?
2: Det var veldig sånn,
1: fordi... Fikk dere sånn, nå skal vi ta av byen fra øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på byen fra øynene, da hadde vi bare på musikk.
1: Ok.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da hadde vi bestemt oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut av hvor vi
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, ah, no.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut, så stod jeg og var sånn, welcome to Montenegro, og jeg var sånn, ja, det rett! For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så det var veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro. Men man er forsiktig med hvordan man sier det.
2: Ja.
1: Men Montenegro har jeg hørt er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig det er grenser til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart fjell.
1: Det. Svart fjell.
2: For når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svart fjell, eller? Er det et svart fjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke,
1: Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på flyet, jeg helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hva jeg skal og reise med 13 stykker. Det er...
1: Ja, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner imot en negro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Jeg er dødstrøtt.
2: Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 8 I dag ja, og har sovet bittelite.
2: Ja, jeg har sovet 3 timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Åja.
2: Oh, ja. Ja, men, det jeg ordner seg. Det litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal ja, jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene, og så, ja, det kommer vi. Vi får se på det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Det dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig, veldig, veldig mye I Norge. Sånn, jeg har veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Ekstremt mye. Veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye I utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist I utlandet for ferie.
2: Nei.
1: Og det sånn at det borte en helg, og da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at da opplever jeg ikke så mye.
2: Nei, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
1: Ja.
2: Jeg tror vi litt forskjellige der.
1: Ja.
2: Og vi har tatt en liten test på dette. Ja. For å finne ut av hva slags type vi på reise.
1: Ja.
2: Så det var 10 spørsmål.
1: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzQuid quiz.
2: Dette var mega, jalla.
1: Mega. Det var en veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
2: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
1: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg kjenner noen som bor der, og så ellers så bare går jeg rundt.
2: Ja.
1: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var I Berlin I fjor. Da bare gikk jeg rundt.
2: Det passer veldig, veldig bra.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: For du en vandrer.
1: Vandrer.
2: Vandrer.
1: Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat og bare gå rundt og oppleve, det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå I flere timer I kø for å se et museum.
2: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
1: Planlegging? Ja.
2: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
1: Jeg håper at noen planlegger for meg.
2: Ja. Skal jeg lese hva det står?
1: Ja, får jeg.
2: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg. Din felle når uplanlagt blir dyre siste minuttbeslutninger.
1: Det så dårlig copy på den?
2: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
1: Hva, står det på engelsk?
2: Nei.
1: Åja, ok. Det direkte oversatt.
2: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
1: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen I det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare skal gå I en retning og bare ende opp et sted. Mens jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
2: Man må planlegge litt.
1: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
2: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
1: Ja, sant.
2: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
1: Ja. Men hvem du på
2: reise? Jeg ble eventyrjeger.
1: Eventyrjeger?
2: Mm-hmm.
1: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned I grotter?
2: Jeg litt rastløs av meg. Jeg liker jo ikke å...
1: I didn't know.
2: Ja, og når jeg nå I Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og Jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
1: Ja.
2: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil... Men, ja. Så det var jo greit da.
1: Fikk du snorkle da?
2: Ja,
1: eller
2: vi
1: fikk... Var det
2: noen
1: som ble med?
2: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
1: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
2: 13.
1: 13.
2: Mm.
1: En av de 13 som du var med, eller en av de 12.
2: Ja.
1: God.
2: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, da man blir jo litt sånn gæren.
1: Men kjenner du deg igjen?
2: Jeg kan lese den opp.
1: Ja, får høre.
2: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
1: Okay.
2: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
1: Solbrent.
2: Nei, solbrunt, står det. Og med hustorier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower fysisk engasjement. Din felle når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
1: Det høres ut som deg.
2: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
1: Nei, nei for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
2: Ja, jeg har dødsfritt hoppet
1: i fallskjerm. Ja, ok, ikke sant? Ja. Ja. Men hopp i strikk, da.
2: Å, nei, det vil jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
2: fallskjerm? For det tror jeg er vondt.
1: Du tror det er vondt?
2: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd okay, og sikkert dø.
1: Ok.
2: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro. Nei. Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
1: Fordi jeg...
2: Jeg liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo det er bra hvis man...
1: Hvis du har kan... AirPods og bok.
2: Ja.
1: Ja. Noe som holder opptatt.
2: Ja.
1: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
2: Ja.
1: Men jeg ikke sånn adrenaline junkie. Jakter adrenalin på en Jeg kan fint ligge på... jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranden og spille volleyball, liksom.
2: Ja, ja men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
1: Ja, men jeg foretrekker mest å gå rundt og observere arkitektur, eller gå rundt og... Ja, litt i museer, eller bare gå inn i rare gater.
2: Ja, det er gøy å utforske bare.
1: Ja.
2: Utforskning er... Men det er jo den viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er jo en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjerte, liksom.
1: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Da var jeg ikke i, jeg var innom København, men jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn Arendalsuka, bare kultur i stedet. Og det var fett, men det var sånn, jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre. Og så var sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gikk, gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
2: Og snakke med mennesker.
1: Ikke så mye det.
2: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet å havne i taxi, så jeg er sånn, jeg kan sitte foran.
1: Ja, du vil sitte foran
2: og snakke med taxi. Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro, om han var fra Budva, og så var jeg sånn, do you like it? Og så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet av å snakke med de og høre litt mer hva greia er der. Da.
1: Fordi, ja. Fordi, hva er den beste reisen du har vært på?
2: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
1: Du må tenke litt på det?
2: Ja. Kan vi ta en låt først?
1: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
2: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
1: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig med utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi besteforeldrene mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
2: Ja.
1: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
2: Ja.
1: Liksom, altså det er dritdyrt.
2: Mm.
1: Men... Jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
2: Mm.
1: Det var fett, husker jeg. Jeg husker det, liksom, det er sånn, det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg likte livet liksom.
2: Ja.
1: Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, altså i 2025. Det var jævlig kult.
2: Ja, Island er fett da, tror jeg.
1: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg var ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere.
2: Oi, gøy!
1: Men vi kjørte, vi dro en opp i isbrene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, og det var jævlig fett. Det var så...
2: Ja, for det var på vinteren.
1: Ja, det var på vinteren.
2: Ja.
1: Så kjørte vi på en isbrene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
2: Åh.
1: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
2: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
1: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbre, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbre i sånn 5 minutter.
2: Åh.
1: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
2: Var det kaldt?
1: Det var som om det var en vinter her. Sånn. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men det var sånn, jeg hadde jo...
2: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
1: Island er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke du kan dra liksom i höst eller
2: kan man bade i de där ja, grejerna på vintern då?
1: Ja, för det var det. Jag tror det är kul att göra på vintern. Ja. För vi rakk inte det och så är det sån svindyrt.
2: Är det?
1: Men vi var inom penismuseet för exempel.
2: Nej.
1: Så här i Reykjavik. Ja, det är bara massa
2: där. Penismuseet man ja. I alla dagar.
1: Valpenis.
2: Och jag måste ta en penis, mänsklig så.
1: Nej men det var bilder av lange peniser.
2: Och det var du på med familjen din?
1: Ja.
2: Wow, se på den pappa.
1: Ja, jag tror på pappa. och så var det sån hade de sån på kaféen i på penismuseet så var det sån penislatte. Nej. Men var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
2: Du trenger ikke å ta deg buksa. Du trenger ikke ta på deg buksa igjen, Oskar. Han hadde
1: lagt penisen over skulderen.
2: Nei.
1: Jo, jo, på et bilde.
2: Ekte penis?
1: Ja!
2: Nei, det går
1: bra. Jo. Jeg kødder ikke.
2: Han var veldig liten.
1: Det var en lang penis.
2: Ja, men han var veldig liten.
1: Sikkert begge.
2: ja.
1: Nå var en lang penis.
2: Kanskje det er min neste destinasjon, penismuseum i Reykjavik.
1: Ja. Men oppriktig, Island jeg har lyst til å dra igjen, liksom. Ja. Men jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det kul surfmiljø, og...
2: Kan man surfe der?
1: Ja, det kjempebra surfmiljø.
2: Oi, det dødskult.
1: Vi så geiser, dritfett. Vi så gullfoss, fantastisk foss. Og vi jeg skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter, sånn mulig lagune, for eksempel, ja. Lagune.
2: Ja.
1: Men det dyrt, og vi hadde ikke tid.
2: Nei, jeg skjønner det. Vi... tar nå altså jag ska fortelle mer om min bästa resa etterpå.
1: Ja.
2: Jag har kommit på det men först
1: har vi lite mycket sorry.
2: Nej, det går väldigt fint. Jag var gärna höra om penismuseum. nu har vi gått till en låt. Nu kommer Summerfoot av Kate Steffensen.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær!
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres ut som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk, egentlig.
2: Ok.
1: Det er verste ferie jeg har vært på.
2: Sær, hvor var du var det?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Ok.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare 1,5 uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam, og havna på sykehus og sånn.
2: Nei! Hvordan syk helt, var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg...
2: Har du spist noe du ikke tålte liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse.
2: Uff.
1: Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende. Og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, fordi jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte ha med meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajj.

0: Da var det kakelakker og mugg.
1: Æsj.
0: Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
1: Dette høres som min verste mareritt.
0: Ja, det var faktisk ikke noe gøy. Men det var veldig fint ellers da.
1: Ja.
0: Og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der da, å herregud. Ja.
1: Fordi jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor liksom, men da bestilte jeg et godt hotell.
0: Ja, fordi man må det.
1: Ja, hvis du skal reise alene, det kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg gå, skal jeg hotell med spa?
0: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
1: Nei, nei, nei, men i hvert fall litt fin hotell, hvor det hotellfrokost liksom, og det ikke kakelakker.
0: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
1: Ja, det skjedde, og...
0: Ja. Og jeg, først så hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok, jeg, og så kom, kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne et hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de bare rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg.
1: De kommer til å drepe deg.
0: Men det gikk bra da. Det gikk bra.
1: Ja, så bra.
0: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
1: Jeg må ha med ferie?
0: Ja.
1: Telefonen min.
0: Ja, selvfølgelig.
1: AirPods.
0: AirPods.
1: På flyturen.
0: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
1: Nei, fordi
0: er det
1: jeg...
0: ikke sånn?
1: Nei. Dette er greia, er at jeg
0: bruker ikke en truse.
1: Nei, jeg går kommando.
0: Ja.
1: nei, jeg er en sånn super effektiv pakker.
0: Okay.
1: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm over helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30-liter dusjbag, sånn, for en helg er det greit.
0: Ja, det er...
1: Men også på sånn 5-6 dager, 30-liter dusjbag, pakker den slappa, trekker den med.
0: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
1: Men jeg har kanskje et par ekstra minutter, tror jeg.
0: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom.
1: Men,
0: selv om
1: sånn,
0: jeg aldri gjør det.
1: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertrøy er billigere der.
0: Ja, det er sant.
1: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertrøy.
0: Ja.
1: Tenker jeg da.
0: Ja.
1: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
0: Ja.
1: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men... Ja. Men pakker du legit 14 truser, liksom?
0: Nei, men jeg pakker ekstra, altså. Det gjør jeg.
1: Ja, ja, ok. Men det men gjør jeg jo.
0: Men kanskje 5 dager, 8 truser, da.
1: Det er litt mye, eller?
0: Nei, det er...
1: Men det er det fordi at du alltid tisser på deg 5
0: ganger? Nei, nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For dette skjedde. Nei, det skjedde ikke, men jo.
1: Det skjedde?
0: Jo, jeg må fortelle
1: dette. Ok, for hvis det har skjedd en gang, så tenker jeg liksom, da er det valid.
0: Nei, nei, nå kommer det en morsom historie. Det er fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den ene.
1: Aldri nok på blåtur.
0: Nei, aldri nok på blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på han.
1: Ha? Men hvor bodde dere på hotell, eller bodde dere på hotell?
0: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
1: Ok, ja.
0: Og han hadde gått i søvne, og trodde han var på do.
1: Men var dette en dere kjenner?
0: Ja, det
1: dette var...
0: Dette
1: var en av de som dere
0: ja,
1: reiste med?
0: Ja, det reiste meg.
1: Det
0: var helt...
1: Det er så sjukt.
0: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var...
1: Fortalte dere henne at han tisset?
0: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
1: Ja, for hun var der.
0: Ja, hun var der hele tiden.
1: Æsj, hva faen, det er dårlig gjort.
0: Ja, men hun var som en barnevakt.
1: Det
0: var
1: er det litt... lov?
0: Jeg vet ikke.
1: What the fuck?
0: Ja, men det var liksom, vi ble aldri helt sykt gode venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5-stjerners på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer... Boom. Og så bare merker han tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
1: Men hvordan har...
0: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
1: Ja,
0: det kan skje.
1: Det kan skje at noen tisser på deg.
0: Ja.
1: Du vet aldri.
0: Nei, man vet faktisk aldri. Heldigvis så gikk det bra med meg.
1: Er de venner igjen?
0: Ja, ja, ja.
1: Det gikk bra med deg, ja?
0: Ja, det gikk bra med meg.
1: Du har ikke du som ble tisset på?
0: Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
1: Men hadde dere drukket før, liksom?
0: Eller? Ja, vi var jo kjempefulle.
1: Ok, ja. Da gir det mer mening.
0: Men det var
1: sånn,
0: litt på natta, da.
1: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvnet ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
0: Men det er jo... Nei, men han var i søvnet. Han gikk i søvnet.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og det er jo en greie. At folk tror de er på do, og så tisser de.
1: Ja.
0: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
1: Det er helt normalt.
0: Det skjer hele tiden.
1: Jeg har aldri gjort det. Ikke komme meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
0: Nei, nei, nei.
1: Les låten
0: ja,
1: du da.
0: Ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
1: 12 tisser.
0: Nei.

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så er jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med dritt land. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fast food.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC til å... KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fastfood-restauranter, liksom. Mekkeren? Ikke Mekkeren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fastfood-restauranter som gode. Ja. Og jeg har bare lyst til å liksom oppleve
3: relatere.
2: Det. Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. Det ja, ja. For jeg sånn... Jeg ser på USA, så tenker jeg sånn, dette her dritt, da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja, så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Alt i Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det at mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det eneste måten jeg føler jeg liksom kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt den historien, hvor den ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En sånn meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, det sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bilde av J.D. Vance, en sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA. Sånn
3: er ikke det
2: security.
3: Lov å ha humor jo, i USA?
2: Jo, åpenbart ikke da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut og sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde et tullebilde av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom folk, og så er de sånn, where is Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn sier at I'm from Norway, og så er det sånn, in Canada? Altså, et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokk dumme.
2: Mange av dem er tullet. Mange av dem er tullet og dumme.
3: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Man må, nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
2: Du kan se på YouTube, få nok av det.
3: Ja.
2: Men Canada,
3: der har du så bra. Canada virker kult.
2: Canada virker kult.
3: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
2: Ja.
3: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn.
2: Mm.
3: Så det er kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
2: Ja, det er litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
3: Ja. Men også mellom Amerika.
2: Ja. Hvor i mellom Amerika?
3: Oi, kanskje sånn...
2: For da snakker vi liksom mellom... Altså, Meksiko. Og mellom... Ja, altså, vi
3: er ikke mellom Amerika, liksom, mellom Sør-Amerika og USA?
2: Jo. Ja. Det er det jeg spør deg om.
3: Ja, ja, ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
2: Karibien, ja.
3: Ja,
2: ja, det hadde kult. Vært kult. Ja.
3: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
2: Hav, vann. Hav, vann.
3: Ja, Havana.
2: Havana.
3: Skal du si Havana?
2: Copacabana.
3: Copacabana.
2: Fordi min beste kompis skal til Brasil.
3: Åh.
2: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
3: Oi.
2: Så oi, han skal litt om... To uker.
3: Skal han når det er sånn Rio-festival?
2: Det vet jeg ikke.
3: Åh, det virker kult da.
2: Det var jævlig fett.
3: Jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
2: Jeg tror det er for mye for meg.
3: Ja, det tror jeg har vært for mye for meg også.
2: Nei, så... Men under, i som faktisk Sør-Amerika da?
3: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
2: Argentina, ja.
3: Argentina. Også Peru? Er ikke det i Sør-Amerika?
2: Jo.
3: Jo.
2: Bettina
3: skal til Peru.
2: Bettina.
3: Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reist.
2: Fordi
3: og skal reise.
2: Alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
3: Mm.
2: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk, men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
3: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
2: Ja, men dere får høre om det neste uke.
3: Jeg tror også man får høre nok om det.
2: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
3: Ja, håper på det.
2: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det var gøy.
3: Ja, vi kan ringe neste uke.
2: Vi kan tulleringe henne.
3: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
2: Vi snakket egentlig om det samme slutt tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
3: Ja.
2: Men så var de stengt.
3: Ja. Dessverre.
2: Så det ble ikke
3: noe av. Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
2: Sitt rolig i båten. Ja. Sitt rolig på flyet.
3: Sitt rolig på flyet, det skjer.
2: Det skjer.
3: Skal vi høre en låt til?
2: Det siste låta da.
3: Siste låta.
2: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
3: Åja, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
2: at... Men du har sovet 3 timer
3: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
2: Så det ikke så rart.
3: Vi skylder på det.
2: Men dro du hjem først?
3: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Og det sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen, men det hadde ikke vært 7 gode timer.
2: Nei, det sant.
3: Men...
2: Og så det litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
3: Det det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det. Og det var sånn, det passkontroll, ja, det passkontroll. Jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative. Jeg ble skikkelig sur. Vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist. Men vi rakk det neste.
2: Også. Fordi, ja, fordi tidsoptimist, jeg er også det.
3: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, nei, på flyplassen enn god tid.
2: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo, hvor jeg hadde vært noe og gjort noen greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
3: Ja.
2: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
3: Oi.
2: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebordet lenger.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed bare sånn, fordi jeg reiser i vanlig tid.
3: Nei!
2: 50 minutter før.
3: Oi, fra Vulkan?
2: Sånn, da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fucking Gardermoen. Jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
3: Ja, og du rakte
2: det? Ja, så jeg fant en fucking ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
3: Nei.
2: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professor. Og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er det mest optimistiske jeg noen gang har vært. Sjukt.
3: Det er også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favoritt ting å gjøre.
2: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summer Ends.

0: Å, hjelpes meg. Jeg fikk litt høy puls jeg nå.
1: Det gjorde vi her i studio når vi hørte på Neonlys på Ivar Aasen. Som vi to i hvert fall er veldig glad i, Sivert.
2: Ja, jeg liker den veldig godt. Jeg sa det er noe litt sånn tidløst med det.
3: Hva er det sånn heter?
2: Neonlys på Ivar Aasen.
3: Neonlys på Ivar Aasen. Det var veldig kul.
1: Mm. Det er veldig kul titel. Kjempekul ja, titel. Veldig kult cover. Søk opp det hvis du ikke har sett det.
3: Ja, nei, det skal jeg kan forestille meg.
1: Ja. Han tar vel utgangspunkt i folketoner.
2: Ja.
1: Til de fleste av tonesettingene sine.
2: Ja. Jeg tror jeg vet ikke helt hva som det der, om det er han som har satt tona til dikta, eller om det er tona til meg allerede. Men på et eller annet vis henger det noe sammen. Jeg tror nå tekst og tona var separat opprinnelig, tror jeg. Ja. Og det er, som jeg sa, det er litt sånn tidløst, men det er liksom kunne ha vært laget litt når som helst. Men mindre når du ikke tenker på at syntlyderen er veldig sånn 80-tallet.
3: Ja. Det var veldig kul. Veldig kul figur rundt der. Jeg vet ikke, det var noe marimba, xylofon, et annet. Ja, ja. Vanvittig kult.
1: Ja, for dere to har ikke hørt det før.
3: Nei, dette var helt nytt.
1: Ja, jeg vet at, eller jeg husker du kjøpte jo plata i høst. Og så pratet du masse om det, og så var jeg sånn, åh, det må jeg høre på, så glemte jeg det. Men ja, du har jo pratet så varmt om det, så jeg har egentlig hatt lyst til å høre på det. Og nå fikk vi jo smakebit, så jeg må komme meg hjem og høre på det egentlig. Men det var jo veldig kult.
3: Ja.
1: Mm. Det var på en måte ikke helt det jeg hadde forventet, egentlig. Men på en veldig bra måte. Jeg ble veldig positiv og overrasket. Liksom. Yep.
4: Det er jo en del av et prosjekt Henning Somro hadde, hvor han på en måte tok for seg en og en dikter på 80-tallet. Så han rakk å lage to. En til, til Ivar Aasen, og en til Henrik Wergeland.
2: Men jeg tror ikke...
3: Wergeland, ja. Begynte med Ivar Aasen.
2: Men var det, andre, var det Henrik Somro som lagde Henrik Wergeland også?
4: Yes.
2: Oh, ja.
4: Okay. Men så kom det ikke lenger, for jeg vet ikke hvor godt mottatt det ble, da.
3: Å, nei.
4: Oi! Eller, ja. Men det er kjempekult, så det burde få masse oppmerksomhet.
3: Enig.
4: Neste låt vi skal høre på er noe litt helt annet. Er det ikke det? Jo, ja. Det er langt inn på skoga. Min introduksjon til det diktet er gjennom Ole Paus. Han har en veldig, veldig fin versjon av den. Jeg har ikke fått hørt på hele denne låta enda. Det er Marie som tok den med, er det ikke det? Ja,
1: ja. Eller så, vi fant den.
4: Eller vi fant den litt sånn nå. Så jeg gleder meg skikkelig mye til å høre på den, egentlig. Og det diktet er utrolig fint, synes jeg.
1: Det er da Sinikka Langeland som spiller kantele og synger på denne låta.

0: og faen i tull og tøys.
1: Yes, der hørte du altså to av to, de tonesatte diktene fra Nivelskinn. Diktsyklus av Aslaug Vå. Hva synes dere om dette?
2: Ja, det var kult. Det var jo, man hører jo når jeg lurer på hvem det er som, altså når Odd kommer inn, da det. Ja da, nei, jeg visste ikke han holdt på med det allerede så, allerede da. Men det var veldig, veldig, det var veldig, veldig kult. Litt mer sånn tradisjonelt tonesatt.
1: Ja, litt mer sånn tradd. Men det var veldig kult, og hun,
3: Øyon,
1: ja. Ja, hun synger så fint. Det er bare, og melodien også er veldig, veldig fin. Er det?
3: Det vet jeg. Jeg tror jeg har skrevet det selv.
1: Ja, fordi melodien er utrolig fine.
3: Mm.

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.

0: Kan jeg ikke begynne å
1: høre på Rådløs?
2: I frelseren Jesu Kristi navn!
1: Rådløs!
2: Hva, har du fått AIDS, eller?
3: Helge, skjerp deg!
2: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
4: Yes, skeptisk håper jeg at du slutter å være etter denne sendingen, fordi vi skal snakke litt om hva vi har gjort siden sist. Jeg føler det er sykt lenge siden jeg har sett dere, så jeg håper det har skjedd noe sykt. Har det skjedd noe sykt med deg, Mathilde?
5: Ja, det er dårlig med noe sykt, men i dag hadde jeg lyst til å ringe inn syk til hverdagen, og det hender seg en ny gang i ny og ned. Og så går det ikke, da. Du må være ansvarlig og stille opp.
4: Har dere noen gang ringt inn syk til jobb og ikke vært syk?
6: Nei, men jeg var så dum en gang at jeg var syk, så jeg tenkte, da kan jeg like så godt være syk i Oslo med familien min.
5: Ja.
6: Så tenkte jeg ærlighet var lengst, så jeg sa til sjefen min, jeg har dratt til Oslo, men jeg er syk.
5: Nei,
6: det funker ikke. Hvis dere lurer på om det funker, det funker.
5: Fikk du
6: kjeft? Jeg måtte ha legeerklæring i hvert fall.
5: Oh.
6: Så jeg måtte ty til de midlene.
5: Ja, ja.
6: Men så jeg var syk.
5: Ja,
6: så jeg fikk legeerklæring.
5: Ok, da funket det veldig godt.
6: Ja. Men ja.
5: Jeg har.
4: Du har det,
5: ja? Ja.
4: Skamlig.
5: Men jeg er liksom ikke sjokkert.
4: Flere ganger.
5: Jeg er ikke sjokkert, Bina. Er det lov å si?
4: Ja, det er lov å si, men jeg ble nærmere.
5: Ja, det ble fornært. Ja, det er bra.
4: Nei, jeg var skikkelig bakis.
5: Så, ja, men det er en god grunn.
4: Det er
5: en god
4: grunn. Det er jo en sykdom, det også, ja, ja, vil jeg si. Men ja, ellers da.
5: Nei, ellers så har jeg hatt det kjedelig siden sist. Jeg er jo praksis, som alltid holdt jeg på
7: seg. Dritlettis.
5: Ja, det er liksom veldig opp og ned. Det er stort sett kjempekjedelig. Og så når det er lettis, så tenker jeg, fy faen, jeg ler. Og da her om dagen så lo jeg så godt at jeg tenkte, nå har jeg ikke ledd på lenge, for jeg husket at jeg lo, hvis du skjønner.
4: Ja, ja.
5: Eller merket sånn, til den natta.
6: Den satt i munnen.
5: Ja. Den satt i munnen og magen, og nesten det tisset litt på meg, for jeg bare slapp opp alt
6: som heter lykke. Men hva var det som var så gøy?
5: Nei, det var sikkert ikke så mye annet. Noen må snubla eller noe sånt. Du snubla! Men nei, det er veldig deilig å være tilbake. Jeg føler liksom at jeg grounder litt her nå med dere.
4: Ja, bra.
5: Så jeg er veldig spent på hva som har skjedd med dere siden sist.
4: Ja, Nils.
7: Siden sist så har jeg levd og blitt en uke eldre.
4: Gratulerer.
7: Ja, nei, jeg har kommet inn i
5: puberteten.
7: Hvordan visste det? Hvordan visste det?
4: Ja, du har jo vokst et par centimeter siden sist.
7: Fy faen, du er god. Ja, det skal godt gjøres.
4: Nei, hey. Det er ikke lov å si.
7: Det er lov.
6: Det er 6-7 episode.
7: Det er lov, og det er sant.
4: Ok, så lenge man gjør 6-7 etterpå, så er det lov å si.
7: Jeg har blitt 6 centimeter høyere og 7 centimeter bredere. Lenger tiss. Men det var, ja, det var det jeg ventet på. Men greit. Det er en av breddene. Jeg fikk innpass i koret til Linjeforeningen, så det var veldig gøy.
4: Wow! Grattis!
6: Som hvilken type?
7: Som, det koret er litt sånn spesielt, for det er sånn mye meg. Drikking.
6: Så det blir egentlig bare hovedvokalist på meg.
5: Ja, det er litt spesielt, for det er bare laget for meg og ja, til meg.
7: Opprettet koret, og det var så vidt jeg slapp inn.
6: Mega spesielt kor.
7: Nei, det er mye drikking, lite synging.
5: Nei, sånne kor. De synger jo ikke pent.
7: Nei, de synger helt jævlig faktisk.
4: De er sexy stemmer, for de er alltid hes.
5: Ja, ja.
7: Ja.
4: Ja.
8: Raspy voice.
7: Og så går vi sånn fete matrosjakker. Og er rølpemøkings hver gang vi samles. Så det er dritlett.
4: Ja, hva måtte du på audition?
7: Jeg måtte på audition.
4: Hva sang du da?
7: Jeg sang Nilsemann puler alle.
5: Ok, du skal få lov til å ta mikrofonen litt lenger unna munnen din. Skal få lov til å synge den.
4: Ja.
7: Jeg kan ta refrengen da.
4: Ja.
7: Det er litt langt.
4: Ikke ta bridgen kanskje.
7: Nå kommer bridgen.
5: Ok, Nils, hva skal du gjøre for oss i dag?
7: Jeg skal synge Nilsmann puler alle. Det er i melodien til Langemann lurer alle, hvis det var...
5: Ja, la oss bare...
7: Nilsmann puler alle.
4: Ja!
7: Litt som Bonnie Blue. Jeg har jo hatt sex med moren til Leo. Og hun ser ut som en ku.
5: Ok, og med det sier vi takk til Nils sitt kor.
6: Den er helt
4: 6-7. Men Leo, hvis du hører på, så videre at Nils er den eneste i dette koret, og han var på audition for seg selv, og ingen andre har hørt det før
6: yes.
4: nå. Så han ble ikke valgt inn på grunn av det.
6: Den er grei. Skal jeg fortelle hva jeg har gjort?
4: Ja.
6: Nils? Nei, ikke si det.
4: Vil du høre
6: ikke
4: det? Vil du virkelig
5: høre det? Nå kommer det sånn kontresang til Langemann.
4: Ja, ja.
5: Leo,
4: kongen på havet, det er han.
5: En stor og kjekk og farlig mann.
6: Ja, nei, jeg har faktisk ikke vært involvert med moren til Nils denne helgen.
5: Nei.
6: Jeg har hatt besøk av min kjæreste.
5: Oh,
6: så det var veldig hyggelig.
4: What, are you a long distance relationship?
2: I'm a long distance relationship.
4: How long?
6: Long distance?
5: Ja.
7: Oslo. Hvor lang distanse? Hvor langt er det til Oslo? Tre...
5: Det er langt nok, hvertfall.
6: 6-7
5: kilometer eller noe.
6: Noe i den
4: 6-7 mil.
5: Ja.
6: Så det har jeg gjort. Jeg har også fått litt tilbakefall fra maratonet.
5: Nei,
6: på mandagen,
5: har du løpt enda mer?
6: Nei. Eller jeg har gått. Jeg har gått turer og sånn. Og det låser seg.
5: Nei.
6: Det låser seg.
5: Nå ser jeg at du tar deg til kneet, og det brister mitt hjerte, fordi kneproblematikk, det kommer du deg ikke ut av, altså.
6: Men jeg skal på fysioterapeut.
7: Knærne er kokt,
6: så da håper jeg at det kanskje...
7: Hvis knærne er kokt, så er du kokt.
6: Ja, men jeg må ta det seriøst, tror jeg.
4: Jeg tror også du må det. Også, altså. Ja, de ryktene sier at det ikke kanskje er den beste ideen å løpe et maraton når man ikke har trent.
5: Ryktene sier at det er sexy å ha kneproblematikk, da.
7: Ja, fordi at det betyr at du har sittet mye på knærne. Og hva er det man gjør når man sitter på knærne?
4: Det er så ekkel i dag.
6: Kassa knull i dere.
4: Ja, kassa knull. Ja. Jeg har ikke vært i kassa knull i sin sist, men skulle gjerne ha vært innom.
7: Skulle gjerne ha vært innom.
4: Vi får se. Nei, forrige uke så følte jeg meg som et akademisk viskelær. Denne uken så føler jeg meg mer som en akademisk sprettball.
6: Hva legger du i disse begrepene?
4: I en akademisk viskelær så vil jeg si at alt jeg tar i blir borte. Eller at det er helt tomt på alle sidene mine med notater, for de har ikke blitt tatt.
6: Ja.
4: Og nå i akademisk sprettball, eller kanskje bare en sprettball generelt, sånn, veldig opp og ned. Det går veldig opp og ned. Mm. Og det går fort, men det er gøy.
6: Mm.
4: Og jeg har det fint. Var på trening i dag for første gang. Så ringer min bror
7: rett. I livet?
4: Ja. Så det var jo ganske spennende.
7: Fy faen.
5: Herregud,
4: det var helt... Det var 6-7.
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Nei, og så ringer min bror og sier sånn, hei, jeg skal flytte til en øy og bli fisker. Han flytter i morgen.
5: Nei.
4: Jo.
5: Han er jo da 16 år.
4: 15.
5: Nei, men hva skal han gjøre der da?
4: Bli fisker.
6: Men det er mye penger. Nei,
5: det kødder du med
4: meg. Jeg kødder ikke litt engang.
5: Skal Nino bli fisker? Han er bare 15 år, han var ute og fiske damer på byen.
4: Da kommer han til å fiske fisk.
5: Hvor mange damer tror ikke du at han får når han kommer på en eller annen liten øy og sier «Jeg har en hybel for meg selv».
6: Man må begynne et sted. Det er gode penger i fisking.
4: Ja, men så det er sykt kjipt for meg at jeg, nå vet jeg at han kommer til å gjøre det bedre enn meg i livet.
5: Og dette støtter mamma og pappa Bembo?
4: Ja, de var sånn, pappa sa sånn, jeg har ikke blod i hodet, jeg har ikke hatt det siden i går. Og mamma var sånn, hjertet mitt gjør så vondt, men det er jo veldig lurt. Ja, det er så sant, dere.
6: Han flytter til en øy.
4: Han flytter til en øy, ja. Men vi har liksom connections med den øyen. Så,
7: men da er det hans egen øy?
6: Bembo Island?
7: Fordi det er litt sånn,
5: shit, dette her blir jo, ja.
7: Gutter med sin egen øy, det kan også gå.
5: Det kan jo veldig mye være en fisking.
6: Og at han er ung også.
5: Ja. Bare 15 år med egen øy.
7: Ja, sånn,
5: du vet jo hvordan det har gått i historien.
4: Ja, kommer til å miste hodet
5: helt. Mette Marit kommer til å fly hele veien dit.
4: Ja, eller Ingrid Alexandra da, forhåpentligvis. Kanskje ikke frøken Mette. Hun kommer til å... Ja, nei,
7: Mette Marit part 2.
4: Ja.
7: Bamboo Island.
4: Men dere er hjertelig invitert alle sammen, i hvert fall.
5: Da håper vi får servert fisk.
4: Ja, selvforsynt fisk.
5: Selvplukket fisk.
4: Selvplukket med nevene, det er det de lærer nå til dags.
6: Nice.
4: Ellers så føler jeg, i tidligere rådløs så har jeg snakket om min kjærlighet for gingers.
5: Ja.
4: Jeg har jo et veldig svagt hjerte for en ginger. Eller ikke en, men...
5: Nå måtte du kikke opp på Nils og se om han var ginger.
4: Ja.
7: Nei, jeg har ikke...
4: Han er blant. He's blond.
7: He's blond.
4: Ja. Men så hadde jeg et møte i helgen med en skikkelig frekk ginger. Som gjorde at nå har de noe å bevise.
5: Ja,
4: og han var fra Trondheim, selvfølgelig. Ja. Så nå har trønderne også noe å bevise. Så jeg har slett fått meg en ny fiende.
5: Han var frekk.
7: Trøndere eller gingers? Eller
4: ja,
7: nei,
4: ja.
5: Som ikke frekk.
4: Ikke en frekk ginger.
5: Nei, for det nei. Tenkte jeg at du sa nå.
4: Neida, ikke en nødt ginger.
5: Ja.
4: Han var faktisk
5: mobil. Han var ikke en bra ginger.
4: Nei, det var så ille at jeg måtte gå og kjøpe kebab på Sesam.
7: Og
4: da vet du det bedre.
5: Ja, fordi kebaben på sesam er liksom 10 ganger mer enn sesamburgeren.
4: Ja.
5: Og du har valget her, og du velger å gå til høyre og ikke venstre. Det er helt sinnssykt.
4: Jeg gadd ikke. Jeg gadd ikke å gå til høyre.
5: Det er helt det verste jeg har hørt.
7: Stopp sesam kebab hate.
4: Nei.
7: Altså, jeg kommer til å dø på denne bakketoppen, er ikke det man sier?
4: Ja, jo, det er det man sier. Ja.
7: Kebab på sesam er helt ok.
4: Ja, jeg
6: har ikke smakt den.
4: Nei, det skal du aldri heller gjøre. Og jeg har sagt alt det, jeg skal aldri kjøpe det igjen.
5: Nei, sist jeg spiste denne her kebabburgeren, holdt jeg på å si
4: kebaben. Altså sånn, du vil bare få det opp, og du vil spy det på den du hater mest her i verden.
6: Nei,
4: det
6: er den gingeren?
4: Ja!
5: Ja, finn den der frekke gingeren, og bare spy den der sesamkebaben.
7: Jeg synes det funker helt fint,
5: altså. Nei, men sesamburgeren derimot, det er litt som å dra på en Michelin-restaurant.
4: Ja.
5: Den bare glir i munnen min. Her en dag måtte jeg lage sesamburger hjemme. Og trikset er å ta på grillkrydder på burgeren. Det er det eneste
4: også,
5: jeg gjør.
4: Og så dynke den i feita mye dressing.
5: Ja.
4: Ja. Poenget var i hvert fall, jeg følte meg motbydelig og avskyelig søndag, og satt fra meg kebaben på baklandet. Så kanskje den fortsatt står der. Dere må løpe
7: Førstmann.
4: Ja, løpe ut og finne ut av det, mens vi hører en låt. Vi skal høre Det var Jarl gutten sin av Vildebjørn Selskap.

0: Hjelp, hjelp. Kan noen være så snill og hjelpe meg? Hjelp. Hjelp meg, please, hjelp meg. Rådløs.
1: Hjelp meg.
2: Ok, Nils, hjelp meg med dette.
1: Jeg skal hjelpe deg.
2: Beste rådløs. Her kommer et dilemma jeg sliter med. Jeg studerer med de samme folkene jeg bor med. Vi er venner, men ikke beste venner, hvis det er mening. Jeg har ganske rare matpreferanser. For eksempel synes jeg det er helt ok å bare spise brødskiver og pannekaker i nesten en hel uke. Jeg kan merke at de jeg bor med reagerer på vanene mine, og det har gjort at jeg ofte skjuler det jeg spiser. I lengden er det veldig slitsomt. Hvordan kan jeg fortsette mitt usunne og rare kosthold uten at det vekker reaksjoner hos de andre? Å endre matplan er ikke et alternativ.
1: Fy faen.
3: Oi.
1: Kan vi foreslå kosttilskudd?
3: Nei. Du skal aldri, det står bakpå kosttilskuddet, aldri erstatte dette med måltid. Så det er et veldig dårlig tips.
1: Måltid kunne jo ikke erstattes. Så måltid kan ikke erstattes.
3: Du bare legger til med rare vaner.
1: Med.
3: Hei, jeg spiser brødskiver og pannekaker, og så tar jeg tre med omega 3.
1: Ja,
2: bam. Det er det som står bakpå boksen. Aldri anbefaler dette til noen andre.
1: Jeg tar tran.
2: Ja, tar dere tran.
1: Nei.
2: Hæ?
1: Det smaker jo ikke
4: fisk i stedet for.
2: Nei, det driver jeg ikke med.
1: Jeg spiser ikke fisk.
2: Det er veldig, ja, nå skal jeg begynne med det da, for min bror skal jo fiske fisken til meg og sende den
1: i posten,
2: I posten
4: til oss alle.
2: Nei, ikke til deg.
1: Se for deg da, sånn,
2: det er sånn
1: fisk som har kommet i posten fra Vestlandet.
3: Fy faen,
1: Det
3: er dårlig.
4: Er det lov? Sånn,
2: ja.
3: Nei.
2: Er det tenk, posten tror det er hatkriminalitet.
3: Ja, nå ser jeg for meg at du putter en fisk opp i en papirkonflutt.
4: Ja, det tror jeg ikke er lov.
1: Hvorfor ikke?
3: Nei, det svetter. Det er jo da, fisken svetter.
4: Men er det et ansvar man må ta når man sender boks?
1: Jeg tror du må liksom, jeg tror du må ha den i en boks med teip på.
3: Også, tror du? Faktisk det?
1: Ja, men jeg tror faktisk at hvis posten får en sånn der soggy pappeske med fisk, så kommer den bare til å ødelegge. Sånn, den kommer til å bli smelt utover overalt.
2: Jeg tror at hvis posten ser den fisken min bror skal fiske, så tar de den selv, for den er så god.
3: Nino, du hørte det her først.
2: Du hørte det her først. Du må sende det med et skip. Her er det ingen som tar. Anyways, jeg relaterer til dette problemet. Fordi at når jeg gikk på barneskolen, så syntes jeg det var flaut å spise lunsj. Ikke fordi jeg hadde rar lunsj, men bare fordi jeg syntes det var flaut.
4: Let's be real.
2: Ja. Jeg synes det var flaut. Så det,
1: spise lunsj?
2: Ja, eller sånn. Jeg tror jeg synes det jeg husker. Ok, nå vet jeg hvorfor. Jeg synes matboksen min var så stygg at jeg ville ikke ta den opp. Så jeg tok bare... Se for deg å sitte på en pult, og så har du sekken med siden av. Og så strekker du hånden ned i sekken, og så kommer du opp i en skive.
3: Nei, ja, du var en av dem.
2: Selvfølgelig var du en av dem, Bine.
1: Så jeg skjønner. Er det flere av dem?
3: Ja, det er faktisk flere av dem. Jeg var ikke en av dem, det skjønner du på måten jeg nå.
2: Du hadde jo rosa matboks med Barbie på.
3: Ja, jeg hadde alltid sånn der matpapir som var pakket med sånn der cute sånn Matilda med hjertet over rien. Og da var jeg alltid litt sånn, ok, dette er kult. Det er jo det kule.
2: Det er det kule, det er sånn man ser på film. Jeg hadde min med Queen matboks som var slitt.
1: Det er jævlig
4: grått. Også det.
2: Ja, men du var gutt.
1: Jeg skulle ønske Adeline McQueen slitt matboks.
2: Hva med at innsender legger maten sin oppi disse matboksene, sånn at ikke de ser hva hun spiser?
1: Og så sitter hun sånn i stua med en sekk og tar pannekakke. Ja. La han bare strekke hånda ned i sekken og ta pannekakker ut.
2: Ja.
4: Hva med å lage smoothie av alt?
3: Ja, det er en veldig god idé.
4: Da blir du bare en sånn protein baddie.
2: Ja, fordi det er sånn
4: it's a protein shake.
2: Ja, it's a protein shake. Og så kan du late som du tar protein på den også.
4: Ja.
2: Men så er det egentlig bare melis.
1: Bare lage pannekakkerøret, og så putte de en protein shake beholder.
4: Du lager pannekakkerøret, steker pannekakene, og så putter du de oppi og lager dem i røret.
2: Eller så kan du
4: Sender
2: lage
4: posten.
2: Du kan lage pannekakerøren inne på soverommet ditt, og så kan du gå ut på kjøkkenet for å steke det. Og så sier de sånn, pannekaker igjen. Og så er du sånn, hallo, vet du ingenting? Det er grønnsakspannekaker med brokkoli og gulerot. Ja. Og de er sånn, damn, put me on that shit. Og du er sånn, nei, du får ikke oppskriften fordi du er en kønt.
4: Men jeg skjønner ikke problemet med at
1: sa hun til vennen sin.
4: Jeg skjønner ikke problemet med at en roomie lager masse pannekaker. Altså, nei. See the possibilities.
2: Ja.
4: Du trenger ikke å spise de hver dag.
2: Nei, men,
4: hun gjør det.
2: Jo, men altså, det, jeg tror ikke de som hun bor med synes at det er et problem. Men du legger jo, men du føler jo.
1: Ja, det er sånn, du får det der det
2: du
1: der
2: reagerer blikket, jo, selv om du ikke synes det er et problem.
1: Ja, for du får det der blikket sånn
3: i dag,
1: igjen. Faen.
2: Ja, det pleier jeg å sende til mine.
1: Åh, jeg digger å sende det blikket til folk.
2: Ja, når du spiser.
4: Kan du gi meg det blikket nå?
2: Ja, dette er sykt bra radio. Nå er det rynker, okay. Nils. Mens han snur seg sakte.
4: Ok, jeg følte meg feit.
2: Ja, bra.
1: Det er det også. Det er så vidt det er plass til studio.
4: Masse, masse. Nei.
1: Jeg bare tøyser.
2: Okay. Masse, masse donuts til middag. Nei, men helt på ekte.
4: Helt på ekte.
2: Kan man bare eie det? Kan man bare, fordi de har ikke sagt noe. Nei, de har bare gitt blikk eller sånn.
3: Og problemet her er jo at innsender synes det er flaut å spise brødskive og pannekaker. Noe jeg forstår, kan litt forstå, for kombinasjonen er bare rar. Kan du ikke bare bytte ut brødskive med tomatsuppe eller noe?
1: Nei, nei, men hun bytter jo
4: annet. Ikke det en greie?
2: Jo, men
1: brødskive og pannekaker er
4: vanskelig. Hun spiser ikke sammen.
2: Nei,
4: hun,
2: jo.
4: Nei, det er de to.
2: Nei, men det er uansett flaut å spise pannekaker.
1: Hun pakker inn brødskive i en pannekake. Så sier hun,
4: uten noe annet. Brød av det som er rart, faktisk.
2: Nei, men poenget er jo at det, jo, det blir jo flaut å spise pannekaker på en onsdag hvis du spiste skive med leve på seg på tirsdag. Og pannekaker på mandag.
1: Ting, ja, ting der, du må bare eie det som faen. Fordi ting der, det handler om fake to make it. Attitude, ikke sant?
2: Det handler om attitude.
1: Kom hjem, åpne døra og bare sånn, gjett hva jeg skal til middag i dag!
2: Og så sier de pannekaker.
1: Pannekaker, ja.
2: Og så sier de igjen.
1: Og jeg bare sånn, om jeg skal ha pannekaker en gang til. Gjett hva du skal til middag da.
2: Jeg vet ikke.
1: Ikke pannekaker. Bitch.
4: Jeg fikk sykt lyst på pannekaker.
1: Jeg skal ha pannekaker.
2: Ja.
1: Jeg skal ha pannekaker. Fordi pannekaker er digg. Og jeg kan lage dem. Og jeg er flink til å lage dem.
3: Og det
1: dem.
3: Som er veldig fint, innen den tiden du har rukket og sagt alt det her, så har jeg rukket og trukket ut av kjøkkenet. Ja, så du får matlager på deg selv.
4: Du står sagt i veggen.
2: Du kan
4: pannekaker er digg. Pannekaker er bra.
2: Det du kan gjøre er, du kan lage en hel ny identitet med sånn, her kommer pannekakemannen.
3: Og så lager du merch med pannekaker.
1: Ja, og brødskjermann.
2: Ja, og så blir du en sånn TikTok-stjerne. Ja.
1: Og så litt sånn trist og deppet sånn, her kommer brødskivemannen.
2: Ja, fordi det er ikke like bra som pannekaker.
1: Nei.
2: Ja. Og så kan du bli sånn TikTok-kjendis. Og så kan du være pannekakemann. Sånn, så husker du ikke han, Mr. Melk?
3: Ja.
2: Ja, du kan bli han, bare Mr. Pancake.
4: Mr. Melk.
2: Så kan du risse damer med å lage pannekaker.
3: Eller men.
2: Uansett skal vi gjøre låt. Vi skal gjøre Tåre bak øret av Vilskudd her på Radio Revolt.

0: nå.
1: Ingenting.
2: Ikke så mye, nei.
0: Det er litt som å finne ut av hvor mange wipes de bruker for å etter det bæsja på seg, holdt jeg på å si, bæsja på seg.
3: På seg. Ja. Altså, det er en informasjon som er...
2: Kødda!
0: Altså, det beste...
3: Når Nils, nei, faen, Leo ringer kjæresten sin på lang distance, så er det på FaceTime. Hvor mange wipes var det i dag, da?
2: Det er den jeg, ja,
0: åpnet den. Å, fy faen, bare! I dag var det 12 fucking wipes! Ja.
3: Ok, ny rekord!
0: Ok, da var diarrhea, major diarrhea.
2: Ja, nå er jeg sånn... Faen, du er skikkelig bæsjent, altså!
3: Jeg vil vite det, jeg. Bare for det er interessant.
0: Pornoen er det
3: jo... Pornoen er ikke wipesene. Nei. Ikke snakk til meg om wipesene.
0: Nei, bare fuck you, forbi. Men det er, for meg faller det litt i samme kategori. Det er helt irrelevant for meg. Hva du har gjort det ene og det andre
2: men
0: til.
2: Men vi er jo alle enige om at det var nisj. Så selv om det, ja, alt er lov, så er det jo et... Det er jo ikke det første man tenker på. Ja,
3: jeg vet hvordan du får henne til å innrømme det. Ja. Eller til å ta det opp. Drikkelek. Jeg har aldri... Og så sier du, alle slipper. Jeg har aldri sett på...
2: Midget porn.
3: Ja, og så sier du bare sånn, porn. Og så sier hun sånn, wow, God, hvorfor ser du på meg? What? Og så sier hun sånn, det er bare en vibe du gir. Og så er de sånn, ja, det er sant. Og men, så...
1: Se for deg at du er dama til noen. Og så sier han, jeg har aldri sett på midget porn. Og så stirrer han på deg. Og så sier du, what? Og så sier han, det er bare en vibe du gir.
2: Hadde jeg føler det er mer calling
1: out. Hadde du tatt det som et kompliment?
0: Nei,
3: jeg hadde ikke det. Men jeg hadde først og fremst blitt paranoid. For det var sånn, nå er jeg avslørt.
0: Men hva vil innsender med å konfrontere kortvokspornoen?
3: Synes det er ukomfortabelt?
0: Ja, men kan du ikke bare vokse opp da?
2: Ta og pulle med skjerp deg.
3: Prøv, no, don't knock it till you try it.
0: Kanskje han skal gå og prøve det?
3: Ja, nettopp.
0: Ja.
3: Ja.
2: Også, det var det han tenkte uansett når han så på PC-en til dama.
3: Ja, porno-PC-en til dama. Ja, og så tenker jeg da, hvis du plutselig finner ut at du digger det, så er det jo noe man kan gjøre sammen fremover.
1: Og porno, det er litt som mat når du er 6 år.
4: Du må smake på broccoli 50 ganger før du skjønner at det er digg.
3: Ja, ja.
1: Så da er det bare get on the grind, ass.
3: Ja, en gang i uken de neste 5 ukene.
1: Nei, 50. Ikke så 1 år.
3: Ok.
1: Nei, kanskje jeg kan si det.
0: Nei, du må si ord som er akseptert.
1: Kortvokst.
0: Jeg tror nesten ikke det er lov å si kortvokst lenger heller.
3: Nei.
2: Landre
0: høy. Under tregrensa.
3: Jeg tror vi går ut på den. Vi skal...
1: Ja, for det er lov å si.
3: Ja. Som Mathilde har i sitt hus en porno-PC, så skal vi høre And That Is House av DJ Mandy her på Radio Revolt.

0: Hei, dette Dag Jan Haugerud. Du lytter til Filmofil.
1: Hei og velkommen tilbake igjen til Film og Fil. Hvordan har det vært med dere den siste uka?
2: Jeg bare kost meg. Livet smiler akkurat nå.
1: Livet smiler?
3: Ja. Hvorfor det?
2: Fordi til helga skal jeg på se A$AP Rocky.
1: Hey!
2: Og I går spilte Liverpool bra, så jeg har bare grunnen til å smile. Og jeg har I det siste sett sånn 5 av de gamle Godzilla-filmene, der det sånn helt latterlig, og han driver og fighter aliens.
1: Oi, wow.
2: Og det har vært dritfett. Det
3: wow.
2: Det?
1: Jeg har faktisk bare sett sånn en Godzilla-film, og det var den ganske nye ja. Godzilla-filmen som var mot Donkey Kong. Nei, ikke Donkey
2: Kong. Ja, King Kong. Ja.
3: Ja. Den, okay.
1: Den store apen. Den store apen, ja.
2: Og du likte den vel da?
1: Ja, men jeg var ganske liten, eller jeg var mye yngre, så da var jeg bare sånn, action! Det gøy, så jeg mener.
3: Jeg så Godzilla, du fortsatt, minste Godzilla ja. For sånn ett år siden, jeg.
1: Ja.
2: Ja, den ganske bra, den Godzilla...
3: Plus one, nei, ja. Minus one.
2: Åh, den dritbra. Den dritbra.
1: Ja.
2: Det var det som inspirerte meg, fordi oppfølgeren til den droppet til neste år, engang.
3: Så... Åja, så nå du bare...
2: Nå må jeg catche meg opp,
3: liksom. Godzilla-kunnskap du kan få.
2: Ja.
1: Nice.
3: Hvordan du hatt det, Jens?
1: Jeg hatt det kjempebra. Jeg hadde jo bursdag på søndag.
3: Ja.
1: Så jeg koset meg masse, ble vekket på senga med frokost, og fått gaver, og fått besøk av min mor, som har kommet på besøk. Jeg har jo fortalt dere, men jeg fikk jo bursdagsgave med handletur på Bunnpris Gourmet. Brukte 3K på matvarer. Og det var, altså nå føler jeg meg som en konge I mitt eget hjem.
3: Men det den beste gave man kan få som student, føler jeg.
1: Ja, men det faktisk sykt digg. Og da, Bilde, går det bra med deg?
3: Ja, statusrapport. Det går veldig bra. Statusrapporten min, ja, jeg har bare koset meg, føler jeg. Jeg har også laget veldig mye god mat. I går sto jeg på kjøkkenet I 5 timer og laget det. Kyllingkraft og sånn, for så jeg kan lage god suppe, fordi det jo høst, og det betyr også at suppesesongen starter.
2: Ja. Det suppens sesong.
1: Ja, jeg skjønner ikke på suppepersoner, jeg synes det så utrolig kjedelig.
3: Men, Hæ? Men det fordi du må lage litt bedre suppe, du må lage ordentlig god kraft.
2: Toro telles ikke, bro. Du må...
1: Jeg synes Toro telles, det alltid det jeg lager. Men skal vi kanskje fortsette videre, høre på en låt, og så etter det snakke om litt film, eller?
3: Ja,
1: ja.
2: Kjør på.
3: Veldig
1: gjerne. Så neste låt Tyveri featuring Ravi av Blister Pearl.

0: Du heter Escobar.
1: Houston, we have a problem.
2: Hei, og velkommen tilbake til Filmofil. Vi glemte jo selvfølgelig å introdusere I sted at vi har også med oss Malin her som tekniker I dag.
3: Halla, men jeg skal ikke være her.
2: Ja, nei, du litt sånn imposter in the studio. Men hun også med I Radio Revolt sin nesten helg, som vi anbefaler.
3: Ja, sjekk det ut, sjekk det ut, sjekk det ut.
2: Sjekk det ut.
3: Alle lytterne bare strømmer.
2: Ja, alle lytterne. Ja.
3: 5-6 hver fredag, baby. Ja.
2: Og Malin her mest for technical support fordi jeg prøver meg som tekniker I dag.
3: Ja, du veldig flink.
2: Så takk for emosjonell støtte og litt praktisk støtte til.
4: Føles det bra?
2: Å være tekniker? Ja, så langt går det greit. Ja. Det ikke så vanskelig, føler jeg.
4: Men du skjønner hva jeg mener med DJ.
2: Ja, det føles litt som en DJ.
3: Det som DJ slår meg. Ja. Jeg må alltid være tekniker på
2: det. Vil du bare kjapt si sånn, hva tenker du om film?
3: Hva jeg tenker om film?
2: Ja.
3: Jeg er en hobbyfilmofiler, sånn, jeg synes det veldig kjekt å gå på kino,
2: ja.
3: Og jeg liker veldig godt å se film, men jeg tror jeg foretrekker, hvis jeg skal se film hjemme, hvis jeg ser film med folk, så vil jeg at det skal være en dårlig film, sånn funny, haha, this sucks, opplevelse. Ja. Hvis jeg film alene, så må det være sånn, nå kjennes det ut som hjertet mitt skal falle ut av brystet mitt.
2: Okay.
3: Og hvis jeg skal være på kino, så må det være bra lyd.
2: Ja, det helt enig.
3: Ja,
2: sånn, dårlig lyd på kino
3: sånn, ikke at lyden fra lyden legger på kino bra, men at det bra soundtrack liksom.
2: Okay.
4: Ja.
2: Ja, men dårlig enig. Atmos. Ja. Ok, facts. Ja, men takk for at du her I dag, Malin.
3: Ja, takk.
2: So much.
3: Takk selv. Nå sier jeg ha det.
2: Ha det. Hun fortsatt I studio. Men nå skal vi gå videre til ukas hjemmelekse.
4: Ja.
2: Fordi vi har jo hatt litt filmer vi skulle se. Og da, Henning, jeg ga deg en liten lekse. Apropos at det var Pride forrige uke.
5: Ja.
2: Så du I Saw the TV Glow.
5: Ja, jeg så den I går kveld.
2: Ja.
5: Jeg var en fan.
2: Ja.
5: Jeg likte spesielt godt soundtracken. Og så jeg lurer på hvem som var det. Og så søkte jeg det opp, og så var det Alex G som hadde liksom...
4: Mm. What?
5: Han står for soundtracken, og da var jeg sånn, åja, det er jo.
4: Herregud, så gøy.
2: Har du noe ting du ikke likte, noen ting du likte?
5: Det var litt sånn, det minnte meg, det var litt sånn før tenåringsgreie for meg, liksom.
2: Ja.
5: Jeg føler hvis jeg så den for 2 år siden, så hadde jeg digget den sikkert 100% mer.
4: Ja.
5: Men jeg likte at du sa hva den handlet om før jeg gikk inn, fordi hvis ikke hadde jeg ikke skjønt det.
2: Nei, jeg burde kanskje ikke sagt det egentlig.
5: Nei, fordi da hadde jeg likt den enda mindre. Ikke at jeg liker den.
2: Nei, ja.
5: Men
2: du ble jo litt spoilet at det handlet om at hovedpersonen var litt sånn trans.
5: Ja, men jeg likte det. Det var mye kule effekter, og det bare likt sånn A24 nå, som studioet som produserte det.
2: Mm.
5: Før så lagde de veldig mye filmer med Lilla. Det var liksom litt sånn, de skulle ha en spesiell stil hvis de skulle funde det.
2: Mm.
5: Og den her kom jo ut for bare 2 år siden, men det litt tilbake til røtteren til det, liksom. Mm. Jeg trodde den var fra 2018, liksom, det sånn.
2: Men, ja. Men den jo, jeg synes den veldig kul. Men får vi høre terningkast, eller?
5: Terningkast 4.
2: Ja.
4: Samme som sist.
5: Nei, fordi jeg ga, ok, hvis vi snakker Letterboxd, så ga jeg Happy Together 4, og jeg gir denne 3,5.
2: Oi.
4: Okay, så du ga den egentlig terningkast 5? Eller terningkast 4,5?
5: Nei, eller jo 4,5.
4: Ja.
2: Men altså, vet du hva? Det helt fair. Jeg egentlig enig I den anmeldelsen der.
5: Du kan se den, liksom.
2: Jeg ser den veldig godt. Jeg har bare god minne fordi jeg sånn på Romerike Folkehøyskole. Hey.
4: Så hyggelig.
2: Men, Vilde.
4: Ja, jeg så Mysterious Skin. Akkurat nå har jeg oppe soundtracket. Fordi Mysterious Skin hadde så bra soundtrack,
5: det banger. Det banger på det soundtracket.
4: Det var så mange bangers. Det var masse slow dive-sanger.
2: Hvem komponisten?
4: Det bare, hva heter det?
5: Various artists, liksom.
2: Ja, fett.
4: Ja. Og, det ikke sånn score. Jeg skal ikke teste soundbegrepene mine.
2: Nei.
4: Men jeg likte den veldig godt. Eller jeg likte... hvordan de fortalte historien, fordi det jo en film som handler om 2 barn som har opplevd traumer, og hvordan de I voksen alder, eller sånn 19, de 19-årige, tror jeg, hvordan de traumene fortsatt sitter I dem, og hvordan de har
5: copa med dem.
4: Ja, som var veldig fint måten de fortalte historien om, sånn hvordan selv om man har vært gjennom det samme, at de som barn helt intuitivt bare reagerer helt forskjellig på et
2: litt
4: veldig
2: dramatisk ting. Litt sånn affeksjonsverdiaktig? Eller, jeg har ikke sett filmen.
5: Nei,
2: ok.
5: Ikke helt.
4: Ja. Men også synes jeg kanskje at noe av det var, eller deler av filmen var veldig litt sånn litt lavproduksjonsaktig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, annet enn at jeg, det var deler av filmen jeg likte veldig godt, og så var det deler av filmen hvor jeg ble litt sånn, dette føles som en litt eldre film enn det er. Det var litt sånn,
5: ja.
4: Skuespillet gikk veldig slow motion, at det kom, på et tidspunkt kom det et romskip, og så var det sånn, vi må gå og se på det. Ja, det må vi. Som føltes litt for historisk. At,
2: ja.
5: Skal sies at det er en drømmesekvens da? Det...
4: Ja, jeg vet det, men det var flere ting som jeg ikke likte så godt, men jeg likte dem faktisk.
5: Ja. Ok, ja, ja. Bra.
2: Før det. Har du en anmeldelse før vi går videre til låt?
4: Jeg sier terningkast 3,5.
2: Oh,
4: hæ?
2: Damn,
4: det er lavt. 3 er bra.
2: Ok. Ja.
4: Ok, 4 da.
5: Ja, okay, ja.
2: Nei, ikke endre. Nå er det 3,5. Satt 3,5. Ok, men vi kommer til å fortsette med ukas hjemlekse, men før den tid så skal vi høre Indie av Summer Ends.

0: Hei og velkommen tilbake igjen til Filmofil. Nå skal vi fortsette å snakke om ukas hjemmelekser.
1: Ja, men kan jeg komme med en liten...
0: En liten side note?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Mm-hmm. Skal vi bruke stjerner i stedet for terninger?
0: Bro, hva mener du? Stjerne ut av fem da, i stedet?
1: Ja.
2: Det lettere da, fordi da tar man...
1: Diskutert stjerner.
0: Ja. Ok, kan vi bare få en beslutning her? Stjerner eller terningkast? Alle som stemmer for stjerner...
2: Rekker opp hånda.
1: Ja.
0: Ok, da det Malin Dekker. Okay. Alle unntatt meg enige om
1: stjerner. Tre mot en.
0: Eit, sjefer.
1: Men du har også sett en film.
0: Jeg har sett en film.
1: Jeg i hvert fall er veldig spent på hva du synes om.
0: Ja, jeg så denne filmen i går kveld. Den heter Mulholland Drive. Skrevet av, directet og skrevet av David Lynch.
1: Ja.
0: Begynte klokka 12. Den var 2,5 timer.
1: Det er så dumt at du gjør det.
0: Jeg vet det, men jeg prokrastinerer, og så liker jeg egentlig å se på det i mørket og bare torturere meg selv, I guess. Fordi det var jo litt det jeg følte denne filmen var. Var litt sånn... Helt ærlig. Jeg måtte ta 2 pauser i denne filmen. Og dette var midt på natta, ikke sant? Jeg måtte gå ut og ta meg en sigg 2 ganger. Det er ikke så ofte jeg trenger med film. Men jeg så... Jeg har notert der et par ting.
1: Ok.
0: Fordi etter 50 minutter så forstod jeg fortsatt ikke hva filmen handlet om. Nei. Og jeg var fortsatt helt clueless på hvorfor jeg bruker så mye av livet mitt på en film. Starten var bare null forståelse. Første 4 minuttene er bare en dansesekvens med noen farger og greier.
1: Ja.
0: Og så har du, jeg vet denne ble laget i 2001, men jeg kan ikke få meg selv til å tenke at kostyme og sminkedesign ikke var bedre. Det var det mest falske. Dette er en sånn pet peeve, men blodet blant annet, og sminken var helt forferdelig, synes jeg. Og du hadde så mange karakterer som det var bare sånn introduksjon av masse karakterer og plotlines, og denne ikoniske meme-referansen er sånn «There's a man in the back of this place». Og så bare, plutselig er det en jumpscare. Jeg hoppet i senga mi.
2: Jeg holdt på å ødelegge.
0: Men, og så bare forsvinner alt dette til sånn de siste 5 minuttene av filmen. Men det vet man jo ikke. Og så er det bare en karakter, 2 karakterer du har blitt introdusert til, som bare plutselig forsvinner resten av filmen. Du fikk aldri vite hvorfor de var der.
2: Hvem da? Altså,
0: nei, jeg vet jo ikke hva det heter!
2: Hovedkarakteren, liksom.
0: Hæ?
2: Hovedkarakteren.
0: Nei,
2: liksom.
0: Nei. Han karen som ble drept av... Sorry, nå er det litt spoiler da, men jeg var 15 minutter inne i filmen. Det var en fucking mann bak en Winkies fast food.
2: Ja, chain. Han som dør der.
0: Han som dør, som hadde en drøm og bla bla bla bla bla.
2: Ja.
0: Og så plutselig dukker han opp igjen på slutten. Ja. Og jeg synes også bare sånn... filmen... Ok. Fordi det jeg har merket er at kanskje jeg har følt at jeg er litt mer mainstream enn dere. Og der har jeg tenkt sånn, er jeg ikke smart nok på film? Og så tror jeg egentlig, jeg skjønner greia, fordi jeg er kanskje litt mer sånn, jeg liker at man følger filmregler. Jeg liker at man introduserer karakterer, og at man forstår filmen, og ikke må bruke to timer.
2: Kan jeg forklare deg plotten først?
1: Likte du ikke Mulholland Drive?
0: Jeg vil gi den tern. Jeg kan ikke gi den ternkast.
1: Stjerne.
0: 1,5 stjerne.
2: Å, fy faen.
0: Ja, men det er bare bryte med alle reglene for å være different uten å... Og så skjønner jeg at det er sånn drømmete, men bro, come on.
2: Okay, men
1: det handler om følelsene man får når man ser
2: ja,
1: den.
2: Du skal ikke forstå alt. Det skal jo få deg til å føle nå. Ok, det blir bedre. Fordi første gang jeg så Mulholland Drive, jeg var ikke så stor fan. Men så skjønte jeg plotten. De første 2/3 er en vrangfantasi, en drøm fra hovedkarakteren.
0: Ja, fra Diane.
2: Ja, og siste 3/3 er virkeligheten, og det ender jo med at, spoilers, hun dreper seg selv i psykose. Ja,
1: og Naomi Watts, som spiller hovedkarakteren, er syk i filmen. Altså, hun spiller jo 2 forskjellige roller.
0: Ja.
1: Det er så fett.
0: Men det vil jeg også bare si, jeg synes ikke det var så bra skuespill.
1: Hæ?
0: Jeg synes
1: hun spiller så godt.
0: Jeg skjønner jo kanskje hvis det er en vrangforestilling. Jeg skjønte at det måtte være noe, men også Betty-karakteren gir null mening for meg. Hennes
2: altså,
0: intensjon...
2: Altså, det er jo blonde.
0: Hun er blonde, ja. Hennes intensjon med å bare hjelpe denne helt fremmede personen som man plutselig dukte opp på scenen, det gir null mening.
1: Når du ser det på nytt, så skjønner du det.
0: Ja, men man ska, ok, en film ska inte tränga och få dig att se den 2, 3, 4 gånger okay. för du faktiskt liker den. Men jag
1: likte den. Detta var inte min första David Lynch film, så när jag så denna så skönte jag
0: så skönte du.
1: Jag skönte
2: lite mer. Du skönte mer vad grejen går ut på.
1: Ja, liksom. Så Hvis du ser
0: neste Og ville vi ta resten av det etter denne låten ja, som kommer nå. Amazed av Ragnhild og Gina.

0: Hva hører du på?
1: Ja, det litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det noe du har hørt om, egentlig.
0: Ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Og vi tilbake, og snart skal dere få høre litt om høstfilm. Men først må vi bli ferdig med snakken om Mulholland Drive.
2: Ja, hvor var du slappet da?
3: Jeg vet ikke, jeg bare litt satt ut over at du ikke likte den i det hele tatt.
2: Jo, ok, jeg var kanskje litt spiss. Jeg skal være ærlig og si at det var, jeg var underholdt.
3: Ja.
2: Det var jeg. Og det var jo en film som fikk meg til å emosjonelt reagere. Mye av det var jo bare en forvirring, emosjonell reaksjon. Så det var liksom, jeg tror generelt sett at det var litt sånn, David Lynch er veldig kul og kjent og døde dessverre i fjor. Og er kjent som en sånn drømmer innenfor film. Ja, han døde i fjor forresten, rest in peace. Men jeg vet ikke.
3: Såpass har du plukket opp da.
2: Såpass har jeg plukket opp.
3: Ja.
2: Men jeg bare...
3: Nei,
2: bare ikke...
3: den
2: jeg synes også sånn, det er så irriterende med sånn, hvor du må se det så mange ganger.
3: Så ja, jeg vet.
2: Men hva om filmen din bare er bra nok til at man ser den en gang og digger den?
3: Men det snakket jeg faktisk om med min venninne i dag, at det er... en film kan bli bedre jo mer du ser den, eller du kan oppdage mer jo mer du ser den, men det er viktig for at en film skal være bra, at den også skal føles bra å se første gang man ser den. Så jeg er enig.
2: Ja.
3: Men da tror jeg bare du må se litt mer David Lynch.
2: Det kan godt hende. Twin Peaks burde jeg sikkert også se, ja, for eksempel.
4: Men det er sånn så langt at det kan ikke være sånn lekse til neste uke. Det er sånn, det er sånn eksamen.
3: Det blir sånn et par år.
2: Ja, det er sånn vi snakker om et par år.
3: Men vi skal jo snakke

0: For å få deg i humøret med kakaoen. Ja.
1: Har jeg? Jeg har det.
0: Har du?
1: Ja, men jeg føler jo at høsten er nostalgiens årstid.
0: Mm.
1: Så når hver høst så blir det en del rewatching for meg.
0: Mm.
1: Og en film jeg alltid må se på nytt er Fantastic Mr. Fox.
2: Men det er også en av de mest høstlige filmene i verden.
1: Den er den høsteste.
2: Den er så oransje at det er helt galskap.
1: Ja, ja, jeg vet. Men også mye, altså sånn Wes Anderson generelt er jo bare skikkelig koselig som regel. The Royal Tenenbaums.
0: Ja.
1: Grand Budapest Hotel.
0: Darjeeling Limited.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er jo bare noe med å se de filmene som er sånn...
0: Oh. Koselig.
1: Ja.
0: Ja. Har vi noen requirements, eller sånn, hva definerer en høstfilm for dere?
2: Altså,
0: det må være koselig, tenker jeg.
1: Ja, men det kan være skummelt.
2: Men det kan være skummelt. Det, høsten er skrekkens.
0: Ja.
2: Skrekkens. Jeg skulle til å anbefale en skrekkfilm som heter Cure. Den er japansk av Kiyoshi Kurosawa. Den tar plass om høsten da.
0: Okay.
2: Som er en av grunnene til at jeg ranker det som en høstfilm.
0: Ja.
2: Og det er en thriller slash skrekk.
0: Ja.
2: Slash, det er sånn katt og mus game med detektiver.
0: Mm.
2: Og jeg skal ikke spoile mer, men den er dritskummel. Og han fyren her, han Kiyoshi Kurosawa, han vet hvordan man skremmer jævla. Han har en annen film som... jeg begynte å tenke på den i går før jeg skulle legge meg, og da... fikk jeg ikke sove. Jeg la meg klokka 3 i går.
1: Ble du litt mørkredd?
2: Ja, jeg ble mørkredd.
1: Men jeg føler at japanske skrekkfilmer er next level skumle.
2: Jeg vet da faen hva de har opplevd i barndommen.
1: Nei,
2: i Japan,
1: men det er... Jeg har sett sånn et par... Jeg vet ikke hvilke skrekkfilmer jeg har sett, men jeg bare har sett japanske skrekkfilmer og hatt helt forferdelig etterpå.
0: Ja.
1: Fordi at de skremmer på en måte det ikke er lov til å skremme.
0: Sånn Spirited Away, for eksempel.
2: Ja, Spirited... Det er sant det er skald, liksom.
0: Jeg er fortsatt traumatisert fra... Den er... Jo, men jeg var 5 år gammel, liksom.
1: Ja.
2: Sånn. Åja, du synes faktisk den var skummel.
0: Jeg synes... Jeg var fem år! Det var masse skumle spøkelser og greier. Ja, men vi skal fortsette videre på høstfilmer og høstens nyheter. Men først skal vi høre Working at Dinner av Nicolas.

0: er filmofil. Film, fjernsyn, skådespelere, kamera, action, ja, rubbukstubb her på Radio Revolt.
1: Og filmofil er jeg fortsatt. Og vi skal fortsatt snakke om høstfilmer.
2: Ja.
1: Og jeg vil gjerne høre om du har noe.
2: Jeg har noe. Jeg har noe.
1: Jeg så at du hadde en liten liste igjen.
2: Hmm?
1: Jeg så at du hadde en liten liste.
2: Jeg hadde en liten liste. Jeg har et par filmer, men jeg skal gå gjennom en og en. Bruke litt tid på å forklare dem. For den første filmen, som jeg lurer på om dere er enige om at er en høstfilm. Fordi den er ikke bare på høsten.
1: Ja, den så vi.
3: Hva da?
2: Verdens verste menneske.
3: Jeg synes ikke det er en høstfilm.
2: Jo.
1: Nei, fordi...
3: Når er det høst der?
1: Jeg vurderte å ta med reprise.
2: Ja.
3: Er det høst der?
1: Nei, ingen av de er høst. Alle er august.
2: Ja, men Norges august er jo høst. Let's be honest. Let's be honest.
1: Altså, er det ikke sensommer?
2: Jo da.
3: I Oslo så er det ikke høst 31. august. Da er det...
2: Jo da, i forhold. Men poenget mitt er grunnen til at jeg mener at Verdens verste menneske er en høstfilm, er fordi den har alle komponenter jeg mener trengs i en banger høstfilm.
1: Har du definert... sånn høstfilm med ord?
2: Ja, sånn jeg tenker det er sånn, den må være litt sånn rolig. Hvertfall for min del så synes jeg høstfilm burde være litt rolig.
1: Ja.
2: Fordi du har ikke kommet til det punktet hvor du skjeder deg på vinteren, og det er ikke så mye som skjer lenger, fordi det er ikke sommer, og du må ha action. Og du er ikke på sommeren hvor du skal liksom ha litt sånn idyll type film, så jeg mener. Ja. Men høsten er sånn, du må bare ha noe rolig, sånn du kan liksom begynne å ta på deg litt tøfler og drikke litt kakao og spise litt mye godis om kveldene. Og da føler jeg Verdens verste menneske passer det veldig godt, fordi Joachim Trier sine filmer er veldig rolige, men de er veldig mye som skjer, og det er veldig mye dialog som du kan følge med på. Og så hjelper det også at jeg synes det er en utrolig bra film. Det er super hot take å ta inn, si Norge at Verdens verste menneske er veldig bra, men jeg synes jo i hvert fall det da.
1: Jeg synes ikke det.
3: Hæ? Du synes ikke det er en bra film?
2: Bra film, eller høstfilm?
1: Jeg synes ikke det er en så bra film. Skal dere høre det? Jeg
2: hørte
1: at da jeg og moren min så den, så hadde den nettopp blitt Oscar-nominert.
2: Mm.
1: Og så, jeg tror, fordi jeg tror dette er grunnen.
2: Ja.
1: At når vi så den, så snakket vi begge om at det kanskje grunnen til at den er Oscar-nominert, er fordi de som har Oscar-nominerten ikke kan norsk, så de skjønner ikke de delene av manuset som er litt svagt.
3: Manuset er svagt i en Joachim Trier-film.
1: Nei, fordi manuset har veldig mye bra, men det er noen av samtalene som bare jeg synes ikke som det er noe som er litt off, og jeg vet ikke hva det er. Nå er det også mange, jeg har sett den siden den gang,
2: okay.
1: Men det er fortsatt, så jeg mener jo det fortsatt.
2: Jeg vet ikke hva du mener om dette endingen, men jeg blir litt frustrert, altså.
3: Jeg blir det, fordi jeg elsker Joachim Trier, eller jeg elsker de tre nyeste, altså
2: Affeksjonsverdi,
3: Verdens verste menneske, og så Oslo 31. august er en top 5 movie ever for meg. Så,
2: jeg har ikke sett Oslo 31. august.
3: Bro, det er på Disney Plus. You miss it now, bro.
2: Ja, jeg tror det. Men jeg synes Verdens verste menneske er så bra film for å vise norske kulturen og den usikkerheten. Fordi du har veldig mye tenåringsfilmer og coming of age-filmer, men dette er en sånn ekte omfang av på en måte den norske 20-årsalderen, fordi det er sånn, vi har så god tid i forhold til andre land, hvor det er sånn, hovedkarakteren surrer jo bare rundt, og er sånn, jeg studerer medisin, og så studerer jeg psykologi, og så studerer jeg fotografi.
1: Men jeg synes Renate Reinsens karakter er veldig god.
2: Ja.
1: Men jeg synes det er deler av filmen, hvor jeg blir sånn, ok.
2: Det
1: var litt urettisk.
2: Det er helt lov. Så da, det jeg anbefaler for deg, Ville, er at du... siden jeg høst ser denne filmen igjen, og kanskje bare får det i et nytt perspektiv, i høstperspektiv. For jeg synes det i hvert fall er veldig bra, og anbefaler den til høsten.
1: Ja.
2: Har noen andre noen forslag?
3: Er det på tide å snakke om Twin Peaks, eller hadde du...
1: Jo, du kan godt snakke om Twin Peaks, da.
3: Ok, jeg må si Twin Peaks. Det er fordi liksom... Ok, du kan si Dead Poets Society er liksom, ah, det her er den høstfilmen.
2: Ja, jeg skulle også egentlig nevne det. Men ja.
3: Ja. Da er Twin Peaks den høstserien, liksom.
2: Ok.
3: Det er så koselig at det er helt sykt, men det er ganske grusomt.
2: Mer David Lynch. Yay!
3: Men det her er helt forståelig. Det her er helt forståelig.
1: Den er helt forståelig, og fantastiske, skjønne karakterer.
3: Nydelig musikk. Og det
1: er, altså, small town America, altså...
2: Rural America.
1: Murder mystery.
2: Ja.
1: Som, det var jo en landeplage. Who killed Laura Palmer?
3: Ja.
1: Når denne kom ut.
3: Spør foreldrene dine, bro.
1: Den setningen har du hørt før.
2: Kanskje, men jeg har ikke sett Twin Peaks.
3: Og nei, det men... må du gjøre.
2: Jeg føler alltid at når vi snakker om film, har vi veldig forskjellig smak, fordi det alltid sånn, enten jeg har ikke sett den, eller så det noen andre som ikke har sett.
1: Jeg vet.
2: Ja.
3: Men ja, det liksom, fordi det ganske uhyggelig source material, liksom. Det ganske sjukt, det en tragisk historie, liksom.
1: Ja, ja, ja.
3: Men det så koselig.
2: Ja.
1: Det sykt koselig, faktisk.
2: Men vi skal fortsette å snakke videre om høst, men før den tid så skal vi høre Grønn av Superfuck.

0: er tilbake. Og nå. Jeg vurderte å si at Henning hadde vært på do, men jeg gjorde ikke. Men
1: jeg har det.
0: Vi skal leke en liten lek nå, som heter Hvem skal ut? Hvilken film er det som ikke passer inn? Høstfilm edition. Og da har vi Harry Potter og Fangen fra Azkaban, altså Harry Potter 3.
1: Okay.
0: Vi har Fantastic Mr. Fox.
1: Okay.
0: Og så har vi Knives Out, den første.
1: Mm.
0: Og så har vi Coraline. Og det er det.
2: Fire filmer.
0: Ok, filmer. The Shining.
2: Ok, fem filmer. Ok, skal vi starte med liksom hva som er safe?
1: Mm.
2: Fantastic Mr. Fox er safe.
1: Hvorfor det?
2: Bro, det er høst.
0: Jeg sier ikke at det som er galt med filmen er at det ikke er høstfilm.
1: En av filmene
0: ikke passer inn her.
1: Ja,
0: så er det Harry Potter og Fangen fra Azkaban, Fantastic Mr. Fox, Coraline, Knives Out eller The Shining?
1: Poenget er at hun vet kategorien, vi vet ikke kategorien.
2: Åja, det er en skjult kategori.
1: Ja, som vi skal prøve å finne frem.
2: Jeg trodde det var sånn, hva er den verste høstfilmen?
1: Okay. Nei.
0: Du kan godt tro at, men det er en mulig kategorigjening.
1: Ja.
0: Så hva er den verste høstfilmen?
2: Så det, ok.
1: Jeg tror det må være noe innenfor høst. Er ikke du enig, Henning?
2: Jo, det var liksom det hodet mitt gikk til.
1: Ja, det tenker jeg også. Og siden det er høsttema på denne episoden, og hvis det er noe random ass greier, så er det bare dårlig jobb. Nei, jeg kødder. Det er veldig bra jobb. Jeg greier ikke å kødde med folk. Jeg må bare trekke meg med en gang. Hvertfall.
0: Du må stå i det neste.
1: Ja, jeg må stå i det. Kan du...
0: Skal jeg gi et hint?
1: Ja, nei, du må gjenta en gang til.
0: Ok. Harry Potter og Fangen fra Azkaban. Fantastic Mr. Fox. Coraline. Knives Out. Og The Shining.
2: Kun en film kom ut før år 2000. The Shining.
1: Nei, men jeg tror ikke det er det. Jeg tror ikke det er det, fordi...
0: Men det er ikke kategorien.
2: Nei, okay.
1: Nei, det tror jeg ikke. Coraline. Skrekkaktig. Nei.
0: Den er skummel.
1: Jo, ok. Skummel. The Shining er skummel.
0: Knives Out.
2: Det er ikke skummel.
1: Nei, men det er...
2: Det er en komediefilm.
1: Nei, men det er... Du, det er jo noe med...
2: Ja, det er jo drama, men det er jo...
1: Det er en krim.
2: Ja, krim. Komedie.
1: Men kanskje det er noe med død, Coraline? Er det noe død der?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett Coraline.
0: Det er jo noen ghost children.
1: Ja, det er jo noe dødelig der. Og så har du Knives Out, noen dør der. Og så har du Shining, noen dør der. Og så har du Fantastic Fox, noen dør der. Og så er det alle dør.
0: Det er ingen som dør i Harry Potter og Fangen fra Azkaban.
1: Jo, noen dør vel.
0: Men, okay,
1: jo,
0: det er bra.
1: Du må gi oss et hint, ass.
0: Et hint? jeg har vært på Halloween, har jeg vært Coraline. I bursdagen min har jeg vært Hermine Grang. Hvis dere husker henne.
1: Ja, jeg husker hvem Hermine Grang
0: er. Ja.
1: Var det?
0: Hæ? Ja, dere er må det? Jo...
1: Ok, hvem er det hun har kledd seg ut som?
2: Jeg vet da faen, jeg har kjent...
1: Nei, det var ikke et faktisk spørsmål, men vi må tenke oss frem.
0: Dere må jo prøve... Henning, du må gjette kategorien, det er det som er poenget her.
2: Okay.
0: Så for eksempel, alle disse her er for barn, bortsett fra The Shining.
1: Det er for eksempel en kategori.
0: En kategori.
1: Okay. Hun har kledd seg ut. Det er jo ikke det hun sa, da. Det er jo ikke det.
0: Nei, men tenk nå at det kanskje har noe med meg å gjøre, da.
1: Ja. Åja. Hvilke filmer har Vilde sett?
2: Den er bra. Er det riktig?
0: Ja. Nei, men dere nærmer dere.
1: Hvilke filmer er det Vilde
2: like?
0: Ja! Wow! Og hvilken er det jeg ikke liker?
1: Ok. Harry Potter må en like, det vet vi.
0: Harry Potter, Fantastic Mr. Fox, Coraline, Knives Out eller The Shining?
2: Jeg tror ikke du liker Knives Out.
1: Jeg tror ikke hun liker Knives Out.
0: Det er helt riktig.
2: Kom igjen!
1: Ja, ok, det var bra. Jeg følte vi fikk litt mye mestring der til å få så en
0: del. Til å gjøre det, bruker jeg så lang tid.
1: Ja.
0: Fordi vi må høre...
1: Ja, vi må høre neste låt. For neste låt er jo Summerfoot av Kate Stephenson.
0: Bra spilt.

0: Jeg heter Fetisha. Og du hører på Radio Revolt.
1: Yes, takk Fetisha.
2: Nå kan du gå. Ja.
1: Vi skal fortsette på litt lek og moro. Fordi vi var så store fans av Ville sin lek, så vi skal fortsette med noe i samme kategorien. Kanskje litt bedre, jeg vet ikke.
3: Okay.
2: Er det beef?
1: Ja.
3: Da kanskje Ville får litt mye beef i dag. Jeg beklager, Ville.
1: Jeg hørte på tidlig podcast, og nå varmer jeg opp deres rester, fordi de hadde sånn speedrunde der det liksom spørsmål på spørsmål.
3: Oi.
1: Så jeg skal være gameshow-vert. Jeg skal stille spørsmål først til Jens, og så til Ville.
3: Oh, shit.
1: Eller først Jens, og så skal vi snakke om svarene hans, og så Ville, så snakke om svaret.
3: Nei.
1: Så nå håper jeg du klar. Det faktisk ikke så mange spørsmål du tror. Det blir å gå... Det
3: blir
1: jævlig fort.
3: Ja. Jeg er bare, goofy.
1: Ok. Ok. 3, 2, 1. Ja. Topp 3 Tarantino-filmer.
3: Tarantino, Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood, og... Bro, jeg...
1: Kom an.
3: Jeg husker ikke
1: til det. Ok, da fikk vi topp 2. Ok, Spider-Man, Tobey Maguire, eller Andrew Garfield, eller MCU?
3: Andrew Garfield.
1: Oh, fy faen. Ok, topp 4 favorittfilmer.
3: Topp 4 favorittfilmer.
1: Off the Dome.
3: Verdens verste menneske, Darjeeling Limited, Sing Street og Fantastic Mr. Fox.
1: Mm. Ok. Si ett ord når jeg sier Nolan.
3: Dom.
1: Yes, wow. Bra.
3: What?
1: Og så det her spørsmålet skrev jeg før vi fikk snakke med deg. Første inntrykk av Lynch. Ett ord.
3: Pretensiøs.
1: Herregud. Ok. Ok, verste film du har sett som folk liker.
3: Fast and Furious.
1: Favorittsjanger?
3: Romantikk.
1: Ok, Pixar eller Studio Ghibli?
3: Studio Ghibli.
1: Tarantino eller Nolan?
3: Tarantino?
1: Ja, bra. Ok, Tarantino eller Martin Scorsese?
3: Tarantino. Okay, selv om jeg bare greide å liste to filmer, what the fuck skjer med?
1: Ok, nå.
2: Det er nok så mange da.
1: Det er mange David da, innenfor filmbransjen. Så nå skal jeg liste opp noen David da, så skal du si den beste. David Fincher, som lagde Fight Club og Seven. David Lynch, som du hater. Jeg skippet han. David Cronenberg, lagde Fluen, lagde Videodrome. David Yates, han som lagde alle Harry Potter-filmene etter fjerde, tror jeg.
3: Mm.
1: Eller David Bowie. David Bowie, mann som kjent fra The Prestige. Hvem best?
2: Og Zoolander.
3: Jeg må si David Bowie. Jeg vet at dette en filmradio, holdt jeg på å si, men David Fincher hadde jeg sagt mellom de regissørene.
1: Ja.
3: Men David Bowie.
2: Man må alltid velge David Bowie når David Bowie er en kategori.
3: Jeg har en pute med han på, så jeg må velge han.
1: Ja, ok. Men hva er favoritt Fincher da? Nå er spørsmålet
3: du,
1: ferdig.
3: Fight Club.
1: Faktisk.
3: Jeg elsker Fight Club. Vet du hva? Jeg skulle svare kjapt. Fantastic Mr. Fox må ut. Fight Club inn.
2: Sær?
3: Og det er alltid så tullt å si, fordi det, jeg vet at det er alle de filmer også, som er sånn, oh my god, den er så dyp. Og så er det veldig sånn typisk mannefilm. Jeg skjønner jo det. Men
1: den er ganske bra.
3: Den er jævlig bra.
2: Den kan noe. Den, det er jo litt synd med de filmene som blir så utrolig claimet av en gruppe mennesker at det blir litt ødelagt.
3: Av incel-gutter, liksom.
1: Ja. American Psycho. Den er bra. Den er dritbra.
2: Ja, den er bra,
1: men
2: den er ikke bra når folk ser på den og sier, åh, jeg skulle ønske jeg var...
3: Men den er skrevet av en dame, og den kødder jo med de gutta som liker filmen.
1: Ja.
2: Ja, ja.
3: De gutta skjønner jo ikke at de blir kødda med. Nei. Det er litt lettis.
1: Det er litt lettis.
3: Men ja, jeg synes...
2: Så du skjønner den, Henning?
1: Hva da?
2: American Psycho.
1: Ja, hva da?
3: Skjønte du?
1: Skjønte du?
3: Jeg tror ikke han skjønner oss. Jeg tror ikke han er på vårt nivå.
1: Ja, ja. Si det.
2: Jeg tuller med han, jeg tester han.
3: Men,
2: men kan jeg få lov til å si en ting? Som kanskje er litt kontroversielt.
1: Ja,
3: ok.
2: For jeg vet ikke, jeg liker ikke Tarantino.
3: Jeg liker føtter. Derfor liker jeg. Nei, men...
1: Ja. Han er liksom den første jævelen du møter som er sånn, ok, han her har dritbra filmer.
2: Jeg
1: han er entry
2: det,
1: pointen.
2: Jeg vet det. Frem til du ser Twin Peaks, Far Walk With Me og intervjuet hvor Tarantino sier etter jeg så den filmen, så mistet jeg respekt for David Lynch.
1: Ja, men ok,
3: ok, vet du hva? Inglourious Basterds glemte jeg. Nå bare legger jeg til den. Det er hans beste film, faktisk. Pulp Fiction, Inglourious Basterds og Once Upon a Time in Hollywood.
2: Ikke Kill Bill.
3: Nei, jeg synes Kill Bill er bra, men ikke så bra, faktisk.
1: Kill Bill er jævlig bra, og så kommer toa, så er det litt sånn...
3: Ja, jeg liker den bare ikke fordi det er dame, egentlig.
1: Ja.
3: Jeg, bare, Jeg liker bare sånn mannefilmer, jeg med Fight Club, hvor alle gutta står i baris, så jeg kan glaze dem litt.
2: Pulp Fiction.
3: Ja.
2: Jeg okay. føler jo at Kill Bill sånn Pulp Fiction for jenter.
3: Ja,
1: ja jeg kan se den.
3: Det, det kan jeg egentlig forstå.
2: Ja. Men så bare, og så tror jeg også det noe med at Fiona Apple har, etter hun snakket med Tarantino,
1: Hvem er Fiona?
2: Det en artist som skriver veldig bra musikk, og etter hun snakket med Tarantino, når hun var på kokain, så var hun sånn, jeg skal slutte å ta kokain, fordi at det det jævligste jeg har vært med på noensinne, fordi det var bare en filmbro som snakket høl i hodet på henne en hel kveld, og om, hvor om at han ikke kunne dø, fordi Gud satte han på denne verden for å lage film. Og etter det så har jeg bare fått litt følelsen av at han litt pretensiøs, egentlig.
3: Jo, men du må jo bare tenke at for eksempel Kanye West jo et rassøl nazist. Masse problemer med han. Picasso slo jo kona si, det jo John Lennon, og han slo barna sine. Det gjør jo ikke at de folk ikke er bra folk.
1: Men det en tendens,
2: ja,
1: de
2: er bra kunstnere,
3: mener jeg. Bra kunstnere. For det var
2: ja. Nei, men det kan godt hende. Jo, men ja.
3: Ja. Separate the art from the artist eller noe. Nei, så, yeah. men jeg forstår veldig godt hva du mener. Han også litt rar med de føttgreiene. Jeg sa at jeg liker føtter i sted. Jeg må bare avkrefte det. Jeg liker det. Jeg er ikke så fan av føtter.
2: Jeg er en sted som tror at du sier på live radio at du liker føtter.
3: Jeg vet det. Men jeg ville bare si det. Men han veldig glad i føtter. Og skal alltid filme føtter. Yeah. Han litt rar sånn. Men vi skal fortsette denne gøy leken. Tusen takk, Henning. Vil du er next. Henning. Men før den tid så skal vi høre You Think You're a Man av Divine.

0: Det er Martin The Lepperød, du hører på Radio Revolt.
1: Yes, takk Mr. Leppe. Vi skal rett og slett...
2: Mr. Leppe?
1: Rød. Nå skal vi rett og slett fortsette, bare at...
2: Jeg har ikke godtatt det kallenavnet.
1: Det går bra. Martin. Vi er faktisk på første navns basis med Mr. Lepperød.
2: Okay.
1: Nå skifter vi spotlighten over til Vilde.
2: Ja. Yeah.
1: Jeg tenker vi starter med en gang, sånn at vi får mer tid til å prate om det etterpå. Mm.
2: Kan du si klar, ferdig, gå?
1: Ok. Klar, ferdig, gå. Topp 4 favorittfilmer.
2: Ha, fy fader! Ok. Happy Together, Persona, Ingmar Bergman, Coraline og Creep.
1: Ok. Ok, engelskspråklig eller ikke engelskspråklig film?
2: Engelskspråklig.
1: Ja. Ok, verste skrekkfilmen du har sett?
2: The Nun 2.
1: Okay. Fair. Spilt av mannen i bakgata i Mulholland Drive. Fun fact.
3: Oi.
2: Hæ?
1: Ja. Hæ? Det er samme dame.
2: Okay.
1: Okay. Et ord når jeg sier Nolan.
2: Hæ?
1: Et ord når jeg sier Nolan.
2: Piss.
1: Oh. Ok, beste Joachim Trier.
2: Sikkert Oslo 31. august. Yes. Men jeg har ikke sett den da.
1: Yes, okay.
2: Jeg har ikke sett den.
1: Verste film du har sett som folk liker?
2: Oi. Fader, hva er det? Kanskje... Oh my god, hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor er det så vanskelig? Kanskje reprise. Siden jeg først er inne på Joachim Trier.
1: Jeg likte ikke reprise heller. Ok, favorittsjanger?
2: Lynchen. Det er en sjanger?
1: Okay. Lynchen, ja, ja. Ok, Pixar eller Studio Ghibli?
2: Pixar.
1: Ok, nå får du beste David-spørsmål igjen. Harry Potter, David, David Lynch, David Bowie.
2: Ja, David Lynch.
1: Ja, ok.
2: Og David Bowie da.
1: Ok, den her skrev jeg jo før du, jeg visste at du ikke liker Joachim Trier. Von Kar-wai eller Joachim Trier?
2: Ja, Von Kar-wai.
1: Ja. Joachim Trier eller Lars von Trier?
2: Lars von Trier.
1: Ok. Lars von Trier eller Ingmar Bergman?
2: Ingmar Bergman.
1: Ingmar Bergman versus Scorsese.
2: Ingmar Bergman.
1: Ok, det var alt.
3: Okay. Nei,
2: det
3: var veldig bra.
2: Jeg føler du har ståket letterboxen min.
1: I tydeligvis ikke, fordi jeg spurte deg sånne idiotiske spørsmål.
3: Nei, jeg synes
2: det var bra.
3: Nei,
1: det var ikke idiotisk.
2: Jeg synes det var skikkelig vanskelig å komme på en film jeg hater som folk liker.
1: Og så tok du en du ikke har sett engang.
2: Nei.
1: Nei, du sa reprise.
2: Jeg sa at i beste Joachim Trier-film er reprise.
3: Men du kan jo ikke si den beste filmen du ikke har sett.
2: Men...
3: Du likte absolutt ikke
1: verdensførsmennesker. Nei, jeg har ikke sett den. Men
3: hva med affeksjonsverdi eller verdensførsmennesker?
2: Jeg har ikke sett affeksjonsverdi, men jeg vet at jeg ikke kommer til å like den.
1: De er jo så
3: det lukter hjemleks, ass. Det lukter hjemleks, jeg bare sier det. Men jeg merket at du sa Pixar over Studio Ghibli.
1: Det synes jeg ikke.
3: Nei, jeg synes ikke det heller.
2: Pixar. Det er kanskje litt fordi jeg har lyst til å si det også. Men,
3: jeg har lyst til å være annerledes.
1: Det er derfor det er
2: fordi at jeg synes Pixar har bare bangers. Helt oppriktig.
1: Fly? Har du sett Fly?
3: Ja, Fly.
2: Har du sett den Studio Ghibli-filmen som er 3D-animasjon?
1: Ja, den med dragen, den er drittstøkk.
2: Nei, 3D-animasjon.
1: Ja.
2: Som er sånn, som kommer til 2020.
1: Ja, jeg vet. Det er sønnen til han Hayao Miyazaki som lagde den, og den er bæsj.
2: Men det er ikke...
3: Men det er vel best når Miyazaki, jeg tenker det er Studio Ghibli.
1: Ja.
3: Han
2: har jo sagt 50 ganger nå at han skal pensjonere seg, men gjør det aldri.
1: Nei.
3: Men, var ikke Heroine Energy den siste?
2: Jo, men det var også den før... Nei.
1: Hæ? Hva du sa? Heroine Energy?
2: Nei, The Heron. Boy and the Heron.
3: Yeah. Boy and the Heron. Chuck and the Heron. Heron and Chuck. Ja.
2: Nei, men han har sagt det på de siste 3 filmene sine.
3: Ja, han har gjort
2: det. Og så bare slutter han aldri. Og jeg har hørt at han er i gang med å lage en ny film. Men Pixar... har for eksempel bangers som Wall-E.
3: Ja, Wall-E er banger.
1: Bra.
3: Hva med Totoro, bra?
2: Hæ?
3: Hva med Totoro, bra?
1: Hva med Spirited Away?
2: Ja, jeg vet det. Jeg vet det, men jeg sier bare at Pixar er litt overlooked, fordi at man alltid setter det ved siden av Disney, liksom, og da bare blander man det.
3: Nei, men Pixar er bedre enn Disney, det vil jeg si.
2: Ja.
1: Jeg vet,
2: Toy Story?
3: Toy Story er banger.
2: Ratatouille?
3: Ratatouille er banger.
2: Eller Rotatouille, som det heter på norsk.
3: Ja.
2: Ja, men, utrolige, nei, men, Coco. Den har jo masse bra.
3: Jo, men det
2: de
3: har du
2: jo bare bra.
1: Men kan jeg si noe som irriterer i hvert fall vennene mine?
2: Ja.
1: Jeg liker ikke biler.
2: Nei.
1: Jeg var 4 år gammel, jeg så biler, jeg tenkte det var en dårlig film.
2: Men det är också jag har också beef med bilar fördi
3: nej.
2: Det är så många som är så obsessed med bilar och det är sån okej, vi skönner det, du har en plakat
3: bro, om bilar. Åh, bilar är så bra. Jag älskar bilar alltid. På sommaren så ser jag bilar igen och varens film är bra. Första filmen är banger, andra filmen är sån plötsligt är det spioner och så tredje filmen är sån igen.
1: Jag lekte tredje filmen för den så är jag vuxen alldeles så sån fy fan det var.
3: Se dem igen, bro, de är faktiskt så bra och det är så bra voice acting och det är så bra story och alla karaktärerna är väldigt bra. Och vi kommer till att fortsätta och snacka om alla dessa olika ting efter denna låta som är Flygle av Romskip.

0: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
1: Hæ?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Vi gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den, egentlig.
0: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
0: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Film og Fil?
4: Hei, velkommen tilbake. Vi har ikke soundboard, så jeg bare lager det med
1: det
4: my mouth, my tongue, my teeth. Ja, vi er tilbake. Vi er tilbake, og vi slapp av ved Pixar og bilefilmen.
1: Ja. Fordi du elsker den?
4: Jeg elsker den, og jeg skjønner faktisk ikke. Jeg forsto at jeg var ung og dum, og forstod ikke hvor bra bilefilmene var, slik som dere er nå. Eller i hvert fall du ville.
1: Si at jeg er ung og dum?
4: Ja. Og så, liksom for 2 år siden, så jeg dem igjen. Og det er faktisk veldig bra filmer. Jeg ser ikke problemet.
1: Er det ukas lekse?
5: Ja. For alle bilefilmer.
4: Det er, lukter veldig ukas lekse. Vi er ikke på ukas lekse helt ennå.
1: Jeg synes den beste er biefilmen.
4: Biefilmen?
1: Ja.
5: Hva er det at den beste bilerfilmen er biefilmen?
1: Ja,
4: ja, men biefilmen er banger.
1: Ja.
4: Jeg synes den er faktisk jævlig banger. Den er super weird når du tenker om, når det er legit en bie.
5: At hun cheater med bie.
4: En bie. Ja.
1: Og at når man ser den som barn, at man synes det er normalt at han fyren... Nei, at man synes kjæresten...
4: Er et rassøl.
1: Menneskekjæresten er et rassøl som blir sur fordi på en bie... som blir sur på bien, fordi bien har forelsket seg i kjæresten. Ok, høres, alle kjenner til bifilmen.
4: Ja. Hvis du ikke kjenner til bifilmen, quick summary.
1: Gå og se den, fordi den er veldig, veldig bra.
4: Ja, det er Loki hjemlekse til liksom alle der hjemme som eventuelt kjører på.
1: Man må, for å høre neste episode, så må man se bifilmen først.
4: Ja. Det er sånn
1: Loki-tema.

0: Og så kjører han taxi, og det bare sånn produktivitets-vibe over det hele,
1: ja.
0: Som jeg elsker.
1: Fordi som du også, sånn hyperkapitalist som elsker produktivitet.
2: Ja. Jeg elsker alle byene, jeg skulle ønske jeg var en av byen.
0: Ja.
1: Jeg vil bare være i en sånn high mind, ja. Hvor vi alle jobber mot å satisfy dronninga.
0: Ja, hvorfor ja. Ikke?
2: Jo, men, vi skal starte okay. et nytt parti.
1: Helt ærlig, starte nok et nytt parti, ja. Helt, det er det jeg skal gjøre, om byer. Henning, la oss si at du hadde vært sammen med en dame, eller en mann, og så kommer hun hen, ja, et, ja.
2: Det er dame,
1: tror jeg. Ja, jeg visste det egentlig, det var det, men jeg prøvde bare å være inklusiv. Men ja, jeg vet jo at du er flere. Ja. Hvertfall, du,
2: okay, ja, kom
1: du kommer hjem, og så sier dama til deg, Henning, du er Henning, du, nå må du svare, Henning.
2: Ja.
1: Jeg må fortelle deg noe.
2: Ja, ok. Greit.
1: Jeg har møtt noen andre.
2: Åh. Var det på den bryllupsfesten i helga?
1: Ja, det var på en måte det. Jeg var på bryllupsfest, og så satt jeg ute på benken og tok meg en sigg. Damen din sigg, forresten. Ja. Jeg tok meg en sigg, og så...
0: Det er Jens i jenteversjonen.
1: Det er meg i jenteversjonen, Henning. Og så... Så, og så kom det en veps. Det kom en veps bort til meg. Jeg prøvde å vifte den bort, men satt seg på skinnet mitt. Og så kyssa jeg vepsen. Hva hadde din ærlige reaksjon vært hvis det var en veps?
2: Jeg hadde sagt, kan jeg se den? Fordi hvis
1: okay. Vepsen er liksom så stor.
2: Ja, okay, men
0: der var, det... noe, der var noe også enda mer fuck at det er en veps.
2: Ja, det er ikke i bier lenger, det er nå i veps.
1: Ja, men hva er forskjellen på en veps og en bie da?
2: Bier er kjempesnille.
0: Bier er snille.
2: Bier er fredelige.
0: Veps er jo fucka.
1: Jeg har blitt brent av en bie.
2: Ja, fordi du har gjort sånn her gnefse.
1: Jeg har prøvd å få på meg en bie, og jeg tror jeg ble veiledet av biefilmen, og det var mulig.
2: Men ja, jeg hadde spurt, kan jeg se bier? Eller vepser da? Og så hvis jeg kommer inn, og den ikke stikker meg med en gang, liksom, som en veps har tendenser til å gjøre.
1: Ja, men vepsa har pult
0: av
1: meg, liksom.
0: Jeg dør av at du er så calm and collected over dette her, fordi du finner ut at kjæresten har vært utro.
1: Da hadde jeg vært utro, men man hadde faktisk...
2: Ok, la meg se vepsa, ja. La meg se vepsa.
1: Ja, vepsa.
2: Bzzz. Ok. Stikk den meg, stikk den meg.
1: Henning, fortsett. Nei, nei, nei, nei. Sorry. Bzzz.
2: Oi.
1: Bzzz. Oi.
2: Er det den her du mener?
1: Bzzz. Nei, men altså, men jeg synes det er helt crazy. Du, jeg synes det er veldig pragmatisk. Hadde du dratt fra dama?
2: Jeg hadde fått henne tvangsinnlagt, og så hadde jeg drept vepsa.
0: Det hadde jeg også gjort.
2: Sånn og så.
0: Men jeg tror du er det menneske i verden som det er minst skummelt å si at man har vært utro mot.
2: Ja, hva det er? Fordi
1: ingen hører på dette. Si Henning, bare si at du aldri hadde akseptert.
0: La meg se han, hvis han snakker med meg, så går det bra.
1: Men,
2: det er mer veps-relatert, da. Det...
0: Ikke så menneskerelatert.
1: Og vi kommer til å fortsette å snakke om veps og utroskap med dem.
0: I denne neste episode.
1: Men før den tid så skal vi høre Freiner av Ekolodd.

0: my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.
1: Du hører på Filmofil på Radio Revolt.
0: What did I tell you? 88 miles per hour!
1: Åh, det sant. Det seriøst nå. Vi skal ikke snakke mer om veps og bier, men vi skal snakke om... Klarer du å kollekte deg selv igjen?
2: Ja, det var bare et lydfilm der.
1: Ja, jeg vet, den helt syret. Ja. Men vi har jo snakket om høstens filmer, og så har Henning nevnt en serie. Men jeg kan nevne et par til.
2: Ja. Sånn, har du et par serier? Ja. Har du et par serier?
1: Ja.
2: Ja.
1: Skal du starte?
2: Jeg litt slitt, herregud. Ja, men ja.
1: Har du... Høstserier? Fordi at jeg føler at sånn på høsten, ja, du ser høstfilm og sånn, men det som best jo å ha en serie du kan følge gjennom hele sesongen.
3: Mm. Mm. Komfortserie, liksom.
1: Komfortserie.
2: Ja. Har du en serie, da?
1: Ja. Skal jeg? Ok, ja. Jeg har høstserien over alle høstserier.
2: Som
1: Over the Garden Wall.
3: Ja! Det var Mino! Det var Mino!
1: Ja!
3: Bro. Den er fantastisk. Den er så bra, bro.
1: Over the Garden Wall en fantastisk serie. Det tegneserie. Og så det 10 episoder, som alle varer i 10 minutter hver.
2: Åh, det
1: han med den røde høye hatten, og han lille med en tekanne på hodet, og så bærer de på en frosk, og så går de gjennom skogen. Og så det bare, ja, skogen heter The Unknown.
2: Oh my god.
1: Og så drar de og møter forskjellige ting, og det høst, og...
2: Hvor det man kan se denne serien?
1: HBO.
2: Er den på HBO?
1: Ja.
2: Jeg så den på sånn Cartoon Network.
1: Eller ja, det Cartoon Network.
3: Den droppet i påsken eller noe for lenge siden.
1: Og det Elijah Wood som har stemmen.
3: Ja, til han storebroren.
1: Ja.
2: Oi, det
1: Og det bare handler om to brødre som prøver å... Som har gått seg vel inn i en skog. Og den skogen bare ikke normal. Det masse rart som skjer der.
3: Elsker. Og man vet sånn Loki ikke hvor de kommer fra. Sånn, nei. Serien starter med at de bare i skogen og sånn, bro, hvor faen vi?
1: Hvor skal vi gå? Vi må finne det frem. Og så den bare veldig cute, og veldig høst, og veldig koselig, og har kjempebra soundtrack, synes jeg.
3: Og den var litt skummel for en liten gutt å se på.
1: Ja, det var den faktisk.
2: Ja, jeg har også to anbefalinger til høstserier. Fordi jeg har på den ene siden, så har jeg en serie jeg mener veldig bra for høsten. Mm. Og det en serie som heter BoJack Horseman.
1: Oh my god.
2: Hvis dere har sett den.
1: Jeg har sett BoJack Horseman, men jeg klarer ikke fullføre den, for jeg synes den så deprimerende.
2: Ja, den litt deprimerende, men det derfor jeg mener at det en høstserie,
1: ja.
2: Fordi jeg synes
1: det skal være litt cheap.
2: Ja, men det skal være litt cheap, men greia sånn, den tar jo en stund å se ferdig. Det et par sesonger.
1: Mm, det sånn 6 sesonger, det ikke det?
2: Ja, og du kan ikke alltid se på den. Noen ganger så må du ha noe annet, og derfor kommer det til å ta deg litt tid. Og så kan du se den starte på høsten, bli ferdig til våren, og da... Heldigvis på våren så blir det bedre.
1: Så det deilig å gå ut døra.
2: Så det deilig å gå ut døra når det har blitt deprimert. Og hvilken serie kan du se i mellomtida? Jo, du kan se en serie som jeg og mitt kollektiv, Casa Knulli, har sett på en del.
1: Oh, name drop.
2: The Office.
1: Ja.
2: Synes jeg en classic.
3: Det en classic.
2: Jeg synes det en classic høstfilm.
1: Det det. Høstserie. Film,
2: ja. Høstserie. Høstserie.
1: Det slutten av dagen. Det
2: ja, slutten av dagen. Men... Jeg synes det en veldig bra høstserie, fordi det jo sånn, du ser jo ikke The Office alt for mye på sommeren.
1: Nei, nei.
2: Fordi du gjør ting, og du har det gøy.
1: Man ute.
2: Men høst så det sånn, du kommer tilbake til skolen eller til jobben, og du bare har litt karakter i livet ditt, og så kan du se The Office, og så kan du se disse menneskene på TV-en.
1: Det det, og det veldig, det sånn, The Office noe som deilig å alltid ha rullene i bakgrunnen, uansett.
3: Du skal støvsuge eller vaske kjøkken eller
1: lage mat, jeg vet ikke.
2: Og faktisk, så langt denne høsten, så har det vært så koselig å se den med kollektivet mitt. Altså sånn, The Office, jeg så den.
1: Hvor langt har dere kommet?
2: Sesong 3.
1: Oi!
2: Og vi begynte for 2 uker siden.
3: Men har du sett det før?
2: Jeg har sett det før.
1: Ser dere alt sammen sammen?
2: Nei, vi gjør jo ikke det. Det jo det som litt gøy, ikke sant? For det sånn, du har egentlig en kar som begynte å se på det. Så liksom tok, fordi det felle, fordi det på NRK nå, faktisk. NRK TV, The Office. Det drit nice, elsker NRK, shoutout. Det så deilig med skattpenger. Men
1: så satt dere flere og flere ned i sofaen?
2: Ja, flere og flere, og så kommer han originalet tilbake, han heter jo Tarje, han kommer tilbake en dag, og så sånn, what the fuck? Og så var det liksom 7 episoder hadde blitt sett. Så Så det sånn, nå det sånn, hver gang jeg kommer hjem, setter de, så ser jeg at de ser på The Office, og så det bare sånn, det har skjedd så mye greier. Og det alltid litt hyggelig å bare...
1: Men det en som har liden, som ser alle episodene, som alltid der, når en episode vises? Nei. Nei!
2: Det det som litt det hyggelig. Hyggelig. Og jeg oppmuntrer alle til å ha det med kollektiven, litt sånn serie som Brooklyn Nine-Nine, eller The Office, en sånn serie som alle henger med på, men som ikke sånn dødsviktig å følge med på hver episode.
1: Ja, det det, fordi det det som vanskelig med å bo sammen med folk, synes jeg, at jeg har lyst til å se en serie med deg, men jeg har også lyst til å kunne se en serie når jeg alene, og så blir det så lett. Nei, det blir så vanskelig, mener jeg. Det blir så vanskelig. Det blir så vanskelig å skulle ha noe for seg selv.
2: Ja,
1: ja. Jeg vet ikke.
2: Nei, men jeg skjønner veldig godt.
1: Jeg elsker konseptet, jeg skal innføre det hos meg.
2: Ja, men gjør det. Jeg synes det veldig bra.
1: Vi skal også komme opp med et lagnavn etter hvert.
2: Lagnavn til kollektivet? Ja, dere burde gjøre det.
1: Ja.
2: Kan aldri bli bedre enn Casa Grunli da. Men det greit det. Men vi kommer til å fortsette å snakke om høst og litt... Litt hjemmelekser og sånn. Ja. Men før den tid så skal vi høre Granateple av Gunerius og Verdens. Musikk.

0: sår. Ikke leger.
1: Stille bakerst i klasserommet! Hvem har puttet kritt i kaffen min? Nei, vent! Ukens hjemmelekse!
2: Hei og velkommen tilbake. Da var det vårt siste sikk av dagens sending.
3: Ja.
2: Nei!
3: Jeg vil ikke hjem.
2: Jeg vil ikke hjem. Absolutt ikke. Men... ja. Nå skal vi ha hjemmelekse.
1: Ja! Ja!
3: Oi, du klarte å etterligne den stemmen ganske bra.
2: Du er bare så kul.
4: Jeg var dritbra.
2: Herregud.
4: Herregud, jeg er på toppen av gamet.
2: Jeg var sånn, tenk at du er med her. Ok, let's go! Ok.
3: Skal du starte?
2: Henning?
4: Jeg kan starte siden jeg er på toppen av gamet. Må bare slå mens hjernen er varmt, liksom.
3: Jesus Christ!
2: Mens hjernen er varmt, ja.
4: Ja, så mye. Ikke slå. Jeg skal gi min til han Jens. Og det er Cure. Den filmen jeg snakker om.
3: Den japanske?
4: Den japanske skrekkfilmen.
3: Oh my god.
4: Som er dritekkel og jævlig skummel.
3: Du kan ikke starte klokken 12 på den.
2: Nei, jeg kan ikke det.
4: Men det her er en skrekkfilm som tar... Det her er en ettermiddagsfilm. Skru den her på klokka...
3: Før sola går ned.
4: Ja, klokka 7. Skru den på klokka 7. Det er mitt eneste ønske, det er at du ser den klokka 7.
2: Jeg skal se den. Altså, først får jeg hjemleksen om å se en mega spacea film som alle gleder, spesielt Vilde, Mulholland Drive. Og før det er Interstellar. Så lange filmer, og så en skrekkfilm. Takk for det. I hvert fall, takk for det. Tusen takk, jeg skal se Cure. Det er bare, fett. Ok, neste, Vilde, av meg.
3: Ja.
2: Trommevirvel. Jeg vet ikke om han hører det.
4: Trommevirvel.
2: Vilde,
3: spesielt.
2: Du får av meg
3: affeksjonsverdi. Oh, oi!
2: Ja. Du må se den. Ja. Og jeg vet at du sa i sted, jeg kan sikkert ikke at jeg liker den.
3: Jeg skal prøve å se den.
2: Du må gå inn med den.
4: Åpent
2: sinn. Gå inn i den med et åpent sinn og bare...
3: Jeg skal gå inn med et åpent sinn. Jeg lover. Og... jeg jobber veldig mye med å prøve å se alle filmer uten å dømme dem før jeg har sett dem.
2: Mm.
3: Og jeg skal jobbe med meg selv.
2: Ja.
3: Og så får vi se.
2: Jeg gleder meg til å høre.
3: Så da skal dere få et ærlig svar.
2: Ja, ja, men du kan hate den for all del, men jeg vil bare at du skal gi den en sjanse.
3: Jeg skal det.
2: Og den bare, gå inn med null
3: notert.
2: I sin.
3: Ja. Notert.
2: Ja.
3: Og så... har jeg en hjemmelekse til deg da, Henning.
4: Ja.
3: Og nå er det jo snart skrekkfilmsesong.
4: Det er det.
3: Så du skal få min favorittskrekkfilm, som er i min topp 4.
4: Creep.
3: Ja. Har du sett den?
4: Jeg har sett den.
3: Åh, fuck, ok.
4: Skynd deg.
3: Da skal du få...
2: har du backup?
3: Det er jo alt. Nei, jeg har ikke en backup. Bare
2: tenkte, går inn på Letterboxd.
3: Jeg
2: har en backup, jeg også.
3: Nei,
2: men...
3: gi den til meg. Har du sett Persona?
4: Ja.
3: Ok. Har du veldig lyst på en hjemmelekse?
4: Ja.
3: Jesus Christ!
2: Ok, vet du hva din hjemmelekse er, Henning?
4: Ja.
2: Det er, siden du liker skrekk.
3: Ta deg frisk luft.
2: Så er det Resident Evil. Som kommer ut på fredag. Det er din hjemmelekse.
3: Nei, kan du ikke se Suspiria?
4: Jeg ser Suspiria. Eller den nye, eller den gamle?
3: Den gamle.
4: Ja, jeg kan se den nye.
3: Ja, det kan anbefale.
2: Kan vi ikke bare gi han Resident Evil, da?
4: Ja, jeg ser Resident Evil, som jeg uansett vil se.
2: Ja, men ferdig, da er det perfekt. Den kommer ut på fredag, forresten. Så det er bare å prøve å få sett den. Det er jo basert på videospillet Resident Evil.
4: Som jeg digger.
3: Ja, det er faktisk noe snakk om noen collab med noen nerder som også er i kultur.
2: Det hadde vært litt gøy. Men ja, men jeg vil bare takke dere i dag for en utrolig gøy sending.
4: Ja.
2: Jeg synes det var veldig gøy.
4: Jeg synes det var veldig gøy.
3: Jeg gleder meg.
2: Jeg liker ikke høsten, men jeg er veldig glad for at jeg har høst med dere.
4: Ja.
3: Jeg er veldig glad for alle filmene jeg skal se denne høsten.
2: Ja. Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg masse til å høre alt det dere har tenkt, og hvis dere der hjemme har noe innspill til Filmofil, eller har noe spørsmål, eller filmer dere digger, så er det også bare å sende inn. Takk for i dag, og jeg vil bare si på tampen av alt dette, biler er de beste Pixar-filmene du noen gang kan se.
4: Ja, takk for oss.

0: Our special feat, the classical bass head, på sagtann.
1: På sagtann. Skikkelig...
0: Spesiell?
1: Skikkelig spesiell, skikkelig breakbeat, jungle. Litt rolig også, samtidig.
0: Ja, hva heter beaten, Atle?
2: Det her altså, dette jungle. Mm. Dette sånn, eller liquid drum and bass.
0: Men har ikke beats, hver beat et navn? Eller hver
2: altså, break, mener du? Jo, break. Altså, det høres ut som aim and break, mest sannsynlig.
0: Mm, ikke bekreftende.
3: Mm. Hva gjorde du i sommer da, mens du hørte på denne, Sofia?
1: Jeg vil tro at enten så gikk jeg fjelltur, eller så var jeg nok på vei til et fors, antageligvis.
3: Gikk du fjelltur alene da? Eller hadde du AirPods mens du gikk med andre?
1: Ja, nei, jeg gikk alene, ja. Alle fjellturene jeg gikk i sommer gikk jeg alene. Ja. Så, sånn er det. Ja, alle disse låtene jeg har med i dag i hvert fall er nok noe jeg har hørt på mens jeg har vært oppe i fjellet, antageligvis. Men jeg hørte ikke, altså for å være helt ærlig, så hørte jeg aller mest på norsk folkemusikk mens jeg er i sommer. Fordi jeg var så mye liksom i bygdeland, Telemark.
3: Hvor, ja.
1: Ja, okay. Så da funket det.
3: Dro du rundt i Norge, eller kun Telemark?
1: Hva sa du at?
3: Dro du rundt i Norge?
1: Nei, jeg jobber i Telemark. Ja. Så det var liksom der jeg oppholdt meg da. Og når jeg ikke var der, så var jeg bare på hyttetur og stakket dritt.
2: Hun er egentlig en del av en duo som heter Bygdetrap.
1: Ja. Ja, men det er faktisk der jeg er om sommeren. Det er der de er fra. Rauland.
3: Wow.
1: Ja, så det er litt grovt, ass. Hva med dere? Hva gjorde dere på i sommer?
0: Hørte på masse bra musikk.
1: Mm. Og Blygg.
0: Ja. Mm. Mm. Og over fjellet, men ikke Telemark.
1: Nei. Hvilke fjell var du i da?
0: Fjell på Tynset. Jupp. Det er der det skjer, sånn egentlig.
3: Tynset-krysset.
2: Nice. Jeg har i hvert fall tilbrakt sommeren min i Berlin. Jeg skal ikke si for mye om det nå, for folk er så drittlige å høre på det. Men dere skal få høre...
3: Nei,
2: på et senere tidspunkt. Dere skal i hvert fall nå få Thunder Major av Planetary Assault Systems, som... kanskje beskrive sommeren min på en veldig god måte. Planetary Assault Systems er aliaset til en techno-DJ som også er kjent som Luke Slater. Han er faktisk en av de mest legendariske techno-DJ'ene og en Berghain resident. Denne låta er en del av EP-en han, eller albumet faktisk han slapp i rett før sommeren på labelet til Berghain som heter Ostbuton. Og dette albumet heter Planetary People. Og to uker før det kom ut, så spilte han det live på Berghain, 1,5 time, og jeg var der.
1: Oi,
2: det var helt episk. Dere kan bare føle på en brøkdel av hvordan det var ved å høre denne låta.

0: Så det er Team Rocket av Milas, Upside Down. Team Rocket er også de slemme I Pokémon.
1: Ja. Jeg synes Milas var litt søt, ja.
0: Litt.
1: Men jeg likte det. Jeg synes Nilas sånn navn man har hørt. Jeg føler liksom, ok, en gang skal jeg høre på Nilas, eller sånn, jeg må snart høre på Nilas. Men jeg har aldri fått gjort det ordentlig.
2: Mm.
1: Men takk for at du åpnet en dør.
2: Ja, jeg
1: synes... Som stod på glass, liksom.
2: Ja, det, ikke sant? Gjorde den ikke det?
1: Jo.
2: Jeg synes Nilas lager så sykt mye sånn morsom musikk, liksom. Jeg synes det veldig konseptuelt. Og jeg har også sett ham mye ute og sånt. Og det... Oi, nå den duringen tilbake. Og det synes jeg også kjempegøy. Og jeg bare føler at hele liksom det... musikkollektivet som er rundt han, også veldig gøy å følge med på. Da.
1: At mer
2: han,
1: om det. Hva det?
2: Mer om det. Altså, sånn, jeg vet ikke om det liksom etablert gruppe, men hvis du følger litt med på liksom, norske elektroniske produsenter I dag, da, og jeg skal snakke litt mer om det etter pausen også, så merker du på en måte at de kanskje med på å gjenopplive en bølge som var litt sterkere på sånn 80-tallet og sånt da. Mm. Så det gøy å ta litt mer inspirasjon fra naturen og kanskje ikke ta inspirasjon fra klubb da, eller egentlig at det der det skal spilles, men heller at det skal spilles ute.
3: Oi,
2: litt vi. Mer som vinjerock, trevare plasseringer, så det veldig sånn landskapsmusikk da, synes jeg.
1: Mm.
2: Ja.
1: Rått.
3: Men det var ingen som spurte hva jeg gjorde på I sommer.
2: Nei,
1: hva
2: gjorde du på I sommer da, Maria?
1: Jeg lover, du rakk ikke.
3: Om bagensen snakker for mye, jeg tenker altså. Nei, jeg har jobbet stor del av sommeren, så litt kjedelig. Men jeg har også vært en del med kjæresten min, og hun halvt irsk. Og hun viste meg et band eller en gruppe som heter Kneecap, som jævlig fete, irske. Driver med litt sånn protest, rap, punk, heftige greier.
2: Mm.
3: Og de har faktisk sluppet en låt med Casio Kids, som jeg har vært stor fan av egentlig hele livet. Og jeg blir egentlig litt starstruck bare å bevite at de har jobbet sammen.
2: Mm.
3: Eller det de har gjort da, de rappet over Casio Kids sin fot I hose.
0: Det helt rått.
3: Faktisk. Det faktisk helt rått.
2: Det jævlig vilt, ass.
3: Men du har også litt kjennskap til Kneecap, Ambrett.
1: Ja, litt funny tilleggsopplysning da. Fordi vi tar jo med låter inn I studio her. Og jeg også hadde jo med Finjen av Kneecap, som vi nå snart skal spille. Så vi måtte ha rævkrok-konkurranse, og Maria vant, så hun får lov til å spille Finjen.
3: Ja. Nå får dere Finjen av Kneecap og Casio Kids.

0: favoritt-DJs.
1: Oi.
0: Og han har virkelig liksom, ja, han har sett flere ganger i Berlin, og, eller hørt da, og han er utrolig flink. Og litt sånn, han er ikke så kjent, for han er mest bare en DJ. Men han spiller veldig sånn, veldig kul, hva skal man kalle den housen her? Mer sånn, jeg vet ikke, 90-tidlig 2000-tals. Ja, utrolig fett.
1: Det groovy litt leken, litt sånn gamified.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er bra.
2: Veldig dansbart, så jeg er veldig enig.
1: Følte vi var på klubben.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig klubbensikk.
0: Jeg håper du lyttet til dette med hodetelefoner, og ikke bare iPhone-høytaleren din.
2: Ja, og det synes jeg kommer til å gjelde den neste låten også. Og for så vidt alle låtene vi tar med burde høres på et bra lydanlegg. Men nå var vi jo inne på dette, noe litt sånn klubbete, og jeg ville ta oss tilbake igjen til det jeg snakket litt om. Før pausen med Nilas og sånt da, fordi en person som Nilas er veldig tett forbundet til, er jo Postner. Og jeg tror i hvert fall de har spilt mye ut sammen og vært mye sammen mens de har laget musikk da, uten at jeg vet det for et faktum. Men det virker sånn, i hvert fall. Postner kom ut med en EP nå tidligere i våres. Jeg lurer på om det kanskje var i sånn mars eller noe, som heter Scenery, som er musikk basert på landskap i Norge. Veldig mye av det har han laget mens han har vært oppe i Lofoten. Fordi han jobber med festivalet der oppe da. Og jeg altså sånn, har fucket opp dette albumet på en måte. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har drept det. Jeg har hørt så mye på det. Eller EP-en. Og også albumet hans Thought This Might Be A Good Time. Og han er fra Bergen.
1: Big B.
2: Yes! Men han lager super musikk. South er en av de vakreste elektroniske låtene jeg tror jeg har hørt. I hvert fall norske. Ja. Bare nyte det. South av Postner. Og gjerne hør den i kombinasjon med East. Han slapp East og

0: føler jeg er i sånn Super Mario Bros. Univers, bare kanskje litt oppfattende, liksom.
1: Jeg føler jeg er i sånn et korallrev. På Ariel. Sånn dansefest i et korallrev med Ariel, og så er det masse sånn krabber.
2: Masse krabber.
1: Jeg tenkte på
2: sånn 10 hours crab dancing.
1: Ja. Den er sånn crab rave vibes. Ja. Men jævlig chill.
2: Ja, den var bra.
1: I love this song so much.
2: Bergen, ass.
1: Ja, I know. Bergen er crazy.
2: Ja.
1: Nei, så mye bra kommer ut av Bergen.
2: B-town.
1: Ja, man må nesten bare bli takknemlig.
2: Kato, for eksempel.
1: Hva sa du? Kato?
2: Kato.
1: Kato, for eksempel. Ja, det er ikke vår sjanger, men all right.
2: Jo da, Club Kato, elektronisk.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er sant, faktisk. Jeg tenker vi bare må hoppe videre, fordi jeg er så jævlig giret på å høre hva dere har hørt på.
2: Ja, neste, Lovesick av Lindstrøm og Christa Bell. Jeg var på Lindstrøm på Vinjerock i sommeren.
1: Han har hatt en aktiv festivalsommer, han.
2: Ja.
1: Ja,
2: enig. Han har jo vært i gamet i all tid.
1: Mm.
2: Kjenning i norsk elektronika. Fy søren så mye bra han har. Men denne låten, litt roligere. Og på gode, håper jeg, høytalere. Det var så bra.
1: Nice.
2: Shoutout til Dorte, som viste meg denne låten på Vinjerock.
1: Shoutout Dorte, og takk Lindstrøm for alt du har gjort.

0: Boom.
1: Er dere enige at denne låten er litt sånn sexy?
2: Ja, den er veldig sensuell.
1: Ja,
0: ja. Word.
2: Ja,
1: veldig bra.
2: Ja, kanskje det er det nye i norsk elektronisk musikk.
0: Nye Tynset-regen, liksom.
2: Litt sånn sexy, ja.
1: Kanskje det skal være tema for en sending.
2: Ja, det er jo veldig mye elektronisk musikk som er skikkelig sexy.
0: Tynset-regen, tema.
2: Kunne det vært.
1: Tynset-regen.
2: Ja. Nei, men den smalt, altså.
0: Men Embrett, du har vært i Oslo i sommer.
3: Ja.
0: Fant du den fineste jenta i Oslo?
3: Jeg gjorde det.
0: Ja?
3: Mm-hmm. Som nå er samboeren min.
2: Oi!
3: Og det er også neste sang.
2: Det er lekkert, ass.
3: Ja, heldig.
2: Mm.
3: Skal jeg snakke mer om den, eller skal du spille den? Vi har litt dårlig tid, kanskje bare spille den?
0: Nei, det går bra, bare prate.
3: Ja, det er Leoparden. En veldig morsom karakter. Han ser veldig morsom ut. Jeg vet ikke om den er morsom, men det ser sånn ut.
0: Hvis det ser ut som han er morsom, så pleier man å være det, føler jeg. Mm. Ja. Men også folk som ikke ser morsom ut i det hele tatt, er det mest morsomme.
3: Mm.
0: Noen som...
1: Vegard Tryggeseid.
0: Hva heter han? Basil Mårud?
2: Ja, Marco Reinertsen.
0: Ja.
2: Han er jævlig funny, ass.
0: Han ser ikke sånn ut.
3: Mm. Nei, men han ser veldig morsom ut. Han ser goofy ut, liksom.
2: Mm-hmm. Man hører at han har en goofy stemme også.
3: Ja, mm. Det er det. Jeg ser med personligheten hans. Gjenspeilig stemme.
2: Mm.
3: Sangstemme.
2: Mm. Interesting take. Det er noe med morsom musikk. Noen ganger får jeg bare lyst til å gå på svømmetjenesten og bare søke sånn funny mix.
1: Mm.
2: Bare høre på litt funny musikk, så jeg håper denne kan bli en av mine funny låter.
3: La oss håpe.
0: Ja.

0: litt sånn
1: sommeren til endre.
0: Ja. Saksofonaktig slutt. Er det lov å si saksofonaktig når det var en saksofon? Det er jo bare saksofon slutt. Saksofon. Ja. Ikke aktig. Det er sant.
2: Se for meg sånn, en saksofon og en sigg på en balkong.
0: Det kan du gjøre begge deler samtidig? Spille saksofon og ta en sigg?
2: Ja, du kan jo puste både inn og ut.
3: Røykmaskin.
0: Ja, det er sant.
3: Var du med sånn, i Oslo?
2: Ja. Nei, jeg var ikke det. Litt.
3: Ikke den eneste gang.
2: Passer mye. Sånn, en tynsetting kan ikke være for mye i Oslo.
1: Han synes det var for mange
3: trafikklys. Hva liker du minst med Oslo?
0: Oi.
2: Ja, det er som Atle sier, det er trafikklys. Jeg har aldri lært regler for trafikklys. Null tull. Det var ikke noe... Det var liksom...
1: Ja, han kjørte på rødt to ganger i går.
0: Er det sant?
3: Nei.
0: Uff da.
3: Embrett.
1: Det var sånn, du vet når det har vært gult, liksom. Litt for lenge.
0: Mm.
1: Ja, han kjører på diff.
0: Ups.
2: Taxi grønt.
3: Takk å out kollegaen din på radio her.
0: Ja, det er sykt, ass. Ja.
2: Vent, hevn. Hevn er søt.
0: Jeg ja. Synes egentlig ikke så mye om Oslo sommer, jeg, for å være ærlig.
3: Ikke?
0: Og jeg er derfra til og med.
2: Oh.
3: I love Oslo sommer.
0: You do?
3: Mm.
0: Og jeg er fra Bergen. Det er crazy.
3: Ja.
0: Ja, nei, Oslo sommer er jo nice, fordi at vi har i hvert fall sol og godt vær.
3: Det er det.
0: Men bortsett fra det. Men en kis som er fra Oslo, som jeg vet ikke er Oslo sommer, fordi han bare sjofer rundt seg og syk med. Jeg er kingskukål, ass.
2: Yes!
0: Ja, det er ikke jeg som har med denne låten i dag, men jeg skulle ønske det var meg, fordi jeg elsker dette albumet.
2: Enig. Og det ble jo også...
1: Er vi på Liam-banen nå?
0: Er vi på Liam-banen?
2: Det ble også nominert.

0: du skulle si noe.
1: Og så kuttet jeg ut, så beklager jeg.
2: Du trykket på alle knappene samtidig.
1: Mm. Nei, bare tre som var på din side.
2: Ok, men ja, det jeg skulle si da, det albumet var faktisk nominert til Spellemannspris for beste årets beste elektroniske album.
0: Ja.
2: Og det vant ikke, men jeg vil tro at det kom på andre plass.
1: Ja. De har åpenbart ikke hørt Slim.
0: Nei. Jeg nominerte også dette albumet til Underduskens 25 beste album i 2025. Fordi jeg husker så godt at det kom ut, og det var så sykt overraskende bare. Fordi jeg er så vant til at Skurken bare er sånn brautende karakter, som ikke på en måte bjuder på så mye på det liksom melodiske, hvis det er lov å si, eller på beatsene. Så det samarbeidet mellom han og Chingo, det er jo ikke Kings Quad som skal ha cred for det albumet der. Det vil jeg ha sagt, det er Chingo, ass. Som er bare en så kul produsent. Så tusen takk for det.
3: Mm.
0: Alle sporene på den er partyvennlige. Man kan nesten bare sette det på.
1: Mm.
0: Mm.
3: Wow. Men apropos melodisk, så har vi en litt underrated bidragsyter i dag.
0: Mm.
3: Som heter Kari Bremnes.
0: Ja, det er overraskende navn på
3: sangen, faktisk. Det er surprising. Men vi skulle ta med låter som beskrev sommeren vår.
0: Mm.
3: Og denne låten oppdaget jeg i sommer. Den er ikke ny. Tror han kom hit i 2015 eller noe sånt.
0: Mm.
3: Men Kari Bremnes spiller ikke så mye elektronisk, men denne låten her, deilig.
0: Ja.
3: Så,
0: hun er jo en nasjonalskatt.
3: Hun er jo det.
0: Ja.
3: Kari Bremnes.
0: Kari Bremnes. Så plutselig så ble hun elektronika Kari.
3: Er det det?
0: Ja.
3: Men jeg viste den til flere som har hørt meg på Kari Bremnes, og de visste ikke at hun hadde sånne låter som dette.
0: Herregud. Har dere tenkt på før at Kari Baklis er Irak? Jeg bare så det nå.
3: Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
0: Nei. Begynn å tenke på det. Kari i Irak.
1: Irak?
3: Jo, dette har jeg hørt før.
1: Ja.
3: Hva er Kari i Irak Baklis?
0: Kari i Irak?
3: Ja.
0: Det er sykt, ass.
3: Ok, bare tune det inn, altså.
0: Ja.
3: Glem ikke.
1: Ja, men før så vil vi bare si takk for i dag. Dette er slutten på sendingen vår.
2: Nei, allerede.
1: Allerede, det har gått veldig fort. Vi har hatt for mye musikk i dag. Men det er bra for dere.
0: Tusen takk for en kjempesending. Håper, nå er det bare glede seg til neste sommer. Skal man høre på det her igjen. Så vi snakkes om igjen.

0: Hallo!
1: Hallo, der!
0: Der!
2: Hører dere meg?
1: Jeg hører meg selv i hvert fall.
0: Jeg hører meg.
1: Jeg tror ikke jeg har slått på der.
0: Nå hører jeg deg!
1: Hallo! Litt tekniske problemer her.
0: Det går bra.
1: Vet ikke hva sagt han har gjort?
3: Nei, de... Oi, nå hører ikke jeg meg selv. Vent da, jeg går til den andre mikrofonen.
1: Ja,
3: jeg går til
1: den andre mikrofonen. Nå får vi litt sånn dynamisk stemning i studio.
0: Ja, det skjer mye.
1: Men uansett, velkommen!
0: Velkommen!
1: Til en ny sending med Schma til. Vi er ja til.
3: Vi er, ja.
1: Rett og slett. Og vi er et nytt politisk parti som skal ta verden med storm. Og vi har tatt verden med storm, mener jeg da.
3: Ja.
0: Enig.
3: Men og, mer storm blir det.
1: I studio har jeg med meg mine tre fellow statsministre. Dere må introdusere dere selv.
0: Jeg heter Eiril.
4: Eira.
3: Sigurd Eliassen Nagel.
1: Og mitt navn
3: er... 21 år. Opptatt.
1: Oi.
0: Oi.
1: Ikke for lenge. Ja. Og, mitt navn er som alltid Øyvind. Jeg er eldst og sånn. Som er veldig viktig.
0: Oi, ja det er du.
1: Ja, jeg er det. Jeg tenker at det er en fin ting å få med.
3: Holy
1: men vi må jo starte den fantastiske aftenen med å høre en liten låt. Så jeg får Gooning for Free av Hammock på Radio Revolt.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja, det gjør du. Og det er jo en uke siden sist vi var her. Og det skjer jo, kan jo skje ganske mye på en uke. Så hva har skjedd med mine gode gamle medstatsministre den siste uka? Nå yeah. bare start, altså.
3: Ja, skal jeg bare
4: gjøre det?
3: Jeg er hvit.
2: Du er hvit?
3: Ja, eller jeg er av flaska og sprøyta. Har vært det siden lørdag kveld. Nei, mandag kveld.
4: Og det er onsdag.
3: Det var bare en øl på mandag.
4: Ja, det var det.
3: Og det er etter mandagsmøte.
4: Og det er, den er hellig.
3: Den er hellig. Mm. Den er hellig?
4: Ja.
3: Faen altså. Tenk det, at man i 2026 så kan man drikke hellig øl.
2: Ja, men man må jo drikke, hvis man først skal drikke øl, ja, så burde det være hellig,
4: ja,
2: mener jeg.
4: Ja, men jeg tenker aldri, ja, en øl med maten, det er ikke en øl.
3: Nei.
4: Det er, ja, det er,
3: det er, til, det er en del av maten.
4: Ja.
3: Mm. Ja? Ja, ja.
2: Så du har egentlig bare vært edru?
4: Ja,
3: bare du. Jeg har bare vært edru. Ja, ikke, altså. Nei, hva har jeg gjort? Ikke så mye spennende. Jeg spiller mye Elden Ring om dagen.
4: Ja.
3: Og når jeg ikke spiller Elden Ring, så ser jeg på Elden Ring-videoer på YouTube. Men for ikke bli spoilet, så kan jeg bare se folk som spiller liksom like langt som jeg har kommet.
4: Men kan du forklare hva Elden Ring er? For jeg tror ikke alle vet det.
3: Det er et sånt open world spill.
1: Så det er slik et dataspill.
3: Det er slik et dataspill. Hvor du går rundt i en sånn litt sånn ondskapsfull verden. Og er en sånn slags ridder, kall det hva du vil. Det er ikke en ridder da, men du er sånn.
2: Men er du snill?
3: Det vet jeg ikke helt. Nei. Om da. Jeg har ikke helt skjønt lore-greier, men jeg skal bli sånn Elden Lord da.
2: Ja, okay.
3: Og det med å drepe noen folk, og de er ganske onde, så jeg tror at jeg er snill.
2: Men er de ond, eller er du på feil side?
3: Men de heter jo sånn, når det kommer sånn boss, så står sånn, ja, altså,
2: molester!
3: Ja, nei, han ene har jo sånn klippet av hender og armer og bein på masse mennesker og limt dem fast, eller sydde altså, fast
2: mengele,
3: i kroppen
2: type.
3: Sin. Ja,
2: ja, okay.
3: Så jeg slåss mot sånn der middelalderens Mengele. Så jeg tror at jeg er på riktig side, okay, av historien. Men det er alltid vinnerne som skriver historien, så man vet jo aldri. Tenk om Mengele hadde skrevet historiebøkene våre, da hadde det vært noe helt annet.
2: Det er et godt poeng.
4: Mm.
2: Era.
4: Ja, skal jeg ta? Siden sist har jeg ikke sovet.
2: Nei.
4: Nei. Jeg, fra søndag til mandag så var det liksom en litt dårlig natt. Men det er greit liksom. Ja. Men for meg det er en sånn kjedereaksjon ass, når jeg har en dårlig natt, at det bare baller på seg flere dårlige netter.
2: Mm.
4: Så jeg tok jo og tenkte sånn, jeg skal legge meg tidlig i dag, og det er alltid den første feilen du gjør. Aldri legg deg tidligere.
2: Nei, for, du må jobbe med det. Du må starte med å stå opp tidligere, og så må du bare legge dem når du blir trøtt.
4: Ja, ja. Ja. Det. Men jeg tenkte sånn, jeg leser bok, jeg gjør alt etter, liksom, etter boka. Ja. og så liksom er jeg trøtt.
3: Ja, men det er problemet. Hvis du leser bok på senga, og så gjør du alt etter boka. Selvfølgelig får du ikke sove.
2: Ja, du skal det etter du har lest.
3: Ja, ok, men nå må jeg jobbe i skole, nå har jeg lest.
4: Nei, men så jeg liksom skulle drive og sove, og så tror jeg at jeg liksom duppet litt grann, og så gikk det ikke, og så nettopp så sov jeg, sånn er jeg sånn 1:30, kanskje.
3: Yeah.
4: Våkner 03:20.
2: Å, ja.
4: Og da er jeg sånn, ja, ta det bare å stå opp. Fordi at, altså, jeg har ikke sjans. Hvis jeg først våkner sånn, og jeg vet, det er noen sånn greier at jeg har lært nok at jeg vet når jeg har en dårlig natt, og da er det ikke noe vits å drive og prøve. Så da begynner jeg hele Nerdrum-serien. For det roer meg ned.
3: Ja, så det var alt etter boka.
4: Det var alt etter boka, faktisk. Ja. Så da jeg begynte den serien, og så er det ofte sånn, jeg fikk egentlig litt sånn panikk på natten, sånn, oh my god, i morgen kommer det å bli en helt forferdelig dag. Fordi dagen før var dritt, fordi jeg var så sliten.
3: Mm.
4: Men dagen etterpå var så bra.
5: Jeg føler
4: sånn,
5: det.
4: Og det er helt insane.
5: Er vanlig.
4: Men jeg føler også liksom, nettopp at du bare ride the wave er sånn overtrøtthet.
5: Ja, det tror jeg man gjør.
4: Så jeg var litt sånn overglad i går, faktisk.
5: Ja.
3: Var det litt sånn rusa?
4: Ja. Ja.
5: Mm. Jeg har prøvd masse nye ting. Jeg har vært i Bymarka for første gang. Jeg har tatt trikken for første gang. Og jeg har syklet på bysykkel, ja, alene.
2: Men har du syklet på bysykkel med andre folk før?
5: Ja,
2: ja. Ok, så nå jeg har du bare gjort det alene.
5: Jeg har øvd. Først, okay, ja, så var jeg sånn, fordi jeg synes det er veldig skummelt med sånt. Så jeg spurte min gode venninne Stella om hun kunne være med meg og sykle på bysykkel. Så jeg visste hvordan jeg låset den opp og sånne ting. Så da har jeg gjort det, og så har jeg blitt svindlet for første gang.
2: Nei, det må man jo bli.
5: Ja, men jeg fikk en, jeg har kjøpt en flaske da, som var svindel, men jeg fikk en mail i sted, your order has been shipped.
2: Åja, kanskje ikke du ble svindlet.
5: Men det var litt guffe når man gikk inn på den.
3: Men jeg så noen på Dragvold med en flaske som så helt ut som denne.
5: Ja.
3: Med en sånn der bue på toppen eller noe sånt. Det var sånn rar.
5: Oi, kanskje.
3: Tuten var litt merkelig.
5: Ja, tuten er litt merkelig, ja. Så ja. det har jeg gjort siden sist. Hva med deg?
2: Nei, jeg prøver å komme litt sånn i skolegrinden. Mm. I dag hadde jeg for første gang en skikkelig sånn skoledag, der jeg ikke har måttet vært hjemme.
5: Oi.
2: Og bare vært på grinden, eller i daily. Det er litt ekkelt å være tilbake.
5: Ja.
2: Men man er jo her for å, bli, for å studere, og ikke ja. For å kødde, som jeg gjør ellers.
5: Ja, det er sant.
2: Og jeg kjenner litt at studietida is slowly fading away.
5: Oi.
2: Så her får vi neste låt, Fading Away, av Ylva Lee.

0: ikke diskutere i lag.
1: Oi.
2: Yeah. Husk at vi hadde Green Goblin i studio.
3: Ja. Jeg er her for å ta deg, Spider-Man.
2: Ja, nå skal vi tenke i konteineren, og Eiril har en tanke, eller?
1: Jeg har en mistanke.
2: Det er skummelt, altså.
1: Ja, det er jo litt nytt.
2: Hva har du funnet ut av meg nå?
3: Nei, jeg er litt redd, kjenner jeg.
1: Ja, det er ikke noe om dere, faktisk. Det er noe om hele samfunnet, som jeg tror det er smart at vi er klar over. Fordi, i dag utenfor samfunnet, folk står og deler ut...
2: Altså utenfor røde samfunnet?
1: Det røde samfunnet. Ja, okay, ja. Ja, ikke uten, det røde studentersamfunnet i Trondheim.
2: Ja, ja, bra.
1: Så deler de ut studentpakken, som er en pose. Har dere ikke sett det?
2: Jo, nei. De får ikke lov å stoppe NTNU lenger. Det er derfor de står utenfor her.
1: Ja, de står her.
2: Ja, fordi de får ikke lov å stoppe NTNU lenger.
1: Åh, ja. What?
2: Men da, før sto de her studentpakkefolkene på campus og delte
1: ut. Ja.
2: Men nå får de ikke lov, så da må de stå på andre steder. Uansett, fortsett.
1: Ja, fordi at de står... De gir ut en pose med litt forskjellige ting, pesto, krydder, ting og tang. Og jeg har en mistanke om at dette her er egentlig statens måte å gi ut subtil beredskapsposer.
2: Åh, den er fin.
1: Oi. Og at verden, at det, fordi jeg tror at vi ikke vet alt som skjer i verden, og at de er ganske gode på å liksom holde den informasjonen unna folket, sånn at det ikke skal bli panikk.
2: Ja.
1: Så de... forbereder oss på krig.
4: Ja, med pesto. Så,
1: men nei, jeg tror det kommer mer og mer. Jeg tror det er en god idé.
2: Neste gang så står de der med sånn 5 liter
1: ja, dunker. 5 liter vann og bare, du trenger det.
5: Men den... Du trenger en radio.
1: Ja.
5: Gjør du ikke det?
1: Ja. Ja.
4: Du trenger tennstål.
1: Ja.
2: Trenger du kontanter?
1: Du trenger noen gassovn du.
2: Og så har vi et fag som heter samfunnssikkerhet.
1: Ja.
2: Og her har vi pratet mye om det her at studenter er jo hvis...
1: Ja.
2: Altså sånn infrastruktur, hvis strømmen går nå,
1: ja,
2: og det er kaldt ute, så er vi fucked, for jeg er ikke ved, og jeg har ikke strøm. Og nei, jeg har jo ikke noen sånn beredskapskasse.
1: Nei, det er det.
2: Jeg
1: har
2: jo varmgjelser, da. Jo, men da har ikke nok hvis det blir ikke kaldt ute.
1: Nei, det har man ikke.
4: Altså, jeg tenker, dra til DNT-hytte og forsyne deg.
2: Ja, ja, men, det, men da må du på en måte komme deg opp dit, da. Det er jo en...
4: Ja,
2: jo en,
4: ja, ja, uten strøm.
2: Ja.
4: Den er liksom... Fordi alle bussene her i Trondheim er el, er det ikke?
2: Ja, i hvert fall de aller fleste.
1: Oi, vi er. Ja, men det er jo derfor de i hvert fall har begynt med... Ja, men da har de i hvert fall begynt med det. Ja, men så tror du at mistanken min er at jeg er inne på noe?
2: Ja, men du er inne på noe, og jeg synes det er en god tanke, faktisk. Ja. Jeg er helt ærlig.
1: Jeg er helt ærlig, egentlig.
2: Det må jeg bare si. Jeg synes det er en veldig bra tanke.
1: Thank you.
2: Og kanskje det er noe vi burde ta med i vår... Altså, er noe vi kan ta med videre?
1: Jeg synes det at vi da, om vi får informasjon om sånne ting...
2: Litt sånn hjelpe folk uten at de vet at de får hjelp.
1: Ja.
5: Ja.
4: Og så bare bytter de navn på hva pakken heter.
1: Ja.
2: Ja.
4: Nå er det valentinspakka på.
1: Ja.
2: Ja.
4: Nå kommer valentinspakka.
1: Juleposen kommer
2: litt. Da kommer litt sånn julemer og sånt. Du skal ikke få for mange barn i kriser.
1: Ja. Nei, nei, nei. Og så kommer Halloween-pakken.
5: Spill av havregryn.
1: Ja. Ja.
4: Men det her gir meg også litt sånn litt sånn konspirasjonsteoretiker-vibro da.
2: Ja, det kan man være enig i.
1: Ja.
5: Jeg tror du har rett,
1: ja. Jeg tror også jeg har rett.
5: Count your days, Norge.
1: Ja, det kommer snart. Og ta så mange pakker som mulig.
2: Ja, nei, det er en bra mistanke.
1: Thank you.
5: Jeg bare begynner å hamstre den pakken da.
1: Ja.
4: Men det gjorde jeg med elevkalender.
1: Det er smart.
2: Ja, det er smart.
4: Altså, det er jo bare å ta så mange som mulig.
2: Så 2 for 1 på hektors. Jævlig bra.
4: Ja, men ta så mange som mulig, for du kan jo da bruke den om og om igjen.
1: Jeg vet.
2: Ja, det er sant.
4: Den fysiske, da.
1: Ja.
2: Jeg synes det var en bra mistanke. Jeg tror du har rett.
1: Ja,
2: jeg tror det er noe vi må diskutere videre i partiet, om det er noe vi skal innføre.
1: Enig.
2: Hjelpe folk uten at de vet det.
1: Ja.
2: Men nå må vi gå i en ny låt.
1: Mm.
2: Og her får du Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du. Og fru Eira hadde et stikk. Eller hadde en tanke som hun ville... Ikke en tanke engang, bare... Ja, vil du si noe til oss?
2: Ja, ja, nei, ettersom at vi har fått nå en samferdselsminister uten lappen.
1: Ja, det er helt vilt.
2: Ja.
1: Altså sånn, sorry ass, det er helt vilt.
3: Så ja, tenk... hun er dame også.
2: Hei!
1: Triggered!
2: Ja, i hvert fall.
1: Jeg kom bort det.
2: Jo, og ettersom dette, så tenkte jeg at da har jeg også litt forslag på folk som... jeg skal sette som ministre som egentlig... er absolutt uerfarne, eller absolutt ikke egnet til det.
1: Ja,
2: så tenkte jeg at dere kan se om dere er enige eller ikke.
4: Ja.
2: Så tenkte jeg allerede at vi starter med helse- og omsorgsminister Durek.
1: Ja.
2: Ettersom at man kan bare... Ja, sjamanen. Man kan jo bare meditere dette vekk.
1: Ja, ja.
4: Ja, har ikke han en sånn leverskade som han går på medisiner for?
1: Har han det?
4: Ja.
1: Oi.
2: Ja, ja. Fikk ikke han transplantasjon?
4: Ja, jeg hørte
2: det. Jeg hørte riktig.
4: Han går i hvert fall på onkelmedisiner.
1: Ja. Men det er som at... Det er litt likt. Nå snakker jeg fra en sånn her Twitter-perspektiv her, og det beklager jeg.
4: Ja.
1: Men det er sånn, hun som er helseminister i Tyskland eller noe, er ganske svær.
3: Ja.
1: Typen veldig svær.
2: Mm.
1: Og da er folk sånn, hvordan kan du være helseminister når du har dårlig helse selv?
3: Ja.
1: Det blir litt samme greie.
3: Eller Robert F. Kennedy.
1: Ja, eller Robert F. Kennedy. Han er jo...
3: Han er jo deres svar på Durek.
1: Men han er jo bare, dum.
3: These vaccines are turning this every day.
2: Og så går vi videre til kulturminister Chartersvein.
1: Ja,
4: det liker jeg.
2: Ja, for jeg tenker liksom, jeg vurderte, vi må egentlig ha en østfolding inn her, men Chartersvein, selv om han kanskje ikke er østfolding, så går han ja,
4: han går under den kategorien.
2: Han går under for den kategorien, ja.
4: Ja.
2: Har litt mer sånne type arrangementer.
1: Arrangementer.
3: Maskebrenning og...
2: Ja. Ja, det eneste jeg har fra Charterfeber er det der hva heter det, Thousand Island og Irish.
1: Ja, Irish. Har du stoppet i dekket i? Is it allowed to cigarette here? Sier jeg.
2: Og så har vi finansminister Sindre Finnes.
1: Ja.
2: Oh, bitches get money.
1: Nei, men han er jo god på finans.
3: Nei, han tjente jo bare 1 million
1: på
3: innsidaner. Nancy Pelosi. Hun har et par hundre millioner på bok, og hun tjener bare sånn 170.000 i året. Det er en dame som kan å innside handle.
1: Ja.
3: Han er Sindre Finnes, er en jævla taper. Jeg kunne tjent 10 millioner med den informasjonen han satt på. Eller den informasjonen som satt på han, da. Jeg vet ikke hvordan han har satt på
1: han.
2: Ja,
1: det er det gode, altså.
4: Ja, det var jo god.
2: Og så har vi justis- og beredskapsminister Marius Borg Høiby. Ettersom at han begynner å...
1: Men han begynner å bli ganske rutt da, inn i det systemet.
2: Han begynner å kjenne systemet godt. Ja. Det er nettopp det.
1: Men det er jeg enig i. Det er litt sånn... Eller sånn... Ja, bare en blodkriminell.
2: Mm.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: David Toska.
1: David Toska.
3: Ærlig. Få en David Toska. Ja.
2: Og så, da har vi også utenriksministeren Petter Solberg. It's not the fart that kills, it's the smell.
1: Ja. I got a moose on my window.
3: Det hadde vært fantastisk å se han inne med Trump.
4: Ja, det hadde vært kjempebra.
2: Men jeg følte det hadde vært god stemning, fordi at de begge to hadde bare møtt hverandre på den der at de egentlig ikke har peiling med
1: hva de driver
2: med.
4: Ja, kanskje det.
2: Mm. Og så har vi digitaliserings- og forvaltningsminister Isabel Rad.
1: Ja.
4: Mm. Ja. Ja, ja, ja.
1: Du har jo litt peiling da, på sosiale medier, så kanskje regjeringen sin egen Instagram blir jævla bra.
2: Ja, hun ble jo banna da, fra sin egen Instagram for at hun la et bilde av vekta si.
1: Åja,
2: hun
1: gjorde
2: det. Er ikke det lov? Hun mistet.
1: Er ikke det lov nå, eller?
2: Nei, det er kretningslinjene.
3: Hvordan skal jeg vite hvem som er digge hvis de ikke står vekta? Ja.
2: Hva
3: faen?
1: 55 kilos, da trykk jeg inn.
2: Og så tenkte jeg jo til alle til slutt da, litt sånn hvem som kan ha litt å si på sånne skjenkeregler og sånn, så drar vi inn Mimir.
1: Ja.
2: Ja, han er god på den.
1: Men det hadde vært bra, for da kunne vi fått drikke hele tiden.
2: Ja, jeg vet det.
3: Men altså det er ikke noe mer, for nå holdt jeg på å si for å avslutte stikket, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Avslutte stikket?
3: Ja. Hvilken ministerpost tror dere hadde vært dårligst til?
1: Oi.
3: Eller sånn, hvis dere skulle styrt én ting, hva ville vært?
4: Om jeg hadde vært sånn fotball.
3: Ja, fotballminister.
2: Nei, IT. IT.
3: Ja, så
2: jeg, klarte å sende, jeg skulle skrive en mail til mitt studenthjem, og så kopierte jeg avmeldingsmailen, så hvor det sto Singsaker, meld av mail, at et eller annet. Og så skrev jeg, hei, hei, hei, hei. Og så kom det plutselig en automatisk e-mail sånn, du har meldt deg av nå.
4: Åja, oh, du meldte deg av.
2: Ja, men jeg skrev inn, jeg kopierte avmeldingsmailen.
1: Ok, da skulle ikke du være noen teknologiminister.
4: Nei. Nei.
1: Jeg tror jeg har vært dårlig på, jeg er så god på så mye, så er det veldig vanskelig. Kanskje kjedelighetsminister har vært ganske dårlig.
4: Nei!
1: Det var fæl.
3: Jeg tror jeg hadde gjort det ganske dårlig, sånn likestillingsminister. Ikke fordi at jeg er noe imot det, men jeg tror jeg bare hadde, jeg hadde ikke klart å ikke si noe dumt.
1: Nei.
4: Nei,
2: det er sånn tvangstanker om
3: ja,
2: å være sånn.
3: Ja, ja, ja. Men jeg, det er en kjapp historie. Vi hadde en, vi har, altså sånn, det er sånn bli kjentlek, hvor du skal si navnet ditt og en frukt, eller, nei, noe på forbokstaven din. Ja. Så var det en som hadde et navn på M, som sa mango, og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke si ordet på lufta, men jeg bare tenkte, ikke si det. Så var det min tur, og da hadde jeg bare tenkt det hele tiden, ikke sant? Så da hadde det ligget av kvernet, så bare skjøt det ut. Jeg bruker det jo til vanlig også, men ja, nei.
2: Nå, det er godt å utlevere
1: det. Må vi nok gå videre her. Og ja, vi skal få en liten låt som heter Kulok av Monica Group.

0: er Even Ølministeren. Jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oh. Jeg fikk litt lyst på øl.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut. Ja, vi har lyst på øl, barn kan ikke lese.
3: Ja.
2: Det er bare bra konklusjon, da sier vi det. Ha det bra, folkens. Nei da. Vi har jo hatt en liten stikk. Nei, ikke filmen.
3: Ja.
2: At vi har en arkiv med artige lydsaker som vi putter i et typ sånn. Nå må du hjelpe meg, dere.
3: Vi har en UNESCO.
2: UNESCOs verdensarvliste. Det var det ordet jeg lette
3: etter. Ja, det var det. Ja.
2: Og vi har ganske mange saker, eller lydklipp, som det der «Jeg elsker Tour de France», for eksempel. Og det kom jo en i går, som jeg synes var så bra, at jeg må bare få plass med en gang.
3: Ja.
2: Det var på debatten i går, altså det er sikkert type døgn siden.
3: Ja, jeg tror det.
2: Av hun finske, hva heter hun?
1: Sanna.
2: Sanna.
1: Sanna.
2: Det er fin, hun prater sånn her. Og det er jo et veldig bra lydklipp. Jeg tror bare vi skal høre på det.
3: Kjempebra.
2: Ok, jeg bare sett dere ned.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun er finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten.
2: Ja, og det her var jo et fantastisk lydklipp.
3: Veldig bra.
2: Og det var jo det handler om det, at barn blir dummere. Ja. Og om det var på en måte, debatten handler vel om det er foreldrene sin feil, eller ikke.
3: Om det er foreldrene eller skolen.
2: Ja, sin feil.
3: Ja.
2: Og da er hun veldig tydelig. Det,
3: veldig tydelig.
1: Det veldig tydelig.
2: Din sønn kommer til å bli namøbe.
3: Ja, møbe.
6: Men jeg synes også at det reflekterer at hun leser mye og har et godt ordforhold ved å bruke amøbe.
2: Synes du det?
6: Ja, jeg synes
2: der er jeg uenig.
6: Er du?
2: Jeg tror jeg også er uenig. Amøbe er et sånt ord du lærte deg på barneskole. Sånn, artig amøbe.
6: Nei, men amøbe, ja. Naha.
2: Jo, men, for da, jo.
1: Semi i litterær troglodytt er litt mer
6: det er mer sånn, det å kunne liksom bla opp i ordforrådsboka si og bruke flere typer ord for enn på en måte de hippe ordene å bruke nå. Ja. Amøbe er jo ikke et ord som på en måte er så i bruk i den, det er liksom trendy i dagetalen.
1: Ja, jeg stoler mer på henne, men det har vært sånn, sønne din!

0: Det blir jävla picka.
1: Ja.
0: Det er kjedelig.
2: Ja, det er veldig gøy at du sier møbe.
1: Ja, møbe. Det er akkurat det som gjør
2: det. Ja, det er sant der, ja.
0: Kommer det til å bli brukt mer nå, tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
2: Jeg tror det.
3: Det handler om sånn at det er jo en, ikke blir en trend, men det er jo på en måte å bruke gamle ord igjen.
2: Det er så gøy å bruke gamle ord.
1: Nek er min sånn number one nå. Nek.
3: Håndgemeng synes jeg er jævla gøy.
1: Oi.
0: Ja.
3: Gemytter. Gemytter er det bra.
1: Snobby.
3: Vet du ikke hva håndgemeng er?
2: Nei.
3: Det er en slåsskamp.
0: Ja, håndgemeng?
3: Han sikkert møttes på samfunnshuset og hadde en skikkelig god gammelaks håndgemeng.
2: Å, jeg elsker dette.
0: Ja, jeg bare slang, det var fordi at jeg var så aktiv med gemyttene. Høyden ble provosert, jeg kom ikke på noe.
3: Nå datte helt ut av det vi egentlig snakket.
0: Ja.
3: Og, i hvert fall en fantastisk klipp som passer det vi har snakket om i dag.
2: Ja.
3: Så jeg synes vi må bare ha det med i UNESCOs verdensarvliste. Er dere uenige?
1: Ja.
3: 100%. Du er uenig?
1: Nei, ja, 100%.
3: Altså,
1: er du uenig?
3: Sa jeg.
0: Uenig? Det er vanskeligere forskjell noen ganger.
2: Jeg hørte det.
1: Er du enig?
3: Ja, det er da dritt for
2: oss. Jeg er enig. Jeg er enig.
0: Enig. Er den med også? Nei.
3: Den har sånn hedersplass.
1: Den hadde muligheten til å kalle meg møbe, og så tok den ikke.
3: Shit, ass. Det burde
0: jeg gjøre at døtrene dine skal bli skittende av møber som tisser på deg, så kan du ikke la dem bli med i Radio Revolt og prøve ja til.
3: Fy faen. Hvis din unge hører på ja til nå, da må du bare, altså det er lost case.
0: Gå og les! Ikke hør på oss! Gå og les bok! Gå og les bok nå! Må slutte å høre på ja til! Med kølla i hånda, gå og lese bok! Gå og lese bok nå!
1: Gjør leksene dine!
0: Gjør det! Leksene kommer før ja til! Men mamma, jeg vil høre på ja til!
1: Det er i pensum, mamma!
0: Ja, men det var... Ok, det er i pensum.
2: Det er jo i pensum.
0: Ja, jeg glemte det.
2: Vi har en episode hver dag.
1: Mamma, da kan jeg please høre i en episode til av ja til. Vær så snill, mamma! Jeg har lest alt!
0: Ja, det er jo... Ja, det er jo pensum!
3: Åh, fantastisk. Nei, da er det... Skal vi bare klappe din med akklimasjon?
1: Ja.
3: Ok, 3, 2, 1.
0: Yo!
2: Boom!
3: Det var en litt sånn smeltende stikk. Så tror jeg vi må høre på en god gammeldags låt her som heter Melting Song av Vilde Tuv her på Radio Revolt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Han hører sikkert ikke på, men gratulerer med dagen, pappa. Jeg ringer deg etterpå.
3: Åh, det hyggelig.
2: Gratulerer med dagen, pappa Sigurd.
3: Ja,
2: gratulerer. Hva er det om Kristoffer?
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Okay. En, to, tre.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Åh, shit, vi skulle hatt gratulerer med dagen, men den ikke.
3: Gratulerer med dagen.
2: Beklager, men det hadde vært fantastisk. Ja, gratulerer med dagen, Kristoffer.
4: Jeg bare måtte få sniken den.
3: Ja. Det var bra.
2: Takk, nå går vi mot slutten.
3: Ja, vi gjør det.
2: Det har vært en fantastisk sending. Vi har løst alle problemer om at barn ikke kan lese.
4: Ja. Nå kan de lese.
3: Nå kan de lese. Mm.
2: Så hvis dine unge ikke kan lese, ikke hør på ja til. Men de burde egentlig høre på
1: det.
2: Sigurd, vi vil at de skal høre på oss.
3: Ja,
2: jeg skvatt opp riktig.
1: Skru på igjen!
2: Så hvis din unge sliter på å lese, hør på ja til, hallo. Det lærer alt her. Men nå må vi rett og slett bare si takk for i dag. Takk for at du hørte på. Ha en fin uke videre.
3: Ja,
2: ha det bra. Her kommer melodi av Valkyrien Allstars.

0: Er det høypuls?
1: Ja.
2: Verdens fineste låt, spørsmålstegn.
1: Den var veldig fin, veldig, veldig fin. Det er like... det er trøorgel, det er bare alltid søtt til å høre.
2: Jon Inge Leira da, på, på det. Fantastisk fint. Det var nesten litt sånn kirkeorgelstemning på slutten der.
1: Så var jeg litt usikker på om det var en bratsj i et midtparti der, fordi ja, det dyppet under vanlig...
2: Ja, dyppet litt under vanlig fjellregister. Mm. Nei, nedstemt fjellet. Kanskje en ekstra streng.
1: Kanskje.
2: Det er jo Britte Lise som spiller fjell da.
3: Vi snakket litt om hva en kjøkemester er også under låt, og fant ut at det er det samme som en toastmaster i et bryllup. Jeg føler man kan høre litt den bryllupsaktige sound.
2: Ja.
3: Det var veldig sånn, gå nedover midtgangen. Og,
2: veldig, ja. Ja, det er litt brudemars stemning på den.
3: Brudemars, det er litt sånn romantisk.
2: Ja,
3: ja
2: men også litt sånn, et, når jeg dør, så krever jeg å ha din i min begravelse.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja.
2: Så det er også litt sånn sakral.
3: Ja, man kan felle en tåre til den, altså.
1: Ja, absolutt.
2: Har jeg gjort.
1: Det var, ja, masse fint der. Og jeg synes det var veldig, veldig, ja, hva skal man si, det var i orgel da, men det var litt sånn kirkelig stemning på arre, egentlig. Det var bare, ja, veldig fredfullt og fint. Hva mer kan man si om det? Det var et motiv inni der som lignet veldig på kongesangen, som mange har hørt over den siste... Uken, uka litt.
3: Kan noen nynne på kongesangen? Jeg vet ikke hvordan den høres ut.

0: Hei! Vi er Evestaden, og du hører på Høy Puls.
1: De sa det der, altså.
2: Ja,
3: absolutt. Det er litt sånn komisk.
1: Ja.
3: Eller, ja.
2: Ja. Nei, det var Blinde Esler av Reolo.
1: Okay, jeg fikk litt sånn sver assosiasjoner til den introen, hvis du ikke hørte noe på deg.
2: Sver?
1: Ja, med et sånt ensemble med mjelva på fele.
2: Ja, ok. Sånt,
1: ja. Ja. Det er veldig kult. Det var en positiv assosiasjon.
3: Så bra.
2: Tøft. Ok, vi har veldig lite tid, så hva skal vi si om det? Jeg vet ikke.
3: Vi kan jo si at Reolo slipper album i oktober.
2: Ja, jeg gleder meg til det.
3: Og har slippkonserter rundt omkring. Så det er sikkert noe å få med seg.
4: Ja.
3: Her og
4: her
3: i Oslo.
4: Og
3: overalt. Ja, der og Bergen. Og, ja.
2: Ja. Her og.
3: Ja.
4: Og de er jo rå live, så det er bare å se på.
3: Men, ja. Vi skal vel videre til en annen reoloer nå.
2: En reoloer.
3: Litt mer.
2: En reol.
1: En reol.
4: En reol.
3: En reol.
2: Ja, hvem er det som, hva er det som tok med det her?
3: Det var meg.
2: Det var Marie.
3: Hans Kjørstad på fele.
2: Ja.
3: Og Sinter, som har gitt ut ost.
2: Ost.
3: Som er liksom mer samtids.
2: Ja,
3: kanskje da.
2: Mykje
3: veldig kul.
2: Det er greit. Det er lov.
1: Det er greit.
3: Her kommer den.

0: kanskje litt men, mye, litt, men også... spennende fele valg.
1: Ja. Koste meg.
0: Ja. Absolutt, man blir glad.
1: Man blir det.
2: Ja. Absolutt. Likte, vi var litt usikre på hvilken slags kategori av slott man skulle legge det i, skal jeg si. Men,
1: kan man skal danse til det?
0: Ja, jeg tror det en halling.
1: Ja, du kan danse halling.
2: Kan danse halling.
0: Ja. Ja. Rett og slett.
2: Men det var...
0: Rett og
2: slett. Den var artig.
0: Artig. Var, ja. Artig. Ja. Skal vi gå videre til enda en artig ja. Låt, kanskje?
1: Enda en.
0: Enda en.
3: En snodig ja.
0: En
3: låt.
0: Snodig en snodig låt. Som ja. Er rykende fersk.
1: Rykende fersk.
0: Kom på fredag.
1: Mm.
2: Hjemmebra, men...
0: Borte best.
2: Som jeg heter.

0: Ukas banger.
1: Ukas banger.
2: Ja.
1: Nå har vi litt tid til å si takk og farvel til slutt. Men vi kan jo si noe om songen først, da. Bare sånn at vi sikre på at dere merkte. Den ukas banger da er Pekos Pers Brurmarsj.
3: Finsk.
1: Ja, Pekos. Ja, Pekos Pers, han heter vel egentlig noe annet, men jeg husker ikke helt hva den var.
3: Ja.
1: Hvem var det som fant den?
2: Jeg, det er jo selveste Merit Hemmingsson, som jeg liker godt. Ja, sånn Hammond organist.
3: Ja, det gjør det. Det gjør. Det blir sånn orgelsending litt da,
2: ja. Ja, mye orgel, men det er jo veldig inn nå for tiden, føler jeg, med orgel og pumpeorgel og det er jo veldig kult.
4: Ja, herregud, det har sin plass.
2: Ja, absolutt.
4: På hiphops.
2: Ja, pumpeorgel er så fint, og jeg så nå har jo selv de der Uld har begynt med pumpeorgel også, så da er det stor pekepinn på at nå er det faen meg inn,
3: altså. Nå er det orgel.
2: Nå er det orgel sin tur.
4: Men Merit Hemmingsson har jo holdt på med dette ganske lenge.
2: Jeg tror hun begynte på tidlig 80-tallet, kanskje. Ja. Med, ja, den
4: fusion.
2: Ja, hun er svensk da. Ja. Sånn, jeg tror den heter sånn Slottet fra Sverige, eller et eller annet sånn svensk folkmusikk. Jo, svensk folkmusikk på beat heter det.
4: Stemmer.
3: Ja, det er flinke på fyrsene i Sverige.
2: Ja, og den platen er veldig fin for folk som liker orgel. Det er mye, ja, hun er veldig god.
3: Ja.
4: Ja, kul. Og den her er ganske ny da.
2: Ja, den ble sluppet kanskje en måned siden, den også. Noe sånt. Så i sommerferien.
1: Dermed ukas banger.
4: Dermed ukas banger.
2: Absolutt.
1: Det glemmer jeg til å høre. Ja, nå har vi et minutt igjen. Jeg skal få si takk for første sending. Takk til alle som hører på nå og til evig tid.
2: Tusen takk til alle våre fans der ute.
4: Dere vet hvem dere er.
1: Ja.
4: Søte folk.
3: Ja. Og takk til orgel.
1: Takk til orgel, absolutt.
3: Både akustisk og elektrisk.
4: Ja. Men det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon i dag, da vi startet med en kjøgemestervise, og nå er det brudemarsj.
3: Ja, det er det, ja.
4: Så vi har litt bryllup på hjernen i dag,
3: ja.
4: Kanskje.
2: Mm. Ja. Når er det dere tenker å gifte dere? Da?
3: Nei, en annen gang i...
4: En gang.
3: En gang.
1: Ja, med feie og gud sjå.
4: Ja, tid vil vise.
2: En mars, kanskje en gang.
1: I mars?
3: En mars en gang.
4: En brudemars i mars? Ja. Ja, det høres jo kjempebra ut.
1: Ja, nei.
4: Ja, nei.
1: Vi takk, snakkes da. Takk til Marie. Takk til Lars. Takk til Hedvig. Takk for meg.
3: Ja, takk
1: sikkert. Ha en fin uke.
4: Ja. Her kommer en...

0: sendingen. Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaradgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist inn i studio her fikk vi...
9: Jeg heter Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glare skal vi bli, men først så skal vi høre på... En låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner noen er 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg er timemaster.
2: Oh, yeah. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
3: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
4: Du velger fritt.
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritttekniske duppetitt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moskva Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg
2: har
4: motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Ja, altså, var en mottrend.
2: Ja, var en mottrend. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrøst, for å si.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøst, for å si.
2: Ok,
3: vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva er ditt full navn?
4: Martine Lindsvinhaug.
2: Hvor gammel er du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
2: Hva er din favoritttekniske duppetitt?
4: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
3: Nei, det ble verdt. Vi tar den, vi.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel er du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva er, hva er det rareste du har
3: gjort? Vi vil være på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
3: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innvinstrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motoren skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Veldig bra svar.
3: Jeg trenger gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ja, jeg flønner av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
1: garasjen. Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Noe gøy jo at
1: Fader. Hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... Nå kaster jeg den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle den videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... Glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den er billig. Da... Flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag. Han sa sexbombede, så jeg tar den.
2: Hva så kalte du det?
6: Sexbombede.
2: Sexbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
5: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noe kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
2: gossinne. Det betyr litt sånn søt.